0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Яка моя країна, Україна, вона найкраща. Там повітря пахне мамою, а атмосфера турботою батька. Там дерева дихають співом птахів, а струмочки подихом ранку, в якому прокидається і цвіте все навколо, навіть взимку снігом. Там тримається все на руках трударя, енергетиці молоді і терпінні жінки. Там, коли падають, не плачуть, а встають. Там, коли боляче, не кричать, а моляться. Там, коли весело, то співає душа. Там, коли працюють, то багато. Там, коли відпочивають, то завзято. Там, коли вірять, то назавжди. Там вмирають за майбутнє. Там живуть перемогою. Така моя Україна.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
6: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир Божий вам, дорогі слухачі сьогоднішньої передачі. Я радий знову зустрітися з вами на хвилях радіопрограми «Жива надія». Маю бажання зачитати Слово Боже, Євангеліє Святого Матвія 11 розділом, три останніх вірші, 28, 29 і 30. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий». Прийдіть до мене всі. Тема сьогоднішньої проповіді. Якби я вас запитав, шановний слухачу та слухачко сьогоднішньої передачі, чи є у вас проблеми, труднощі та тягарі, ви, напевно, б здивувалися і відповіли: а в кого їх немає? Від простих і аж до самих видатних людей на землі у всіх є труднощі, хоча й мають різну міру. В одних більші, тяжчі, в других менші, легші, але вони є. Я вам хочу сказати, що труднощі якраз і гартують нас як особу на витривалість і внутрішній опір до проблем. Ісус, Божий Син, коли був в тілі на землі, також мав труднощі та випробування. Непорозуміння зі сторони духовенства та влади, навіть зі сторони рідні, котра не визнавала Його за Месію, посланця неба на грішну землю. Бо написано: брати Його не вірили в Нього. Постійна боротьба з ворогом душі, демонічним світом. Все це спричиняло неабиякі труднощі Сину Божому для служіння та виконання волі Небесного Отця. Та Він вдень навчав, а ночі проводив молитві. Він мав нероз'ємний зв'язок з небом, і єднання з Отцем надавало йому наснаги для подальшого служіння та праці людям. Він знав тягарі вдови та сироти, хворого тілом та душею, голодного і бездомного. Він допомагав тисячам, що його оточували, не маючи власних грошей чи прибуткового бізнесу. Те, що було неймовірне учням його, було повсякденним для Ісуса. Його поживою було чинити волю Небесного Отця. Він витримав спокуси від диявола після свого хрещення та спокуси від людей під час свого служіння. Його не вабила слава людська чи багатство. Його не цікавили структури влади. Про що й сказав до Пілата: «Царство моє не від світу цього». Він був незалежний від гріха, і ця незалежність турбувала багатьох. Весь світ лежить і лежав у злі, але Ісус був вище. Ні, Він не чванився і не хизувався перед людьми своєю святістю. Він показував її на ділі. Це Він сказав: «Права рука нехай не знає, що робить ліва у відношенні милостині та доброчинства». Це Він сказав, коли постишся: «Не будь як лицемірі, що змінюють обличчя своє, щоб показати людям, що вони постять». І коли молишся: «Не будь як лицемірі, що люблять у синагогах та на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди». Вони вже мають нагороду свою. Чимало разів після уздоровлення Він казав уздоровленому: «Віддай славу Богові». І нікому не кажи, хто тебе уздоровив. Але люди не могли мовчати і розголошували всім: «Той, хто мене уздоровив, зветься Ісус. Я лагідний і серцем покірливий», каже Ісус. Ніхто з людей на землі не зміг виголосити цього заклику,
Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. А він зміг. Слава йому! Апостол Павло так пише в листі до євреїв: «Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно нам зазнав спокуси в усьому, крім гріха. Тому-то може і спасати завжди тих, які приходять до Бога через нього, бо він завжди живий, щоб заступатись за них». Незалежно від раси, культури, мови, на всій планеті Земля є лише одне ім'я і одна особа, що дає правдивий спокій душі – це Ісус, Божий Син. Є сотні віровчин на Землі, десятки різних релігій, але те, що говорить Ісус, ви не знайдете ніде. Він каже: «Я дорога і правда і життя». Про нього говорили апостоли під дією Святого Духа. Зокрема, апостол Петро говорить: «Він камінь, якого будівничі відкинули, став наріжним каменем. І нема ні в кому іншому спасіння, бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам». Ісус каже: «Прийдіть до мене всі, чоловіче, жінко, дівчино, юначе, дитино чи похилого віку, із струдженим серцем та розбитою душею, і я заспокою вас». Він достеменно знає моє і ваше життя. Він такий первосвященник, що звідав усе, окрім гріха, утиски, голод та холод. Бо якось сказав: «Лисиці мають нори, і птахи небесні – гнізда, а сину людському нема де схилити голову». Одного разу він запитав своїх учнів: «Чи не хочете і ви відійти?» Симон Петро відповів йому: «Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живого». Мені хотілося б сьогодні запитати вас, шановні слухачі, чи ви увірували і пізнали, що Ісус Христос, Син Бога живого і Спаситель вашої душі? В стані безнадійності, розпачу та журби, чи ви маєте того, хто може зрозуміти стан вашої душі не так, як іноді розуміють люди? Бо люди, коли бачать біду в інших, майже завжди виносять один і той же вирок і кажуть: «Бог карає». А коли біда відходить, чомусь забувають сказати: «Бог милує». В Ісуса дуже велике серце, настільки велике, що вмістило в себе весь світ з тягарями та гріхами. Він каже: «Прийдіть до мене всі, всі без винятку, досвідчені і не дуже, видатні і прості, багаті і бідні, бо ніщо в цьому світі не зможе втамувати спраглу душу, окрім її Творця». Він – Творець наш, і йому повинні належати наша душа та серце. А зараз запрошую вас до щирої сердечної молитви. Можливо, хтось із вас ще ніколи не молився. Розкажіть Ісусу стан вашого серця та душі простими словами, і він вас зрозуміє. Молимося. Дякуємо тобі, наш Спасителю, за твій заклик до всього людства на землі і до України також. Ти кажеш: «Прийдіть до мене всі, і ми йдемо до тебе. До кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя». І зараз почуй молитву кожного слухача та слухачки. Ти знаєш обставини життя і стан кожного серця.
Нехай Твоя любов і ласка Твоя зігріє кожного, хто потребує Твого прощення, Твого помилування, уздоровлення від Тебе, а також сили знести тягарі та проблеми життя. Вчуй нас, Господи, і дай відповідь від Тебе. Славимо Тебе як вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Поєднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології –

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Від того, що тебе завжди і всюди бачить Бог, стає і важче, і легше.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Сьогоднішня наша тема називається «Коли доводиться будувати з нуля». В якийсь момент життя ми вибудовуємо так життя, що розуміємо, що для нас це норма. Ми звикли до такого життя, нам подобається це стабільні, нормальні речі, до яких, можливо, ми йшли, про які ми мріяли, які ми хотіли.

0: довго, можливо, заробляли на них, і це не тільки про фінанси. Але потім трапляється щось. Приходять випробування, і звичне нам життя міняється. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, чи є життя, коли доводиться починати з нуля.
1: Вітаю всіх, любі друзі.
0: Коли ви почали з нуля будувати, що сталося?
1: Що сталося? Я майже втратив зір. Це 12 років по тому. І я познайомився із віруючими людьми. Я вже неодноразово розповідав це в радіо, але це можна темі розповісти ще раз. І я знайшов церкву і почав відвідувати разом з дітьми. І так, що Господь підтримував. Було дуже важкі часи, було дуже скрутно. Я навіть пам'ятаю, коли перший пастор каже, я прийду до вас у гості. І незважаючи, була така сурова зима, і дуже великі замети були, і він майже 2 кілометри нам приніс 2 пакети продуктів, консервація, картошки, і ми з ним, як то кажуть, погостювали, поспілкувалися. Але ж потім іще Господь далі вів нас, підтримував. І коли я вже зовсім втратив зір, діти подарували мені радіоприймач ще в 16-му році. І в 17-му році я знайшов світле радіо. Це ще була більша для нас підтримка, ще більша. Я познайомився з віруючими людьми через радіо. Я дуже вдячний Господу. І також через радіо я знайшов церкву «Нове життя». І це велика підтримка. Да, бувають труднощі, і зараз труднощі бувають. Але ці труднощі швидко перемагаються вірою і Господом. Господь підтримує. Я також бажаю всім підтримки, Божої любові, миру.
0: Вітаємо вас. Як вас звати?
2: Доброго дня. Дуже всіх вітаю. Я Лариса зі Львова.
0: Дуже приємно.
2: І я, між іншим, дзвонив мій друг тільки що, Віктор Царичанки. І в нього сталася дуже хороша подія пару днів тому. Хочу поздоровити його сина Олександра з хрещенням. Він прийняв водне хрещення. Да. І сьогодні він мені подзвонив і каже, не дзвониш. Ну, я йому трошки розказала про свої проблеми, також із зором зв'язані, і там з деякими людьми. І от як починати нове життя, розумієте? От мені прийшла така думка, воно починається кожен день. Тому що кожен день нам Господь дарує новий день і, значить, нове життя. Тобто, от нове життя, воно навіть не продовжує старе, а кожен раз ми відчуваємо якісь нові емоції, нові думки, нові якісь події. Ну, події зараз у нас дуже негарні такі на Україні, знаєте, тому що всі переживаємо, то там вибухи, то там катастрофи, і вода пішла під землю в деяких містах. І виходить, що нібито такі глобальні проблеми у нашій землі українській. Але нове життя, воно продовжується, це життя продовжується. І я хочу сказати про себе. Я знаю точно, що я патріот. От навіть ви казали, що люди, які виїхали за кордон, вони, звісно, мають вивчати нову культуру, нову мову, пристосовуватись до нових обставин. І навіть казав один проповідник на нашому радіо «Маноїл», що навіть половина тих людей, вони, ну, напевно, вони не повернуться, тому що дітки вже привикають до тої нової культури і мови, і до в них вже появляються нові друзі за кордоном, і дитина не захоче повертатися, тому що вона вже звикає до нових обставин. А батьки знайдуть собі там роботу, знайдуть от теж таке нове життя. Ну, я хочу сказати, що я дуже підтримую тих людей наших, які, не дивлячись ні на що, вони не покидають країни, і вони надіються на Господа. Господа, і Господь дійсно міцно веде їх за їхню руку, і вони навіть не мають ніякого бажання покидати свою рідну територію. Так от, так само, як і я. В нас теж у Львові тут і вибухи, і ракети літають, і різні такі проблеми в людей, зв'язані з роботою, з коштами. То нічого, але нове життя, воно продовжується. І ми маємо велику надію на Господа, що Він нас ніколи не покине, Він буде нас вести, Він дає нам це нове життя в тому старому житті, Він відновлює це старе життя і дає нове життя. І я хочу сказати такі слова нашого українського пророка Тараса Григоровича. Я дуже люблю цього поета, і художника, і письменника. І от які його чарівні слова, які стосуються нашої держави і всіх нас. І він пише: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». І підкреслено: оновленій землі, тому що Господь не покине нас, не покине нашу землю, і ми відновимося, і знов будемо прекрасно розцвітати, і будемо, як написано в Нагорній проповіді, блаженні. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І це дійсно істинно так. І ми маємо в це вірити, і ми віримо в це. І будемо підтримувати один одного і спілкуватися як з людьми і віруючими, і невіруючими, і надіятися на все найкраще, тому що Господь давно-давно вже все передбачив. От дуже дякую вам. Амінь.
0: Дякуємо вам, Ларисо. Дуже сподобалося і записала вашу цитату, що життя з нуля починається насправді кожен день. Не тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, а воно починається кожен день. Починається таке оновлення. Господь дає нове життя, дає новий подих. Але як нам не триматися за оце старе? Як нам не жалкувати? Як нам не плакати? Як нам не жаліти себе? Ще з нами є пані Тетяна. Вітаємо вас в ефірі.
3: Заєднуюсь до теми, дуже з Ларисою згодна з тим, що обновлення починається кожного дня. Але хочу нагадати, що треба мати позитивний настрій і більш казати про те, що істина, чесна, справедлива, чиста, тому що зараз вже не 22-й год, і не треба говорити, що там так і сяк, все хорошо. Еще одно слово хочу параллельно сказать: обновиться, обнулиться. То есть нам иногда такая пустота приходит, и вот мы обнулились, и тоді починаем будувати щось нове. На старому нове ми не збудуємо. У мене теж були там різні обставини, коли приходилось з нуля починати. Я хочу сказати те, що нове мислення, новые поступки. То есть для того, чтобы обнулиться, совет вот там нужно сестре дать, надо признать себя, что ты был неправ. И тогда приходит, а что проблемы, когда есть объективные, там дом разрушен, и все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал не прав. Признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение, становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. И я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился, там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был признан там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. «Ценней и выразительней искусство, опрятность, привлекательность души, когда умело выражаем чувства и глупым пустословием не грешим, когда шаги осмыслены и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться и смело голос Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути. Когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман. Цени и выразительные искусства поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И коли мы будем добрые дела творить, то це и є обновление, обновление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
0: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш. І бути чесними із собою.
4: Вітаю вас.
0: Так, да, вітаємо вас.
4: Віктор, я скажу так, що я согласен з тими, хто говорив перед этим, що обновлення починається на кожен день. Потому что вот все дни написаны для нас, назначены все дни. А обновление начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено, допустим, там пришли испытания какие-то, где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то, что-то крушение произошло, где-то что-то, может быть, неправильно строили, или разные обстоятельства бывают, но не суть в этом. Суть в том, что вот как обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, кто усмотрит погрешности свои. И здесь, в общем-то, не осуждение, осуждения никакого нету. Просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы тут все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощайте все грехи. То есть у каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддержат, Иисус видит веру этих людей и говорит тому человеку, прощает все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. И по-другому начинаем воспринимать других людей. То есть да, человек может вести какую-то группу людей, они могут заблуждаться, они могут быть поступать неправильно. Но у него есть друзья, и они его ведут к Иисусу. И это очень важно. Слава Богу за это.

0: ми сьогодні говоримо в темі дня, коли доводиться будувати з нуля. Що нам допомагає, хто нам допомагає, і хочеться почути ваші приклади, ваші історії, коли вам доводилося починати з нуля. І ми знаємо, що хтось виїжджає за кордон, можливо, військові повертаються в цивільне життя, і вони повертаються як на іншу планету, тому що це зовсім два інші світи. Також стосунки можуть бути іншими, можуть змінюватися. Ми змінюємо роботу, ми самі змінюємося, ми втрачаємо віру, ми втрачаємо здоров'я. Як нам почати з нуля? Слухаємо вас, Анно.
1: Доброго дня. В Біблії є порада. Формування християнського характеру для святого життя в сучасному світі. Є одна порада така – проявляти стійкість в прийнятих рішеннях. Мені прийшлося міняти професію. 15 років працювала проєктантом хімічних заводів, а коли отримала квартиру в дальньому районі від проєктної організації, виявилось, що багато витрачаю часу, щоб добратися до роботи. Затемно йшла на роботу і затемно приходила. У мене була вже сім'я, а мені помолитись було ніколи. Приймаю рішення, треба міняти роботу. А на новому місці була одна проєктна організація сільськогосподарського призначення. Це проєктування коровників, доїльно-молочних блоків і ще багато різних сільськогосподарських споруд. Звернулася молитвою до Бога за допомогою. Знайшла в Біблії пораду «Будьте міцні». Непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Я все це сприйняла буквально. Тоді сільське господарство було в упадку. Треба було модернізувати, ввести автоматизацію в роботу. Попервах було дуже тяжко починати все з нуля. Прийшлося отримати ще одну освіту – зоотехніка. Але з допомогою Господньої молитви дуже скоро все наладилось на якнайкраще. Я була одним із кращих професіоналів. І вдома я була набагато більше часу. Життя покращилося. Хоча багато в чому прийшлося таки проявляти стійкість. Дякую Богу за поради Його. Дякую.
2: Я довіряю тобі, я довіряю тобі.
3: Програма транслюється у повторі.

0: Ярина Веслоцька дуже вгадала із контекстом. Я довіряю тобі в ту тему, яку ми сьогодні говоримо, коли доводиться будувати з нуля. От тоді потрібна справді величезна довіра великій силі, могутній силі, Богові. Тому що ми часто у собі зневіряємося, собі ми вже часто не довіряємо. Тоді залишається довіряти лише Богу. І до нас приєднується Богдан. Богдане, вітаю тебе, привіт.
1: Привіт, Інна. Це я хочу вам таке, хочу сказати, Вітя. От так як Росія руйнує наші міста і села просто так, і це якого. І вона бомбить їх, і вона просто так руйнує, бо вона думає, що вона забрала всю Україну так за 3 дні. От Київ вони хотіли за 3 дні забрати і не забрали. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Так воно і є. Вороги руйнують, а ми маємо починати з нуля. А ми маємо відбудовувати, ми маємо не втратити, не дати собі права втратити віру, втратити надію. Ми паралельно відбудовуємо те, що вони руйнують. Пані Марія, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Доброго дня. Вітаю всіх служителів, слухачів радіо «Імануїл». Знаєте, в нас на Буковині поки, слава Богу, спокійніше, ніж у других регіонах. До нас приїхали біженці з тих регіонів. І багатьом уже нема куди вернутися. Все в них розрушено там. І понятно, що зразу тяжко адаптуватися. Помогли, чим могли люди. Але з часом вони освоїлись, і ті, хто служить Богу, ходять на зібрання, знайшли віруючих братів, сестер. Вони стали як рідні для всіх, хто служить Богу. І тому ми знаємо, що Псалом 16:8 написано, що Бог завжди праворуч від мене, я ніколи не похитнуся. І від всіх нас, від життя, від негараздів, і хвороб не застрахований ніхто, але ті, що вірують, ще і переслідування є, але Бог не залишає всіх. Труднощів є, але він обіцяє нам допомогти. Ми можемо прочитати Ісая 41, 10 вірша. «Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Зміцню я тебе і допоможу тобі. Я буду підтримувати тебе правою рукою праведності. І всі, хто розпалюється гнівом на тебе, будуть засоромлені і принижені. Ті, хто воює з тобою, стануть нічим і загинуть. Ти шукатимеш своїх противників, але не знайдеш. Ті, хто воюють проти тебе, стануть нічим, ніби їх не існує. На Бога лише одна надія, Бог допоможе, і ми зможемо з його підтримкою пройти найскладніші часи і зберігати радість. І повинні приймати правильні рішення, бо Бог обіцяв нам давати те, що в Біблії названо Божим миром. Філіппійцям 4:6-7. І це дуже таке глибоке відчуття, яке доступне лише тим, хто з Богом. І про цей мир неможливо збагнути розумом. Він перевершує будь-які сподівання. І ми, коли відчуваємо тривогу, то палко молимося до Бога, то ми чувствуємо, що Бог дає цей Божий мир нам. І за все треба дякувати. І кожному з нас є за що дякувати Богові, бо всім, що ми маємо, ми завдячуємо Богу. Але кожен добрий дар приходить від Нього, Якова 1:17. Тому всі будемо казати Богу, як ми сильно захоплюємося всім, що Він нам дає.
0: А коли я повернувся з полону, у мене був важкий ПТСР, але через мистецтво, молитву, спілкування з капеланом почалося зцілення. Я думав, що я втратив усе, але слова псалма тримали мене. Навіть коли я піду долиною смертної тіні, не буду боятися зла. І я намагаюся триматися. Я вчуся знову любити себе і Бога.
3: Вітаю, доброго ранку. Вас вітає Запоріжжя. Я хочу розказати немножко свій опыт, який казався мені когда-то плачевним, но потом я поняла, что это был урок, и такой хороший урок я практически прошла, когда все поменялось у меня в жизни, и одного человека, мужа своего, я любила больше, чем Бога. И оказалась в тупике жизненном. Вот, и семью не скрепила, как не клеила, и сама оказалась в тупике. И я, когда прошла и депрессию, и апатию, и все с этим сопутствующее, я поняла, что надо глубокое смирение. Наш опыт, наше какое-то там понимание жизни, я все знаю, или я знаю, как это сделать, это не спрацьовує. Надо смириться. И если, во-первых, мы просим, для неверующих просим мы покаяние веры, и тогда, то есть надо искать сначала Господа, а потом все приложится. И вот тогда, когда казалось, что все разрушено, и я на руинах своей жизни, хоть у меня двое детей было, но меня ничего не радовало, и но Господь так смирил мое сердце, что я вот села в лодочку. Я и всегда сейчас многим говорю: садитесь в лодочку с Господом и плывите, доверяйте Ему. Вот. И помогает в этих ситуациях, когда кажется, что ты на руинах прошлого, но будущего еще не видно. Сесть в эту лодочку и плыть за Господом. Поэтому пожелаю всем, кто проходит эти тяжелые пути, они будут у нас, но это нам надо для того, чтобы терпение, для того, чтобы еще больше ощутить Божью радость, которую Он дает, Божью силу. Он даст силу таким нам немощным, даст нам свою силу. И желаю всем сесть в лодочку и плыть вместе с Ним. Таких обстоятельствах вокруг нас тяжелых.
0: И что самое основное, с ним будет радостно. Грибти не треба. Іноді буває, просто сил немає, розумієте?
3: Сили, все.
0: Да. І розслабився собі. І куди човник пливе, ти собі пливеш.
3: А ще мені подобається враження, що буває, він бере на руки. Я навіть тяжело, і зараз буває тяжело. Я вже багато років з Господом, але це не значить, що как возрастание, но потихоньку. Вот сейчас я очень, очень это все понимаю и благодарю Господа и прославляю за Его великую любовь к нам, таким немощным. Сидим в этой лодочке, смотрим на Него, на нашего Отца любящего и доверяем Ему. То есть смирение.
0: Дякую вам. Благодарю.

Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу і дякую Господу, що мені, я думаю, не приходилось будувати все з нуля. Так вийшла заміж, не мала своєї квартири, але завжди допомагали батьки. Були такі важкі моменти в житті, коли відходили найрідніші, і було дуже важко, але хоч я віруюча людина, і хай хто як говорить, але це важкі моменти. І тому підбадьорювали діти, внуки, друзі. Я дуже вдячна їм, допомагали. І Господь дає сили далі йти, особливо допомагає, коли ти в праці, в духовній, фізичній. І я дякую Господу, що я це маю, і що Він дає мені ще сили, натхнення. Я дуже вдячна Господу. І також зараз, коли багато наших громадян в важких обставинах, можна сказати, що на нулі, тому що ну ті, що хлопці на нулі, це само собою розуміється. А от ті, що втратили майже всю сім'ю, втратили майно, їм дуже важко і часто не мають надії, то ми чим можемо, тим повинні допомагати. Найперше, дійсно, молитися тих, кого знаємо. Я знаю, багато волонтерів їздять, навіть є такі, що допомагають відбудовувати. І молитися, щоб припинилася ця війна. Біля мене недалеко є реабілітаційний центр, і ми часто з братами і сестрами відвідуємо. Вчора до мене, ну я так трошки знайомлюся з ними, беру телефони. Вчора до мене позвонив один молодий там хлопчина, ну воїн. Він втратив нижню кінцівку, йому всього 22 роки, і щоб мама переночувала. І вони прийшли з мамою. Звичайно, це в неї єдиний син. Але я їй кажу, ви його підбадьорите, тому що як би не було, в нього ще все попереду. І вони майже, хоч вони, ну як кажуть, не дуже близько до Бога, але вони дуже приємні. І я скажу, я навіть ну плакала після того, бо він зовсім юний, ще 22 роки, але і я кажу, що ви знаєте про Ніка Вуйчича. Вони майже всі знають про Ніка Вуйчича. І я дякую, що бачу, що він все-таки має віру, і ми повинні підбадьорювати їх, хто чим може. Тому що можна згадати біблійного Йова, ну не всі такі, як він, не всі могли витерпіти. Він дійсно починав все з нуля, але він мав цю віру у Господа, і він сказав, Бог взяв, і Бог дав, і Бог взяв. І навіть думав, що якщо повністю Господь вже забирає його життя, то він сказав, а я вірю, що Викупитель мій живий, і він відновить мене, і моє тіло відновить, і все. І тоді він вірив. І ми знаємо, чим кінчилось, що Господь його вдвоє благословив і дав йому знову 10 дітей, і що його доньки були найгарніші в світі. І навіть ще продовжив життя 140 років, і він бачив до четвертого роду своїх рідних, тобто правнуків. Тому зараз повинні ми підбадьорити тим, кому дуже важко, молитвою, чим можемо. Бо це дуже важливо, і щоб дійсно, щоб вони не залишалися на самоті, щоб вони могли виконувати любу працю. І ми чуємо, що багато з них... Я навіть бачила вчора, як один молодий чоловік на протезі їхав на колесі. Я шкода, що він мене побачив, хотіла його підбадьорити. Так що є нам зараз багато праці, щоб підбадьорювати, щоб чим можемо допомагати тим, котрі дійсно на нулі.

У нас є ще одне повідомлення. Коли у мене був тяжкий період, я не міг нічого робити. Хотілося бігти, тікати. І тоді я став бігати вранці, за можливості увечері. Від проблем я не втік, але я переносив їх набагато легше.

0: першому годині основна думка, яка, як по мене, це було оновлення разуму. А я собі думаю, як оновити разум? Якщо б воно було так, як у комп'ютері взяв, ти їх файл викинув, ти їх закинув, та і все. І ти вже мудрий став, і то попробуй знайти той файл і все остальне. А як же людини оновитись разумом? А Господь показує на своїх прикладах, як він оновлював свій народ. Йому треба був свій народ, який був чистий, щоб прийшов Спаситель. Щоб прийшов чистий Спаситель, чи від чистого буде чистий, тому він так, це його, здається, такі його наміри були, задуми. І це виконалося. І як очищав народ? У пустиню. У пустиню є пустиня. Це ж не на, десь там на берегу моря відпочивати, а пустиня. Всі страждання, всі-всі. Він їм допомагав, але ж він, це були страждання. І тільки через страждання, тільки через випробування Господь нас оновлює. Два рази було в житті такі, кажуть, масштабні оновлення. Це перший раз, коли я 22-24 все бросив, узяв один там якусь курточку і пішов. І пішов у воєнкомат, і далі пішов. На 7 місяців я, як міг, там так і захищав в окопах. Поки не готов. Ви знаєте, я все життя був жолєром. З юності. Тоді ще при Радянському Союзі це було непрестижно. А я з 83-го року це все збирав. Здання, станки, бджіл. Все. І коли я 24-го пішов, мої колеги-пчеловоди, вони, очі у них були квадратні. Як це так? Такий фанат свого діла бросив все. Бросив все на літо, на це пчоли раят. Все бросив і пішов. І мені на серці легко. Мені легко, я навіть не думаю про це. Зовсім не думаю. Я виконую свою там місію, моя місія прославити Бога на війні. Все. Я виконую свою місію. Що виходить? Другий раз тільки трошки щось там оговтався. Тепер Господь кидає таку хворобу, що не вийде не працювати, не двигатись, не піднімати. Все оставив теж так само. І машини, і все. Ну мені ні капельки не жалко. Там люди хороші приходять, я навіть не продаю. Я навіть віддаю, тому що мені вистачає так грошей, і мені вистачає всього. Розумієте, якщо з Богом, якщо ти опирайся на нього, це йде твій етап у житті, який тобі Господь тебе очищає, як ту сковородку. Я все кажу, чого тобі? Мені каже, Господь очищає, як ту чорну сковородку. Ну, треба почистити, щоб вона була чиста. Там трошки боляче, трошки не боляче. Оце такі мої думки.
1: Ось нам пише Юля, а мені з нуля жити допомогло, як ото у фільмі «Всігда говори да» з Джимом Керрі. Я почала ходити на різні заходи. Як запрошували кудись, не відмовлялась. Ішла в люди, як то кажуть. Це й висмикнуло мене потрохи не одразу із затяжного похмурого настрою. Юля, дякую вам за ваш рецепт, тому що, бачите, рецептів є насправді дуже багато, але ось тільки Бог відкриє нам, що нам потрібно, що справді нас може висмикнути, який нам період, який нам термін потрібен. Інтерактив наш був дуже активний і, я вважаю, дуже плідний, тому що були, справді прозвучали цінні речі, цінні поради.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
3: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну, Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі рано чи пізно, але пізнавали Тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку Ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала Тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце Тобі, і Україна процвітала во славу Твою. Хай Тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед твоє лице за нашу країну, щоб ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо тебе також за наш народ, щоб ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в тобі. Ми покладаємось на тебе, ми віримо тобі і ми любимо тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Східна Європа. Йон Лугажану. Юний християнин зі Східної Європи Йон Лугажану після судового засідання повернувся до тюрми. Його співкамерники нетерпляче запитували: «Що сталося?»

0: Він відповів: «Це було саме так, як того дня, коли ангел відвідав Марію, матір Ісуса. Ця побожна молода жінка сиділа, замислившись, коли сяючий Божий ангел повідомив їй неймовірну новину. Вона носитиме Сина Божого у своєму лоні». В'язні уважно слухали, заінтриговані аналогом цієї події з перебуванням Йона в суді. А Йон продовжував ділитися посланням миру, розповіддю про Марію. Незважаючи на всю ту радість, яку Ісус подарував їй, одного дня Марії доведеться стояти коло підніжжя Христа і побачити, як Спаситель помре за гріхи світу. Бог воскресив Ісуса, і Він тепер править на небі. Марія знала, що потрапивши на небо, вона знову буде разом з Ісусом і відчуватиме неземну радість. В'язні були спантеличені. «Але ж ми питали тебе, що сталося в суді», – нагадали вони Йонові. Йон поглянув на них, його обличчя світилося миром, і сказав: «Мене засудили до смертної кари. Чи це не прекрасна новина?» Йон зрозумів, що новина, яку ангел повідомив Марії, була і солодкою, і гіркою, адже після земних страждань Ісус утішатиметься на небі. Він нетерпляче чекав на свою вічну радість в присутності Ісуса. У багатьох культурах смерть – це заборонена тема. Люди часто готові на все, щоб ізолюватися від неминучої власної смерті. Вони воліють користуватися такими висловами, як «відійшов замість помер». Ми неохоче пишемо заповіт чи страхуємо життя, вважаючи: «Цього ніколи не станеться зі мною. Корпорації мають величезні прибутки, продаючи нам товари, які обіцяють вічну молодість». Бог позбавляє нас можливості ігнорувати смерть. Ангел, гість Марії, не уникнув розповіді про те, що вона страждатиме від невимовного горя коло Христа. Однак їй також було дано надію на воскресіння, щоб це горе не було нестерпним. Нам, як християнам, обіцянка Бога про вічне життя допомагає приймати власну смерть реально і відважно.
1: Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерти Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх.
2: Послання до євреїв, 2 розділ, 9 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 21 червня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато прибутків з неправдою. Книга приповісти, 16 розділ, 8 вірш. Друзі, нехай чесність буде понад усе, навіть якщо через це буде менше користі. Будьмо чесними перед собою та іншими, щоб мати спокій для совісті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші такі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

моєму серці не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривог.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

0: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
1: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Ми знову разом. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь. Триває наша захоплююча подорож сторінками наймудрішої книги в світі. І сьогодні ми познайомимося з легендарним пророком Йоною. Йона пережив неймовірну пригоду. 3 дні він провів у череві величезної риби. Таке випробування було надіслане пророку через відмову виконати волю Бога. Чому відмовлявся Йона? Ми поговоримо про це. Він не йде і він не приходить. Це тема нашої зустрічі.
1: Вітаю вас у міні-біблійному класі. Наше вивчення Біблії привело нас до пророків Старого Завіту. Сьогодні ми розглянемо пророка на ім'я Йона. Йона є найвідомішим пророком з малих пророків. Послухайте, як починається невелика проповідь Йони. «І було слово Господнє до Йони Амітеєвого сина таке: «Устань! Іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршишу з перед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до Таршишу з перед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітру на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: «Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога, може, згадає цей бог про нас, і ми не загинемо». І сказали вони один до одного: «Ідіть, і кіньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам це лихо». І кинули вони жеребки, і випав жеребок на Йону. І сказали до нього: «Об'яви ж нам, через що нам це лихо? Яке твоє зайняття, і звідки ти йдеш? Який твій край, і з якого ти народу?» І сказав він до них: «Я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл». І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: «Що це ти наробив? Бо ці люди довідались, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив». І вони сказали до нього: «Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас?» Бо море бушувало все більше, і сказав він до них: «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене ця велика буря на вас». І міцно гребли люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа, та й сказали: «О Господи, нехай же не загинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш». І підняли вони Йону і кинули його до моря. І спинилося море від своєї лютості. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господові жертви, і складали обітниці. Наближуючись до цієї книги Біблії, я ще раз хочу вам нагадати, що ми повинні шукати. Яку правду відкриває нам ця книга? Яке персональне, духовне застосування цієї правди в нашому житті? Чому святі люди Старого Завіту вирішили, що ця книга повинна бути в Біблії? Що ця книга говорить мені? Кожна книга Біблії говорить нам щось дуже важливе. Те, що Бог говорить до нас через цю книгу пророка Йони, не стосується риби, яка ковтає людину, або людей, які ковтають рибу. Ми побачимо це, коли відкриємо правду персонального, духовного застосування, яке показує нам Бог в книзі пророка Йони. В 17 розділі Євангелії від Івана Ісус Христос показав нам, як потрібно наближуватися до всіх книг Біблії. В 17 вірші цього розділу Ісус говорить: «Твоє слово – то правда». Нехай ці слова запам'ятаються вам. Нехай вони палають в вашому серці. Боже слово є правдою. Коли люди запитали в Ісуса, як їм дізнатися, чи не було його вчення таким же, як і вчення всіх інших рабинів, але було Божим словом, словом Бога до людей, як він це називав. Коли вони спитали Ісуса, як їм дізнатися про це, Ісус сказав в 7 розділі, в 17 вірші Євангелії від Івана: «Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я». Якщо ви складете ці два послання разом, Євангелія від Івана, розділ 17, вірш 17, і 7 розділ, вірш 17, ви відкриєте, як потрібно наближатися до Біблії. Підходьте до Біблії, шукаючи на правду, і вирішіть в своєму серці, що коли Бог показує вам правду в Біблії, ви повинні застосувати цю правду, ви повинні дотримуватися цієї правди. Таким чином, ми можемо довести, що Боже Слово є Божим Словом. Якщо ви хочете довести, що Біблія натхненна, вам не потрібно йти в семінарію та вивчати археологію, стародавні мови, культуру. Я дуже ціную знання. Однак знання не завжди можуть переконати людину в тому, що Біблія – це Боже Слово. Ісус був дуже практичним та прагматичним, коли казав, якщо хтось хоче переконатися, що моє вчення є Божим Словом, нехай він шукає направду в моєму вченні. Прийміть в своєму серці таке рішення, що коли Бог буде відкривати вам правду, ви будете застосовувати цю правду у своєму житті. Ви будете дотримуватися цієї правди. Ісус говорить, що застосування правди призведе до цілковитої впевненості в тому, що його вчення – це Боже Слово. Я вірю, що ми повинні наближатися до кожної книги Біблії саме з таким рішенням. Я б хотів застосувати вчення Ісуса до вивчення книги пророка Йони. Наближуйтесь до книги Йони, шукайте правду. Підходячи до неї, шукаючи правду. Прийміть в своєму серці рішення, що коли Бог відкриває вам правду в книзі пророка Йони, ви застосуєте цю правду в своєму житті. Якщо ви підійдете до книги пророка Йони таким чином, я вірю, що ви закінчите читати цю книгу з впевненістю, що вона є Божим Словом. Яке послання книги пророка Йони? Вона є однією з тих пророцьких книг, які починаються без надання історичних дат. Пам'ятаєте, що коли ми розпочинали наше вивчення пророцьких книг, ми казали, що будемо читати про падіння чотирьох міст. Чотири міста, які впали в період єврейської історії, є столицями Північного та Південного царств Божого народу і столиці їхніх ворогів. Самарія, яка є столицею Північного царства Ізраїлю, була захоплена Асирією. Єрусалим, який є столицею Південного царства Юдеї, був захоплений Вавилоном. І ці два міста, які впали в цей період, є столицями їхніх ворогів. Вавилон, який був столицею ворогів Юдеї, отримав поразку. Ніневія, яка була столицею Асирії, народ, який був ворогом Юдеї, впала за часів єврейської історії. Коли ми вивчатимемо пророка Наума, ми прочитаємо про падіння Ніневії. Наум пророкує падіння Ніневії. Місто Ніневія зовсім зруйноване, і Боже покарання опускається на це місто. Йона жив десь за 130 років до Наума, за 130 років до зруйнування Ніневії. Йона був покликаний Богом піти до Ніневії та проповідувати до неї покаяння. Послання, яке повинен проповідувати Йона, полягає в проповіді людям Ніневії Божого покарання, яке незабаром прийде. Приблизно таке послання проповідував Амос та інші пророки до Ізраїлю та Юдеї. Боже покарання, яке незабаром прийде. Однак в цих посланнях завжди була обіцянка, що якщо ви розкаєтесь, ви можете уникнути Божого покарання. Йона знає, хто такий Бог. Йона знає характер Бога. Коли Бог покликав Йону піти в Ніневію та проповідувати там покаяння, Йона надіється на те, що Ніневію буде зруйновано Божим покаранням. Однак Йона також знає, що якщо Ніневія покається, вона не буде зруйнована. Йона вірить, що Бог може примусити Ніневію покаятися. Наприкінці історії Йони написано, що Ніневія має 120 тисяч людей, які не можуть відрізнити праву сторону від лівої. Деякі вірять, що тими людьми, які не могли відрізнити праву сторону від лівої, були немовлята. То були діти Ніневії. Однак населення Ніневії складало приблизно 1 чи 2 мільйони чоловік. Ніневія – це велике місто. Коли ми будемо розглядати пророка Наума, ми дізнаємось більше про Ніневію. Ніневія була дуже схожа на місто Вавилон. Пам'ятаєте, коли ми вивчали книгу пророка Даниїла, я розповідав вам про місто Вавилон. Ми не можемо недооцінити велич таких міст, як Вавилон та Ніневія. Також ми не можемо недооцінити гріх та злобність цих міст. Асирійці, мешканці Ніневії, були неймовірно жорстокими людьми. Те звірство, яке чинили асирійці, майже не має аналогів у стародавній історії. Вони знімали шкіру з живої людини. Написано, що асирійці вели людей в полон, посадивши їм у ніс гачок для ловлі риби. Та ще підштовхували полонених, тягнучи їх за цей гачок. Коли асирійці завоювали місто, вони винищили половину його населення та насаджували голови померлих на ворота міста. Як і в Осії, Посланням книги пророка Йони є Божа любов. Більшість людей не очікують знайти Божу любов в посланнях пророків. Книга пророка Йони розповідає нам про пророка, якого було покликано Богом йти та проповідувати покаяння та спасіння його ворогам. Цей пророк знає достатньо про Божу любов, про характер Бога та про Божу силу для того, щоб повірити в те, що якщо народ одізветься на Божий заклик, тоді Ніневія покається, і люди Ніневії спасуться. В 4-му розділі цієї пророцької книги Йона говорить Богу, чому він не хотів йти проповідувати до Ніневії. Йона говорить Богу, що він не пішов проповідувати народу Ніневії через те, що знав, що якби він це зробив, народ Ніневії отримав би спасіння. Бог закликає Йону пророка йти проповідувати до його ворогів. Тому посланням книги пророка Йона є «любіть своїх ворогів». Коли ми розглянемо інших пророків, ми побачимо, що пророцькі книги сповнені посланням Божої любові. Бог завжди був Богом любові. Бог є Богом любові і сьогодні. Бог завжди буде Богом любові. Любов – це не єдина ознака Бога. Бог також є справедливим Богом. Через те, що Бог є справедливим, існує така річ, як цілковита справедливість. Як люблячий отець, Бог виражає любов. Як суддя, Бог виражає справедливість. І це все сумісне з його любов'ю. В цьому полягає послання книги пророка Йони. Бог покликав пророка Йону, кажучи: «Люби своїх ворогів, Йона, йди та проповідуй в Ніневії». Коли Бог покликав Йону проповідувати спасіння в Ніневії, Йона відповів: «Я не піду до Ніневії». Коли Бог сказав «Іди», Йона відповів: «Ні». Ми вже дізналися з нашого вивчення Божих людей, що є зразок, який можна назвати «Божі люди приходять та йдуть». Це особливо стосується Божих людей, яких ми називаємо пророки. Пророки мають великий досвід, який можна назвати «їхній досвід приходу до Бога». Пророки завжди зіштовхуються з покусами після свого приходу, коли вони отримують покликання йти. Тому пророки мають великий досвід, який можна назвати досвідом пророків, коли вони йдуть. Прихід пророків до Бога має велике значення, і тому те, що вони йдуть заради Бога, також має велике значення. Зараз мій час вичерпано. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, де ми відкриємо глибоку правду, якою Бог хоче поділитися з нами через пророка Йону. Також ми ознайомимось з чудовим відвертим пророцтвом пророка Йони. І я залишу вас таким питанням. Чи ви втікаєте від Бога? Чи ви чули Божий заклик в вашому житті проповідувати його любов до інших людей, навіть до ваших ворогів? Це одне з духовних застосувань книги пророка Йони.
0: Нашу передачу на сьогодні закінчено. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 21 червня.
1: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, 1 вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Господь шукав мене давно, ще колись маленькою, народившись в римокатолицькій сім'ї, коли потрібно було йти по хліб, я молилася: «Господи, нехай вистачить мені в тому магазині хліба». І коли я приходила на полицях, уже його не було. Я, здавалося, вже поверталася до дверей. Але продавчиня сказала: «Зупинись, тут є ще хлібина». І я розуміла, що Бог близько, що Бог відповідає на мою молитву. Пізніше я пішла до школи, я вчилася гарно, добре, Господь давав таланти, Господь давав мудрість, хоча багато старань і прихильність вчителів. Тоді, коли прийшов час поступати, я розуміла, що моїх батьків, ще четверо інших моїх братів і сестри, я розуміла, що на платну основу я не можу йти, але я молилась. І молились за мене також мої батьки, мама й тато. І Господь почув. Я поступила, здобула вищу освіту, навіть тоді, коли я сумнівалася, коли я хвилювалася, чи здам, чи не здам. Господь допоміг, і вища освіта також була здобута гарно, добре, з відзнакою. Але це було мало. Господь дає на моєму шляху ще колись у 9 класі сон про майбутнього чоловіка, і де він, напевно, тепер я розумію, зупиняв мене від помилок, які могли б трапитись в сімейному житті. І той чоловік, який був ще у сні показаний у 14 років, став моїм чоловіком. Так, була більша різниця, ніж рекомендують психологи. Це 12 років, але це не зупинило радості Божої множити у нашій родині. І тоді, коли прийшов момент оглянутись на моє життя, я сказала: «Господи, ти такий добрий до мене». І були, звичайно, пізнання, було знайомство з Новим Заповітом, з Старим Заповітом, були читання Біблії. І я зрозуміла, що так, як говорить Господь про дні творіння, про Його день поклоніння, про принципи здорового способу життя, про добробут і все інше, так написано. Ті, хто бережуть Божі заповіді і мають свідоцтво Ісусове, є той шлях іти за ним. І як вдячність Богу, я пішла за ним. Той, хто зараз почує це, той, хто в своєму житті мав прямий шлях. Він не був брудним, він не був тернистим, він був таким в руках долоні, як подібно, можливо, у мене. Нехай зараз зупиніться. Скажіть Господу так. І як вдячність прийміть Ісуса у серце в той момент, коли Він особливо благословив вас, особливо полюбив вас. І ви це розумієте. Коли вам є за що подякувати, тільки єдиною дорогою є, це та дорога, яка пізнати Господа в повноті, правді і істини. Нехай Господь благословить вас.
5: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
6: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
7: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви або навіть у декількох церквах відразу. Отже, запитання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові.
8: Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога, пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
8: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
8: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
10: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
11: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 4.
2: По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав:
3: «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому».
2: І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса. А веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо по 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи:
3: «Свят, свят, свят Господь! Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!»
2: І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть:
4: «Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все».
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: закрийте те, що є Господа Бога нашого, а відкрийте наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску ти їх стержи. І ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь, бо якби не ти, ми б уже давно загинули. Тож, якщо ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
4: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
5: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
4: Без перестанку моліться.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

0: Батько Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.
1: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
2: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Хочу сьогодні вам розповісти одну дивовижну історію, яка трапилася з однією гусеничкою. Вона називається «Мрії під капустяним листочком». «Зосю! Зосю!» – раптом почула вона крізь дрімоту. Зося розплющила очі. Перед собою вона побачила чуже, але чомусь дуже знайоме личко. «Хто ти?» – зашепотіла Зося. «Не впізнаєш, сестричко?» «Я Акулінка!» «Ти Акулінка? Але в тебе очі не такі!» «Ой, у тебе і вусики!» «І крильця! Ти метелик?» «Так!» – засміялася Акулінка. «І ти теж! Вилізай швидше зі свого кокона!» Зося випросталась. Над її голівкою пружно розпрямилися тоненькі вусики-антени. Зося поворушила стрункими ніжками і розправила крильця. «У мене нове тіло! Як воно мені подобається! У мене такі гарненькі крильця! Я хочу літати!» «Летимо, Зосю! Я покажу тобі весь чудовий світ!» – покликала її за собою Акулінка. Два маленьких метелика злетіли над городом і полетіли до річки. «Гей, привіт вам усім! Це я, гусеничка Зося! Тільки тепер я метелик!» Пролітаючи над лугом, вона побачила корову Фіалку. «Привіт, Фіалко!» – привіталася з нею Зося. «Подивись, які в мене крильця!» Фіалка привітно мукнула щось у відповідь і подзеленчала дзвіночком. Зося та Акуліна летіли над лугом, перелітаючи з однієї квітки на іншу. Зося полетіла до річки. Андрій сидів, закинувши вудку, і дивився на поплавок. Маркіз ліниво спостерігав за ним. «Привіт, Маркізе! Це я, впізнаєш?» Підлетіла до нього Зося. «Зосенько, привіт! Я ж казав тобі, що все буде гаразд. Твоє нове тіло значно привабливіше за старе. Я уявити собі не могла, що стану такою. У мене є крильця, я вмію літати, і пилок з квітів такий смачний!» У цей час поплавок пірнув під воду, і вся увага Маркіза переключилася на нього. Зоя пурхнула і полетіла далі. «Ти читав у Біблії, що для всіх віруючих настане той день, коли вони отримують нове тіло? Тому, хто у молитві просив прощення за свої гріхи, Бог дає вічне життя. І життя це буде продовжуватися на небі, в царстві нашого Господа. Яким воно буде, це нове тіло? Цього ніхто з жителів землі достеменно не знає. У Біблії написано, що це буде досконале, безсмертне тіло. У царстві нашого Господа не буде страждань. На небі не носять окулярів, не заїкаються, ніхто не кульгає і всі чують голос Ісуса Христа. Ми не мріятимемо про своє нове тіло, як мріяла маленька гусеничка Зося. Найголовніше знати, що твоя зустріч на небесах з Ісусом Христом обов'язково відбудеться. Така от оповідка. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну цікаву історію, яка називається «Перемога над тінню». «Іди ну сюди!» – покликав Олексу Лізу до вікна. «Дивись, що Василь виробляє?» Ліза визирнула у вікно і засміялася. Молодший братик, озброївшись довгим кийком, воював із своєю тінню. Василь гнався за нею, бив її шпичаком своєї зброї. Проте тінь тікала, залишаючись неушкодженою. Олекса відчинив вікно навстіж і запитав брата: «Що ти там робиш?» «Не бачиш? Б'юся з тінню». «І як? Вдається?» «Ще б пак! Вона боїться і хоче від мене втекти. Вона навіть стала набагато меншою», – з упевненістю заявив Василь.
3: «Невже?
2: – засумнівався Олекса. Василь показав дві довгі смуги на землі. «Поглянь, я зранку відміряв її довжину. Бачиш, наскільки вона стала коротшою? І ти думаєш, що тінь покоротшала саме тому, що ти з нею бився? А вже ж! А як же інакше?» «Сонце ж піднялося вище!» – засміявся Олекса. «Ні, я її просто перемагаю. Вона боїться мене і зменшується». І Василь знову накинувся на тінь і своїм кийком. Олекса з Лізою перезирнулися. «Васильку!» – не відступав Олекса. «Це марна праця. Тінь зменшується, бо сонце здійснює свій звичайний шлях. Зранку тінь довша, тому що сонце знаходиться низько над обрієм, і його промені світять під певним кутом. Тож немає сенсу боротися з нею. Це не твоя справа – вкорочувати тінь. Це робота сонця». «Але я не хочу, щоб у мене була тінь!» Вередливо відкопили в губу Василь і штиркнув кийком тінь. «Вона мені набридла!» «А ти повернися обличчям до сонця! Ти бачиш тінь, коли стоїш спиною до сонця і дивишся униз!» Василь крутонувся на одній нозі і замружився. «Дивись, твоя тінь вже позаду. Нехай тепер вона тебе наздоганяє, а не ти її!» – засміявся Олекса. Ліза, яка досі мовчки спостерігала за хлопцями, сказала: «Знаєте, про що я подумала? Мені тепер зрозуміли вірші з Біблії, в якому говориться, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо ставати схожими на Нього. Боротьба Василька з тінню дуже подібна до нашої боротьби з гріхом. А хіба це погано? Адже ми маємо перемагати гріх. Так учать у недільній школі», – зауважив Олекса. «Так, це правильно, але дуже часто люди не знають або просто забувають, що цю боротьбу ведемо, власне, не ми, а Христос. Виходить, немає сенсу боротися з гріхом?» – обурено запитав Олекса. «Боротися з гріхом, стоючи спиною до Ісуса, так само безглуздо, як боротися з тінню, повернувши спиною до сонця», – впевнено відповіла Ліза. «Нам треба повернутися обличчям до Господа і дивитися на Нього. Наш гріх, немов тінь, залишиться позаду. Бог дав своїм дітям дивовижну здатність. Споглядаючи на Ісуса і пізнаючи Його, перетворюватися і ставати схожими на Христа. І християни перемагають гріх не тому, що хочуть освятитися, причому самотужки, а тому, що Бог освячує їх», – промовила Ліза. Вона розгорнула Біблію і прочитала вірш на підтвердження. «Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ». Друге послання до Коринтян, глава 3, вірш 18. Олекса зістрибнув з підвіконня, намалював на землі сонячне коло з променями і кумедного чоловічка. Виходить, що рухаючись у бік сонця, чоловічок наближається до нього. А пізнаючи Ісуса, ми наближуємось до нього. Але, не дивлячись на всі намагання, ми ніколи не зможемо зовсім не грішити, так само, як не можемо позбутися своєї тіні. Ліза погортала Біблію. «Наше тіло завжди буде відкидати тінь, тому що сонячні промені не можуть пройти крізь нього. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Так написано у першому посланні Івана, у першій главі, в 7-8 віршах. Василь, який увесь цей час уважно слухав розмову брата з сестрою, плеснув у долоні і радісно вигукнув: «А я знаю, де не буде тіні! У Золотому місті! Пам'ятаєш, Лізо, ти читала мені книжку? Там не буде сонця, там скрізь буде світло, виходить, і тіні не буде, там і гріха не буде. Бог освятить нас повністю, і наші тіла будуть безгрішні», – підтвердила Ліза. «І всі ті, хто прийняв Христа, зустрінуться у цьому прекрасному місці». Ліза обійняла братика за худенькі плечі. «То що, будеш боротися з тінню?» «А як же?» – радісно відповів Василь. «Тепер я знаю, як це робити». От така історія. А зараз на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Спасіння від Господа, і над народом твоїм благословення твоє.

0: Головна професія. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчишся зараз ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш будь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: скільки зубів у крокодила?
1: Крокодил трохи схожий на ящерку. Щоправда, на дуже велику. Довге стисле з боків тіло, довгий хвіст, перетинки між пальцями з задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. Ось він, який крокодил. На передніх кінцівках у нього по 5 пальців, на задніх – по 4. Ніздрі містяться на кінці верхньої щелепи. Завдяки такій анатомії крокодил може триматися на поверхні води, виставивши назовні лише очі та ніздрі. У крокодила є вуха, вірніше, зовнішні слухові отвори, які закриті рухливими клапанами. Коли крокодил пірнає, ці клапани захищають вушні отвори від механічних пошкоджень. Тіло, хвіст і лапи крокодилів покриті великими твердими щитками, розташованими на спині, животі правильними рядами. Ці рогові щитки, утворюючи панцир, добре захищають тіло крокодила. Паща крокодила має досить страхітливий вигляд. Доволі великі зуби здатні легко перекушувати дуже великі й тверді предмети. Живуть крокодили в прісних водоймах і більшу частину часу проводять у воді. Іноді вони виповзають на суходіл для того, щоб погрітися на сонечку.
0: Усього крокодил має 66-68 зубів. У людини їх, для порівняння, лише 32.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Сьогодні ми розглянемо другий принцип, дуже важливий для нас. Це принцип влади. Ціль цього принципу – зрозуміти Божий задум, що влада є захистом від руйнівних сил зла. Навчитися приймати важливі і правильні рішення завдяки діяльності влади, а також як правильно реагувати на неправильні дії влади. Велич нашого Бога залежить у великій мірі від нашої здатності бачити, як Він діє в нашому житті через земну владу. В Євангелії від Івана, 19 розділ, 10-11 вірш, є такі слова. Пилат звертається до Ісуса Христа. «Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розп'ясти тебе?» Ісус йому відповідає. «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти». Бог зацікавлений у розвитку нашого характеру. І Він часто використовує важких в лапках людей, щоб допомогти нам у цьому. Ті уроки виховання характеру, які ми не засвоїли в молодості, обов'язково повторюватимуться. Ось чому багато дорослих конфліктів, по суті, є невирішеними проблемами молодості. Яке ж призначення влади? Щоб допомогти зростати нам в мудрості і розвивати характер. Є добрий приклад 12-річного Ісуса, який пішов з батьками на свято Пасхи у храм і загубився. Коли батьки його знайшли в храмі, він міг там і залишитися, бо він сказав, тут мені належить бути, навіщо ви мене шукаєте. Але він покорився земним батькам і пішов з ними. Слідуюче, здобути захист від руйнівних спокус. Суть підкорення – це не сліпе панування влади, а перебування під захистом влади. Владу можна порівняти з парасолькою, що захищає нас від дощу. Коли ми виходимо з-під парасольки, ми піддаємося спокусам, яких здолати не в силі. Святе Письмо порівнює неслухняність із чародійством. Призначенням влади є також отримати ясне розуміння для прийняття важливих життєвих рішень. Правильні рішення приймаються через віру, тобто здатність зрозуміти, як Бог хоче діяти в тій чи іншій ситуації. Все, що не по вірі, гріх. Римлянам 14:23. Одним із важливих елементів віри – усвідомлення того, як Бог направляє нас через людей, яких Він поставив над нами. Хороший приклад цьому віра військового сотника, який прийшов до Ісуса просити про свого хворого слугу, щоб Він його уздоровив. Щоб на віддалі сказав слово, як той, хто має владу, і він виздоровіє. Ісус здивувався вірі сотника і оздоровив слугу. Чому ж виникають конфлікти? Напруженість буде виникати в будь-якій структурі влади, оскільки закони, які вони затверджують, піддаються перевірці на міцність з боку людей, що знаходяться в підпорядкуванні. Ще конфлікти виникають, коли земні влади не проявляють достатньо мудрості, духовної зрілості та любові. Є три причини, чому виникають конфлікти між владою і підкореними людьми. Це невиконання обіцянок. Коли люди не виконують обіцянки, вони боляче ранять тих, хто знаходиться в підпорядкуванні. Якщо такі питання не вирішувати зразу, вони пускають глибокі коріння, і тоді багато хто опоганюється ними. Слідуюче, це гординя. Книга приповістів Соломона 13.10 говорить, зарозумілість доводить лише до сварки, а в тих, хто шукає поради, мудрість. Гординя – це будувати життя, піклуючись тільки про себе, не задумуючись про проблеми інших людей. Це залишати за собою останнє слово, це вважати себе кращим за інших, це відмова просити прощення в тих, кого ми образили. Слідуюче, це гнів. Ті ж самі притчі, 22 розділ, 8 вірш, говорить, хто сіє зло, пожне лихо. Бич його гніву зітліє. П'ята заповідь учить дітей поважати батьків. Бог також говорить батькам не дратувати дітей. Коли батьки негативно реагують на розчарування і з гнівом і злістю карають дітей, вони зламують їх дух і дратують їх. Саме зламаний дух, вражений дух дитини чи іншої людини – яка знаходиться в підпорядкуванні, стає причиною відсутності взаємопорозуміння, знаходження спільної мови.
що ж таке нездорові стосунки в сім'ї, в суспільстві, на роботі, як вони проявляються. Порівняємо зовнішні ознаки і внутрішні конфлікти зламаного духу. Відсутність спільної мови – це вражений або зламаний дух. Невдячність, внутрішній конфлікт – це відчуження. Упертість – це несприйняття авторитету. Бунт – сам собі господар. Погані друзі – свалення, бунтарства. Виправдання чуттєвості – це потурання тілу. Для прикладу наведу вірш із послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 19-21. Учинки тіла очевидні, а саме – перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослуження, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Слідуюче осудження оточуючих – це глибоке відчуття провин. Збудженість, депресія – це думки про самогубство – душевне, моральне, духовне, фізичне. Наступне важливе питання – це розуміння Божого керівництва через земні влади. Біблія пропонує 4 структури такої влади – це сім'я, уряд, церква, робота. Візьмемо приклад дівчини і юнака, що бажають одружитися. Як прийняти правильне рішення? Чи є в цьому воля Божа? Перш за все, потрібно звернутися до Біблії, що вона говорить про благословенний шлюб, потім сімейну владу, батьки, потім служитель церкви, потім молитва, потім держава. Вона встановлює закон щодо віку, громадянства. Є ще обставини і друзі. Якщо всі ці чинники співпадають, можна створювати сім'ю, але як в чомусь не співпадають, виникає конфлікт. В характері кожного із нас є багато недоліків, які мають бути виправлені, і для цього Бог використовує владу інших людей. Бог більш за все турбується, щоб наш характер був подібний характеру нашого Господа Ісуса Христа, ніж про те, з чиєю допомогою це має статися. Тому, коли молоді люди звільняються від влади батьків, Бог знаходить інші інструменти, з допомогою яких він їх обтесує. Нам не подобається ця справа, тому часто і виникають конфлікти із встановленою над нами владою. Візьмемо такий приклад молодих людей, що хотіли одружитись, але батьки дівчини були проти. В таких випадках потрібно поставити 4 важливі запитання до влади, в даному випадку батьки. Чи було в них зріле відношення до цього питання? Так, батьки побачили свавілля, непокору із боку молодих. Слідуюче, чи визначили вони основні наміри в даному випадку? Так, вони бажали щастя для своєї дитини. Слідуюче, чи знайшли вони творчу ініціативу, як вирішити цей конфлікт? Да, вони відстрочили шлюб. І останнє питання, чи дали вони час працювати Богу над зміною їх сердець? Так, діти прийняли вказівки батьків, і ті благословили їх, і вони вступили в шлюб пізніше. Ще одне важливе питання в формуванні нашого характеру і прийнятті рішень через владу – це питання підкорення і главенства. Бог створив жінку, щоб вона була помічницею чоловіку, а чоловік мав главенство. Після гріхопадіння ці принципи були порушені. До речі, підкорення – це носило характер добровільності, а главенство – основане на любові і вірності. Ісус Христос на своїм прикладі відновив ці втрачені поняття – добровільне підкорення і главенство, взаємодії влади і підлеглих. В Євангелії є 2 тексти, які на прикладі добровільного підкорення жінки і керівництва чоловіка через любов розкривають повну гармонію в питанні досконалих відносин. Хочеться підкреслити 4 необхідні умови у добровільному підкоренні, про які йде мова у цих текстах. Це прояв духу поваги, прояв духу вдячності, духу служіння і духу спокою. Виконання цих умов приносять благословення, порушення їх приносять розчарування, біль і страждання. Чи є яка влада у тих, хто знаходиться в підкоренні? Да, це влада впливу. 1 Петра 3:1-6 ми наводили приклад, як жінка своєю покорою вплинула на чоловіка, щоб привести його до живих стосунків з Богом. З допомогою мудрості і благословенного відношення ми можемо володіти силою впливу і можемо міняти напрямок тих, хто знаходиться при владі. І останнє, як діє Божа система влади у вигляді схеми. Найвища влада виходить від Бога. Бог уповноважує земні влади.
структури такої влади, ми говорили про них, це сім'я, уряд, роботодавці, церква. Слідуюче, це призначення влади. Влада за Божими принципами призначена для того, щоб заохочувати тих, хто робить добро, і карати тих, хто творить зло. Слідуюче, це те, що всі ми повинні підкорюватись владі. Навіть найвищі земні влади повинні підкорюватись вищій небесній владі. Для чого? З якою метою? Для виховання характеру, для чистого сумління, для свідчення. Але якщо хтось вимагає, щоб ми зробили те, що суперечить Слову Божому, ми маємо зробити два важливі кроки. Виправити наше неправильне відношення до влади і закликати до влади через Слово Боже, коли вони не виконують свої обов'язки, коли вони перевищують свої повноваження, або коли вони вимагають, щоб ми поступали наперекір своєму сумлінню. Наостанку молитва. Дякую, Боже, що вся влада належить Тобі, що Ти призначив і уповноважив земну владу виконувати Твою волю. Допоможи нам брати на себе зобов'язання добровільно коритись, проявляти дух покори, вдячності, служіння і спокою щодо влади. І якщо вона діє всупереч Твоїй волі, закликати до них через Слово Боже. Амінь.

0: О, які величні для мене замисли Твої, Боже, і яка велика кількість їх! Став би лічити їх, та їх більше, ніж піску. Коли я пробуджуюсь, я все ще перед Тобою.
1: Псалом 138, 17-18 вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 21 червня.
2: Залізо гострить залізо, так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте одне одного і допомагайте стати кращими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо Еммануїл. Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас і у цьому випуску цієї рубрики «Моя Україна» розкажемо про те, що було на місці київських інститутів, музеїв та бібліотек. У парку імені Тараса Шевченка багато людей проводять своє дозвілля. Рядові студенти, кияни після роботи і навіть деякі місцеві відомі люди – актори, науковці, нардепи. Колись у цьому зеленому острові, він, звичайно, зелений тільки улітку, любили прогулятися київські мільйонери та їхні родичі – сім'я Терещенко, мер міста, Михайло Булгаков, родичка письменника Льва Толстого, царські особи і багато людей. Кілька десятиліть у зеленому корпусі збирається гору шахів та доміно. І вони до цих пір згадують, як парк мало не злетів у повітря. Адже у 2001 році тут знайшли 80 снарядів часів війни. Навколо парку багато цікавих споруд, різні архітектурних стилів, де свого часу розміщувались військові госпіталі і штаб-квартири держслужб, де проводили літературні вечори і таємничі романтичні зустрічі. А от що було на місці парку напроти червоного корпусу? Студенти університету імені Шевченка прозвали парк «зеленим корпусом», адже там можна було дуже добре відпочити. А колись на

0: У місці паслися корови і плескалися у бруді поросята. Облагораджувати ж територію почали тільки завдяки імператору Бразилії Дону Педро, який, відвідавши університет, висловив своє зауваження про пустелю перед головним корпусом. За справу взявся садівник Карл Христіані, і відкриття парку, який назвали університетським, відбулося у 1890 році. Через 6 років у ньому встановили пам'ятник імператору Миколі І, за розпорядженням якого і був створений сам університет, а парк перейменували в Миколаївський. Третій раз парк перейменували у 1920 році, і він став красним, червоним. Після зміни влади статую царя переплавили, а гранітний п'єдестал простояв порожнім кілька десятків років. В 1939 році на його місці поставили пам'ятник Тарасу Шевченку. Тоді парк і отримав назву, що збереглася до цих пір. До речі, у ньому є і фонтан у формі Чорного моря, і шахове місце, де збираються шахісти-аматори. А от у жовтому корпусі Інституту філології гуманітарного корпусу університету імені Тараса Шевченко свого часу училися легендарні особистості. Тут гризли граніт науки Костянтин Поустовський, Михайло Булгаков і його брат Микола. Також тут вчилися і нарком Анатолій Луначарський, співак Олександр Вертинський і авіаконструктор Ігор Сікорський. На початку 90-х років у цьому корпусі також проводилися заняття факультету журналістики. Про музей мистецтв імені Варвари та Богдана Хоменко, про дім Терещенко, на Льва Толстого і про багато чого іншого ми поговоримо уже у наступних рубриках програми «Моя Україна».
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тіні і потоки. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми. Від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнешся до гір, і вони почнуть диміти. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми. Я радітиму в Господі. Псалом 104, 31, 34. Бог радіє ділам творіння, бо вони вказують на те, що виходить за їхні межі, на самого Бога. Бог хоче, щоб ми були приголомшені і вражені Його творінням, але не заради самого творіння. Він хоче, щоб ми подивилися і сказали: якщо лише діла Його пальців, лише пальців, Псалом 8.3, сповнені такої мудрості, сили, величі і краси, то яким же має бути сам цей Бог? Це лише зворотний бік Його слави, ніби тьмяне дзеркало, в якому бачимо неясно. Що ж це буде, коли ми побачимо славу самого Творця, а не лише Його творіння? Мільярд галактик не задовольнить людську душу. Бог, і тільки Бог, ось кінцева мета душі. Джонатан Едвардс висловив це так: насолода Богом – це єдине щастя, яке може задовольнити нашу душу. Потрапити на небо, щоби повною мірою насолоджуватися Богом – це безмежно краще, ніж найприємнішим чином облаштуватися тут. Це лише тіні, які Бог відкидає. Це лише розсіяні промені сяйва Його сонця. Це лише потоки, а Бог – океан. Ось чому Псалом 104 завершується у віршах 31-34, зосереджуючись на самому Богові. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя. Я радітиму в Господі. Зрештою, не моря, не гори, не каньйони, не водоспади, не хмари і не великі галактики наповнять наші серця до межі здивування, а наші уста – вічною хвалою. Це буде сам Бог.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовлення. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишнє сказати, лишній раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 9. Трефі входить до небесного міста. Крісті, хлопчику мій, сказав того вечора Трефі, вислухавши розповідь дитини про проповідь і слова з третьої строфи гімну. Господу доведеться готувати мене дуже швидко, неймовірно швидко. Може, не так вже й швидко, як ви думаєте, містер Трефі, невпевнено відповів хлопчик. Місяць майже закінчився, Крісті, сказав старий, і мені здається, я вже наближаюся до небесного міста, до домівки, милої домівки. Іноді я майже бачу літери, що сяють над його воротами. Крісті, який сидів біля вогню, нічого не відповів. Він закрив руками обличчя, він опускав голову все нижче і нижче, доки врешті-решт не втримався і розридався. Старого Трефі розчулили сльози хлопчика. Він з ніжністю поклав руку на голову Крісті, і деякий час обоє мовчали. Коли болить і ниє серце, мовчання іноді пом'якшує біль краще за слова. Але таке мовчання має йти не з порожнього серця, а з серця, переповненого почуттями. Серце шарманщика переповнювала любов і стискала жалість до бідної дитини. «Крісті, любий», – нарешті вимовив він, – «ти ж не будеш утримувати мене за воротами міста?» «Ні-ні, містер Трефі», – відповів Крісті, – «я ні за що в світі не буду вас утримувати, але мені так хотілося б піти туди з вами». «Крісті, я гадаю, що в Господа є для тебе робота, яку ти спочатку маєш зробити для нього. Я бідний, нікчемний, немічний, хворий, тому він хоче забрати мене додому, але у тебе, Крісті, попереду ще ціле життя, правда?» Так, зітхнувши, погодився хлопчик. Він подумав про те, як багато часу мине, перш ніж він стане таким же старим, як і Трефі, і ворота з перлів розкриються перед ним. «Ти хотів би зробити щось для Господа, Крісті?» – запитав старий. «Щоб показати йому свою любов?» «Так, містер Трефі, хотів би», – прошепотів хлопчик. «Крісті», – сказав старий, раптово підвівшись на ліжку. «Я б віддав усе, що в мене є, до останньої нитки, навіть стару шарманку, а ти ж знаєш, як я її люблю, але я віддав би її і все інше, щоб повернутися на рік назад, всього лише на рік. Я б показав йому, як я його люблю». «Подумай лишень», – з жалем сказав старий, – «він віддав своє життя заради мене і прийняв таку мученицьку смерть, а в мене залишився всього один тиждень, щоб показати йому свою любов». «Синко, я такий невдячний, мені боляче навіть думати про це». Тепер настала черга Крісті втішати старого. «Містер Трефі», – сказав хлопчик, – «скажіть про це Господу, я впевнений, він зрозуміє вас». Трефі склав у молитві руки і щиро промовив. «Господи Ісусе, я дуже люблю тебе. Я б дуже хотів щось зробити заради тебе, але мені залишилося жити лише один тиждень, лише 7 днів». Але я дуже вдячний тобі. Я би віддав все, що завгодно, аби тільки повернутися на якийсь час назад і показати тобі, як сильно я люблю тебе. Прошу тебе, зрозумій, що я маю на увазі. Амінь». Потім старий повернувся на другий бік і заснув. Крісті ще трохи посидів біля вогню. Він намагався не думати про те, як скоро він залишиться без свого учителя, але сумні думки знову і знову поверталися до нього. Серце хлопчика було огорнене смутком і горем. Страшно втратити єдиного в світі друга. Страшно бачити величезну, темну хмару, що нависла над тобою, і знати, що ти маєш пройти крізь неї. Крісті був сповнений скорботи, але, згадавши слова Трефі, щиро сказав: «Господи Ісусе, допоможи мені віддати своє життя тобі. Прошу тебе, допоможи мені прожити без Трефі. Амінь». Потім, заспокоївшись, він ліг спати. Вранці, подивившись на старого, він захвилювався. Трефі виглядав слабшим, ніж звичайно. Крісті не хотів залишати його самого, але запас грошей вичерпався. До того ж, старий, здавалося, був налаштований на те, щоб Крісті пішов. Тому хлопчик взяв шарманку і вирушив своїм щоденним маршрутом, хоча на серці в нього було дуже важко. Він вирішив піти на околицю міста, щоб розповісти Мейбл і її матері, як погіршився стан його любого старого вчителя. Гори завжди зменшуються, коли поділишся ним з тим, хто готовий тебе вислухати. Крісті зупинився перед будинком з гарним садком. Проліски вже відцвіли, і на їхньому місці жовтів первоцвіт. Садок виглядав весело і життєрадісно, але хлопчику було не до квітів. Він з хвилюванням дивився на вікно дитячої кімнати, сподіваючись побачити личко Мейбл, але дівчинки не було видно. Тому що привернути її увагу, а він повернув ручку шарманки і заграв її улюблену мелодію «Домівка, мила домівка». Не минуло й хвилини, як він побачив Мейбл, яка, розчинивши двері, вибігла йому назустріч, але вона не посміхнулася, як раніше. Хлопчику навіть здалося, що в неї заплакане обличчя. «Ах, маленький шарманщику», – мовила вона, підбігши до Крісті, – «не грай сьогодні. Моя матуся захворіла, вона лежить у ліжку, в неї дуже болить голова». Крісті припинив грати. Пісня обірвалася на середині приспіву. Від різкої зупинки остання нота прозвучала, як сумний стогін. «Вибачте, маленька міс», – сказав Крісті. Хвилину чи дві дівчинка мовчки стояла поряд із хлопчиком, Крісті з жалістю і ніжністю дивився на неї. Нарешті він сказав, «Ваша мама дуже погано себе почуває?» «Так», – сумно зізналася дівчинка, – «мені здається, їй дуже погано, тому що батько дуже сумує, а няня не дозволяє нам гратися. Я чула, що вона говорила кухарю на кухні, що мамі ніколи не стане краще». Мейбл схлипнула. Здавалося, її плач лунає з самої глибини її крихітного сердечка. «Бідолашна маленька міс», – співчутливо сказав Крісті. «Не хвилюйтеся, будь ласка, заспокойтеся». Крісті побачив, як по щеці Мейбл скотилася велика сльозинка і впала на руку дівчинки. Раптом Мейбл підняла голову і подивилася на маленького шарманщика. «Крісті», – сказала вона, – «мені здається, мама збирається до домівки, милої домівки. Я теж туди хочу». «І я», – зітхнувши, – відповів хлопчик. «Але ворота ще не скоро відкриються переді мною». Потім дівчинку покликала няня, і Крісті з сумом пішов. Йому здавалося, що світ сповнений смутку. Навіть небо було похмурим, його затягли хмари, а різкий східний вітер наскрізь пронизував хлопчика, змушуючи його щулитися від холоду. Весінні квіти похилили голівки, а гілки дерев з набухлими бурунками хиталися з кожним поривом вітру. Крісті був майже радий, що все навколо виглядає таким безрадісним. Він почував себе глибоко пригніченим, нещасним і жалюгідним. Серце стискала тривога. В нього зародилися сумніви про те, що Бог пробачив йому. Світ поставав перед ним таким безмежним і самотнім. Його старий учитель помирав, його маленька подруга Мейбл була в біді, здавалося, все охоплено смутком, і ніщо не може втішити Крісті. Хлопчик втомлено повертався додому і з важкістю піднявся по крутих сходах до кімнати на горищі. За дверима він почув низький приємний голос, звук якого зменшив його хвилювання і тривогу. Голос належав місіонеру, проповідник, що читав старому Трефі. Старий сидів на ліжку. Його обличчя осяяв усмішка, він з жадністю прислухався до кожного слова. Коли Крісті увійшов до кімнати, містер Уілтон саме читав вірша. «Заставляю вам мир. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається». «Цей вірш цінний для вас, Трефі», – сказав місіонер. «Так», – просвітлішавши, – відповів старий. «І для бідного Крісті також. Він дуже пригнічений, сер». «Крісті», – звернувся місіонер до хлопчика, поклавши руку йому на плече. «Про що хвилюється твоє серце?» Крісті мовчав, він не міг говорити. Раптом він відвернувся від місіонера, кинувся на ліжко Трефі і гірко заплакав. Серце служителя сповнилося жалістю до хлопчика. Він став поряд з ним на коліна, обняв його і майже з батьківською ніжністю сказав. «Крісті, давай разом з тобою звернемося до Господа і розкажемо йому про твоє горе». Потім простими і зрозумілими словами місіонер попросив Господа звернути увагу на бідолашного хлопчика, втішити його і благословити, щоб той зрозумів, що в нього є друг, який ніколи його не покине. Пізніше, коли місіонер пішов, а у кімнаті на горищі запанувала тиша, і старий Трефі заснув, Крісті почув всередині себе голос, який сказав йому: «Нехай втішиться серце твоє». Хлопчик заспокоївся і заплющив очі. Його збудив голос старого шарманщика. «Крісті!» – покликав його старий. «Хлопчику мій!» «Зараз, містере Трефі!» – відізвався Крісті, швидко скочивши з ліжка. «Де стара шарманка?» – запитав Трефі. «Вона тут, в цілості», – відповів хлопчик. «Заграй на ній, Крісті!» – попросив старий. «Заграй, домівка, мила домівка!» «Але зараз північ», – заперечив Крісті, – «що подумають люди?» Трефі не відповів. Крісті зі свічкою в руках, навшпиньках, підійшов до старого і подивився на його обличчя. Воно дуже змінилося і виглядало якось незвичайно. Очі старого були заплющені, а в обличчі з'явився дивний вигляд, якого хлопчик раніше ніколи не бачив. Крісті не знав, що робити. Він підійшов до вікна і визирнув на двір. Небо було доволі темним, але крізь хмари визирала яскрава зірка, що заглядала до кімнати, ніби говорячи хлопчику: «Нехай втішиться серце твоє». Крісті гучно відповів: «Господи, допоможи мені». Коли він відвернувся від вікна, Трефі знову заговорив, і хлопчик розібрав слова: «Заграй, Крісті, заграй, хлопчику мій». Крісті одразу ж послухався. Він взяв шарманку і повернув ручку. З кімнати на горищі полилися сумні звуки пісні «Домівка, мила домівка». Старий дивився на хлопчика широко відкритими очима, а коли музика закінчилася, покликав його, обійняв і прошепотів: «Крісті, любо мій, ворота відкриваються, щоб впустити мене. Заграй ще раз». Важко було грати останні три пісні. Вони здавалися такими недоречними у кімнаті, де відчувалося дихання смерті. Трефі, здавалося, не чув їх. Він тихо шепотів слова молитви: «Омий мене, і я стану білішим за сніг, чистішим за сніг, білішим за сніг». Коли знову залунала мелодія пісні «Домівка, мила домівка», Трефі був уже далеко. Втомленими кроками він входив у ворота небесного міста. Нарешті він прийшов додому, а Крісті залишився один.
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше, ніж усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог то сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх.
1: Псалом 44, вірш 8.

кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви або навіть у декількох церквах відразу. Отже, це питання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога, пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
1: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3,14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5,16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6,2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13,35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5,19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1,7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18,20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава, 24-25 вірші.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
1: Цитата з Біблії.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
1: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
4: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу:

0: збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогоднішня наша тема називається «Коли доводиться будувати з нуля». В якийсь момент життя ми вибудовуємо так життя, що розуміємо, що для нас це норма. Ми звикли до такого життя, нам подобається це стабільні, нормальні речі, до яких, можливо, ми йшли, про які ми мріяли, які ми хотіли, довго, можливо, заробляли на них, і це не тільки про фінанси. Але потім трапляється щось. Приходять випробування, і звичне нам життя міняється. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, чи є життя, коли доводиться починати з нуля.
3: Вітаю всіх, любі друзі.
2: Коли ви почали з нуля будувати, що сталося?
3: Що сталося, коли я майже втратив зір. Це 12 років по тому, і я познайомився із віруючими людьми. Я вже неодноразово розповідав це в радіо, але це можна темі розповісти ще раз. І я знайшов церкву і почав відвідувати разом з дітьми. І так, що Господь підтримував. Було дуже важкі часи, було дуже скрутно. Я навіть пам'ятаю, коли перший пастор каже, я прийду до вас у гості. І незважаючи, була така сурова зима, і дуже великі замети були, і він майже 2 кілометри нам приніс 2 пакети продуктів, консервація, картошки, і ми з ним, як то кажуть, погостювали, поспілкувалися. Але ж потім іще Господь далі вів нас, підтримував, і коли я вже зовсім втратив зір, діти подарували мені радіоприймач ще в 16-му році. І в 17-му році я знайшов світле радіо. Це ще була більша для нас підтримка, ще більша. І я познайомився з віруючими людьми через радіо. Я дуже вдячний Господу. І також через радіо я знайшов церкву «Нове життя». І це велика підтримка. Да, бувають труднощі, і зараз труднощі бувають, але ці труднощі швидко перемагаються вірою і Господом. Господь підтримує. Я також бажаю всім підтримки, Божої любові, миру.
2: Вітаємо вас. Як вас звати?
4: Доброго дня. Дуже всіх вітаю. Я Лариса зі Львова.
2: Дуже приємно.
4: І я, між іншим, дзвонив мій друг тільки що, Віктор Царичанки, і в нього сталася дуже хороша подія пару днів тому. Хочу поздоровити його сина Олександра з хрещенням. Він прийняв водне хрещення, да. І сьогодні він мені подзвонив і каже, чого не дзвониш? Ну, я йому трошки розказала про свої проблеми, також із зором зв'язані, і там з деякими людьми. І от як починати нове життя, розумієте? От мені прийшла така думка, воно починається кожен день. Тому що кожен день нам Господь дарує новий день і

0: значить нове життя. Тобто, от нове життя, воно навіть не продовжує старе, а кожен раз ми відчуваємо якісь нові емоції, нові думки, нові якісь події. Ну, події зараз у нас дуже, ну, негарні такі на Україні, знаєте, тому що всі переживаємо, то там вибухи, то там катастрофи, і вода пішла під землю в деяких містах. І виходить, що нібито такі глобальні проблеми у нашій землі українській. Але нове життя, воно продовжується, це життя продовжується. І я хочу сказати про себе. Я знаю точно, що я патріот. От навіть ви казали, що люди, які виїхали за кордон, вони, звісно, мають вивчати нову культуру, нову мову, пристосовуватись до нових обставин. І навіть казав один проповідник на нашому радіо Мануїл, що навіть половина тих людей, вони, ну, напевно, вони не повернуться, тому що дітки вже привикають до тої нової культури і мови, і до в них вже появляються нові друзі за кордоном, і дитина не захоче повертатися, тому що вона вже звикає до нових обставин. А батьки знайдуть собі там роботу, знайдуть от теж таке нове життя. Ну, я хочу сказати, що я дуже підтримую тих людей наших, які, не дивлячись ні на що, вони не покидають країни, і вони надіються на Господа, і Господь дійсно міцно веде їх за їхню руку, і вони навіть не мають ніякого бажання покидати свою рідну територію. Так от, так само, як і я. В нас теж у Львові тут і вибухи, і ракети літають, і різні такі проблеми в людей, зв'язані з роботою, з коштами. То нічого, але нове життя, воно продовжується. І ми маємо велику надію на Господа, що Він нас ніколи не покине, Він буде нас вести, Він дає нам це нове життя в тому старому житті, Він відновлює це старе життя і дає нове життя. І я хочу сказати такі слова нашого українського пророка Тараса Григоровича. Я дуже люблю цього поета і художника, і письменника. І от які його чарівні слова, які стосуються нашої держави і всіх нас. І він пише: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». І підкреслено: оновленій землі, тому що Господь не покине нас, не покине нашу землю, і ми відновимося, і знов будемо прекрасно розцвітати, і будемо, як написано в Нагорній проповіді, блаженні. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І це дійсно істинно так. І ми маємо в це вірити, і ми віримо в це. І будемо підтримувати один одного і спілкуватися як з людьми і віруючими, і невіруючими. І надіятися на все найкраще, тому що Господь давно-давно вже все передбачив. От дуже дякую вам. Амінь.
1: Дякуємо вам, Ларисо. Дуже сподобалося, і записала вашу цитату, що життя з нуля починається насправді кожен день. Не тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, а воно починається кожен день. Починається таке оновлення. Господь дає нове життя, дає новий подих. Але як нам не триматися за оце старе? Як нам не жалкувати? Як нам не плакати? Як нам не жаліти себе? Ще з нами є пані Тетяна. Вітаємо вас в ефірі.
2: Заєднуюсь до теми, дуже з Ларисою згодна тим, що обновлення починається кожного дня. Але хочу нагадати, що треба мати позитивний настрій і більш казати про те, що істина, чесна, справедлива, чиста, тому що зараз вже не 22-й год, і не треба говорити, що там так і сяк, все хорошо. Еще одно слово хочу параллельно сказать: обновиться, обнулиться. То есть нам иногда такая пустота приходит, и вот мы обнулились, и тоді починаємо будувати щось нове. На старому нове ми не збудуємо. У мене теж були там різні обставини, коли приходилось з нуля починати. починати, я хочу сказати те, що нове мислення, нові поступки. Тобто для того, щоб обновитися, совет вот там нужно сестре дать, надо признать себя, что ты был неправ. И тогда приходит, что проблемы, да, есть объективные, там дом разрушенный, все, там ты не виноват. Но если вот проблемы, я хочу повернуть духовное русло, что если какие-то проблемы вот такие, может быть, ты что-то сделал неправ. Признай себя виновным. И вот это обнуление, оно потом дает такое облегчение, становится сразу легче, намного. И приходит решение всех проблем. Вот я на себе это испытала. Ну, понятно, пребывать в слове и так далее. Я хочу коротко прочитать одно стихотворение. Алёша Дунаев в Одесской семинарии учился, там многие его знают по интернету, ДЦП, и он был призван там инвалидом, совсем инвалидом, и Бог дал ему стихи. И вот такие верши. «Ценней и выразительней искусства опрятность, привлекательность души, когда умело выражаем чувства и глупым пустословием не грешим, когда шаги осмысленны и с верой, и тишина господствует внутри, когда в делах шагает совесть первой, а не желание скачет впереди. И вот главное, когда хватает сил остановиться, обнулиться и смело Господу сказать «прости», когда умеем сердцем обновиться, а также изменить свои пути. Когда и в вере, и в любви искусны, и не прельщает дьявольский обман. Цени и выразительные искусства поступками написанный роман. То есть Господь начистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И когда мы будем добрые дела творить, то это и есть обновление, обнуление. Ну, ось те, що я хотіла сказати. Дякую.
1: Дякуємо, Тетяно. Чудовий вірш. І він по темі. Коротко, позитивний настрій. Обнулитися. У мене нещодавно це на стіні написано було. Обнулитися. І на старому нове не побудуєш. І бути чесними із собою.
3: Вітаю вас.
1: Так, вітаємо вас.
3: Віктор, я скажу так, що я согласен з тим, хто говорив перед цим, що обновлення починається на кожен день. Потому что вот все дни написаны для нас, назначены все дни. А обновление начинается с того, что нужно обновиться обновлением ума. То есть уже по-другому мыслить, по-другому строить. Потому что, допустим, что-то разрушено. Допустим, там пришли испытания какие-то. Где-то дождь налил, где-то ветер, где-то еще что-то. Что-то крушение произошло. Где-то что-то, может быть, неправильно строили. Или разные обстоятельства бывают. Но не суть в этом. Суть в том, что вот как обновляться. Потому что ошибки есть у каждого, и написано, кто усмотрит погрешности свои. И здесь, в общем-то, не осуждение, осуждения никакого нету. Просто есть совет, как это сделать. И Господь говорит о том, что вот Он дал нам благодать прежде создания мира. То есть благодать в чем? Чистое сердце. То есть ребенок, он уже имеет это чистое сердце, и он готов к тому, чтобы принимать что-то новое каждый день. Вот Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть они готовы принимать. Не так, что вот мы уже там все знаем, достигли, вот уже нечего нам рассказывать, мы тут все знаем. Нет. Вот это обновление, оно каждый день происходит. И на сегодняшний день, допустим, вот я тоже такое обновление получил, наставление. Вот приходит к Иисусу, там четверо людей несут одного. Иисус говорит, видя веру их, говорит ослабленному, прощать все грехи. То есть у каждого человека есть свои грехи. И у каждого человека есть друзья. И когда его друзья вместе с ним, они его поддержат, Иисус видит веру этих людей и говорит, тому человеку прощать все грехи. То есть человек может совершать там много или мало ли, но он может быть в этом. Но Господь дает ему нечто новое. И вот принимая Божье, мы меняемся тоже. Мы можем так же само прощать других людей. і по-другому починаємо сприймати інших людей. Тобто, да, чоловік може вести якусь групу людей, вони можуть заблуждатися, вони можуть поступати неправильно, але у нього є друзі, і вони його ведуть до Ісусу. І це дуже важливо. Слава Богу за це.

0: сьогодні говоримо в темі дня, коли доводиться будувати з нуля. Що нам допомагає, хто нам допомагає, і хочеться почути ваші приклади, ваші історії, коли вам доводилося починати з нуля. І ми знаємо, що хтось виїжджає за кордон, можливо, військові повертаються в цивільне життя, і вони повертаються як на іншу планету, тому що це зовсім два інші світи. Також стосунки можуть бути іншими, можуть змінюватися. Ми змінюємо роботу, ми самі змінюємося, ми втрачаємо віру, ми втрачаємо здоров'я. Як нам почати з нуля? Слухаємо вас, Анно.
1: Доброго дня. В Біблії є порада. Формування християнського характеру для святого життя в сучасному світі. Є одна порада така – проявляти стійкість в прийнятих рішеннях. Мені прийшлося міняти професію. 15 років працювала проєктантом хімічних заводів, а коли отримала квартиру в дальньому районі від проєктної організації, виявилось, що багато витрачаю часу, щоб добратися до роботи. Затемно йшла на роботу і затемно приходила. У мене була вже сім'я, а мені помолитись було ніколи. Приймаю рішення, треба міняти роботу. А на новому місці була одна проєктна організація сільськогосподарського призначення. Це проєктування коровників, доїльно-молочних блоків і ще багато різних сільськогосподарських споруд. Звернулася молитвою до Бога за допомогою. Знайшла в Біблії пораду. «Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». Я все це сприйняла буквально. Тоді сільське господарство було в упадку. Треба було модернізувати, ввести автоматизацію в роботу. Попервах було дуже тяжко починати все з нуля. Прийшлося отримати ще одну освіту – зоотехніка. Але з допомогою Господньої молитви дуже скоро все наладилось якнайкраще. Я була одним із кращих професіоналів. І вдома я була набагато більше часу. Життя покращилося. Хоча багато в чому прийшлося таки проявляти стійкість. Дякую Богу за поради Його. Дякую.
2: Я довіряю тобі, я довіряю тобі.
3: Програма транслюється у повторі.

0: Ярина Веслоцька дуже вгадала із контекстом. Я довіряю тобі в ту тему, яку ми сьогодні говоримо, коли доводиться будувати з нуля. От тоді потрібна справді величезна довіра великій силі, могутній силі, Богові. Тому що ми часто у собі зневіряємося, собі ми вже часто не довіряємо. Тоді залишається довіряти лише Богу. І до нас приєднується Богдан. Богдане, вітаю тебе, привіт.
1: Привіт, Інна. Та я хочу вам таке, хочу сказати, дітя, от та як Росія руйнує наші міста і села, просто так, і це якого. І вона бомбить їх, і вона просто так руйнує, бо вона думає, що вона забрав всю країну так за 3 дні. От Київ вони хотіли за 3 дні забрати і не забрали. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Так воно і є. Вороги руйнують, а ми маємо починати з нуля. А ми маємо відбудовувати, ми маємо не втратити, не дати собі права втратити віру, втратити надію. Ми паралельно відбудовуємо те, що вони руйнують. Пані Марія, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Доброго дня. Вітаю всіх служителів, слухачів радіо «Імануїл». Знаєте, в нас на Буковині, поки, слава Богу, спокійніше, ніж у других регіонах. До нас приїхали біженці з тих регіонів. І багатьом уже нема куди вернутися. Все в них розрушено там. І понятно, що зразу тяжко адаптуватися. Помогли, чим могли люди. Але з часом вони освоїлись, і ті, хто служить Богу, ходять на зібрання, знайшли віруючих братів, сестер. Вони стали як рідні для всіх, хто служить Богу. І тому ми знаємо, що Псалом 16:8 написано, що Бог завжди праворуч від мене, я ніколи не похитнуся. І від всіх нас, від життєвих негараздів, і хвороб не застрахований ніхто, але ті, що вірують, ще і переслідування є, але Бог не залишає всіх. Труднощів є, але він обіцяє нам допомогти. Ми можемо прочитати Ісая 41, 10 вірша. «Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Зміцнюю тебе і допоможу тобі. Я буду підтримувати тебе правою рукою праведності. І всі, хто розпалюється гнівом на тебе, будуть засоромлені і принижені. Ті, хто воює з тобою, стануть нічим і загинуть. Ти шукатимеш своїх противників, але не знайдеш. Ті, хто воюють проти тебе, стануть нічим, ніби їх не існує. На Бога лише одна надія, Бог допоможе, і ми зможемо з його підтримкою пройти найскладніші часи і зберігати радість. І повинні приймати правильні рішення, бо Бог обіцяв нам давати те, що в Біблії названо Божим миром. Філіппійцям 4:6-7. І це дуже таке глибоке відчуття, яке доступне лише тим, хто з Богом. І про цей мир неможливо збагнути розум, він перевершує будь-які сподівання. І ми, коли відчуваємо тривогу, то палко молимося до Бога, то ми чувствуємо, що Бог дає цей Божий мир нам. І за все треба дякувати. І кожному з нас є за що дякувати Богові, бо всім, що ми маємо, ми завдячуємо Богу. Але кожен добрий дар приходить від Нього, Якова 1:17. Тому всі будемо казати Богу, як ми сильно захоплюємося всім, що Він нам дає.
0: А коли я повернувся з полону, у мене був важкий ПТСР, але через мистецтво, молитву, спілкування з капеланом почалося зцілення. Я думав, що я втратив усе, але слова псалма тримали мене. Навіть коли я піду долиною смертної тіні, не буду боятися зла. І я намагаюся триматися. І я вчуся знову любити себе і Бога.
3: Вітаю, доброго ранку. Вас вітає Запоріжжя. Я хочу рассказать немножко свой опыт, который казался мне когда-то плачевным, но потом я поняла, что это был урок, и такой хороший урок я практически прошла, когда все поменялось у меня в жизни, и одного человека, мужа своего, я любила больше, чем Бога. И оказалась в тупике жизненном. Вот, и семью не скрепила, как не клеила, и сама оказалась в тупике. И я, когда прошла вот эту и депрессию, и апатию, и все с этим сопутствующее, вот, я поняла, что надо глубокое смирение. Наш опыт, наше какое-то там понимание жизни, я все знаю, или я знаю, как это сделать, это не спрацьовує. Надо смириться. И если, во-первых, мы просим, для неверующих просим мы покаяние веры, и тогда, то есть надо искать сначала Господа, а потом все приложится. И вот тогда, когда казалось, что все разрушено, и я на руинах своей жизни, хоть у меня двое детей было, но меня ничего не радовало, и но Господь так смирил мое сердце, что я вот села в лодочку. Я и всегда сейчас многим говорю, садитесь в лодочку с Господом и плывите, доверяйте Ему. Вот. И помогает в этих ситуациях, когда кажется, что ты на руинах прошлого, но будущего еще не видно. Сесть в эту лодочку и плыть за Господом. Поэтому пожелаю всем, кто проходит эти тяжелые пути, они будут у нас, но это нам надо для того, чтобы терпение, для того, чтобы еще больше ощутить Божью радость, которую Он дает, Божью силу. Он даст силу таким нам немощным, даст нам свою силу. И желаю всем сесть в лодочку и плыть вместе с Ним. В таких обстоятельствах вокруг нас тяжелых.
0: И что самое основное, грибти не треба. Іноді буває, просто сил немає, розумієте?
3: Сіли,
0: да. І розслабився собі, і куди човник пливе, ти собі пливеш.
3: А ще мені подобається враження, що буває, він бере на руки. Я даже вот тяжело. Ну и сейчас было тяжело. Я уже многие годы с Господом, но это не значит, что как возрастание, но потихоньку. Вот сейчас я очень это все понимаю и благодарю Господа и прославляю за Его великую любовь к нам, таким немощным. Сидим в этой лодочке, смотрим на Него, на нашего Отца любящего и доверяем Ему. То есть смирение.
0: Дякую вам. Благодарю.

Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу і дякую Господу, що мені, я думаю, не приходилось будувати все з нуля. Так, вийшла заміж, не мала своєї квартири, але завжди допомагали батьки. Були такі важкі моменти в житті, коли відходили найрідніші, і було дуже важко, але хоч я віруюча людина, і хай хто як говорить, але це важкі моменти. І тому підбадьорували діти, внуки, друзі. Я дуже вдячна їм, допомагали. І Господь дає сили далі йти, особливо допомагає, коли ти в праці, в духовній, фізичній. І я дякую Господу, що я це маю, і що Він дає мені ще сили, натхнення. Я дуже вдячна Господу. І також зараз, коли багато наших громадян в важких обставинах, можна сказати, що на нулі, тому що ну ті, що хлопці на нулі, це само собою розуміється. А от ті, що втратили майже всю сім'ю, втратили майно, їм дуже важко і часто не мають надії, то ми чим можемо, тим повинні допомагати. Найперше дійсно молитися тих, кого знаємо. Я знаю, багато волонтерів їздять, навіть є такі, що допомагають відбудовувати, і молитися, щоб припинилася ця війна. Біля мене недалеко є реабілітаційний центр, і ми часто з братами і сестрами відвідуємо. Вчора до мене, ну я так трошки знайомлюся з ними, беру телефони. Вчора до мене позвонив один молодий там хлопчина, ну воїн. Він втратив нижню кінцівку, йому всього 22 роки, і щоб мама переночувала. І вони прийшли з мамою. Звичайно, це в неї єдиний син, але я їй кажу, ви його підбадьорите, тому що як би не було, в нього ще все попереду. І вони майже, хоч вони, ну як кажуть, не дуже близько до Бога, але вони дуже приємні. І я скажу, я навіть ну плакала після того, бо він зовсім юний, ще 22 роки, але і я кажу, що ви знаєте про Ніка Вуйчича. Вони майже всі знають про Ніка Вуйчича. І я дякую, що бачу, що він все-таки має віру, і ми повинні підбадьорювати їх. То чим може. Тому що можна згадати біблійного Йова, ну не всі такі, як він, не всі могли витерпіти. Він дійсно починав все з нуля, але він мав цю віру у Господа, і він сказав, Бог взяв, і Бог дав, і Бог взяв. І навіть думав, що якщо повністю Господь вже забирає його життя, то він сказав, а я вірю, що Викупитель мій живий, і він відновить мене, і моє тіло відновить, і все. І тоді він вірив. І ми знаємо, чим кінчилось, що Господь його вдвоє благословив і дав йому знову 10 дітей, і що його доньки були найгарніші в світі. І навіть ще продовжив життя 140 років, і він бачив до четвертого роду своїх рідних, тобто правнуків. Тому зараз повинні ми підбадьорити тим, кому дуже важко, молитвою, чим можемо. Бо це дуже важливо, і щоб дійсно, щоб вони не залишалися на самоті, щоб вони могли виконувати любу працю. І ми чуємо, що багато з них... Я навіть бачила вчора, як один молодий чоловік на протезі їхав на колесі. Я шкода, що він мене побачив, хотіла його підбадьорити. Так що є нам зараз багато праці, щоб підбадьорювати, щоб чим можемо допомагати тим, котрі дійсно на нулі.

У нас є ще одне повідомлення. Коли у мене був тяжкий період, я не міг нічого робити. Хотілося бігти, тікати. І тоді я став бігати вранці, за можливості увечері. Від проблем я не втік, але я переносив їх набагато легше.

0: у першому годині основна думка, яка, як по мене, це було оновлення разуму. А я собі думав, як оновити разом? Якщо б воно було так, як у комп'ютері взяв, ти файл викинув, ти закинув, та і все. І ти вже мудрий став, і то попробуй знайти той файл і все остальне. А як же людини оновитись разуму? А Господь показує на своїх прикладах, як він оновлював свій народ. Йому треба був свій народ, який був чистий, щоб прийшов Спаситель. Щоб прийшов чистий Спаситель, чи від чистого буде чистий, тому він так, це його, здається, такі його наміри були, задуми. І це виконалося. І як очищав народ? У пустиню. У пустиня є пустиня. Це ж не на десь там на берегу моря відпочивати, а пустиня. Все страждання, всі-всі. Він їм допомагав, але ж він, це були страждання. І тільки через страждання, тільки через випробування Господь нас оновлює. Два рази було в житті такі, кажуть, масштабні оновлення. Це перший раз, коли я 22-24 все бросив, узяв один там якусь курточку і пішов. І пішов у воєнкомат, і далі пішов. На 7 місяців я, як міг, там так і захищав в окопах. Поки не готовий. Ви знаєте, я все життя був жолєром. З юності. Тоді ще при Радянському Союзі це було непрестижно. А я з 83-го року це все збирав. Здання, станки, бджіл. Все. І коли я 24-го пішов, мої колеги-пчеловоди, вони, очі у них були квадратні. Як це так? Такий фанат свого діла бросив все. Бросив все на літо, на це пчоли, роят, все бросив і пішов, і мені на серці легко. Мені легко, я навіть не думаю про це, зовсім не думаю. Я виконую свою там місію, моя місія – прославити Бога на війні, все. Я виконую свою місію. Що виходить? Другий раз тільки трошки щось там оговтався, тепер Господь кидає таку хворобу, що не вийде не працювати, не двігатись, не підніматися. Все оставив теж так само. І машини, і все. Ну мені ні капельки не жалко. Там люди хороші приходять, я навіть не продаю. Я навіть віддаю, тому що мені вистачає так грошей, і мені вистачає всього. Розумієте, якщо з Богом, якщо ти опираєшся на нього, це йде твій етап у житті, який тобі Господь тебе очищає, як ту сковородку. Я все кажу, чого тобі? Мені каже, Господь очищає, як ту чорну сковородку. Ну, треба почистити, щоб вона була чиста. Там трошки боляче, трошки не боляче. Оце такі мої думки.
1: Ось нам пише Юля, а мені з нуля жити допомогло, як ото у фільмі «Всігда говори да» з Джимом Керрі. Я почала ходити на різні заходи. Як запрошували кудись, не відмовлялась. Ішла в люди, як то кажуть. Це й висмикнуло мене потрохи не одразу із затяжного похмурого настрою. Юля, дякую вам за ваш рецепт, тому що, бачите, рецептів є насправді дуже багато, але ось тільки Бог відкриє нам, що нам потрібно, що справді нас може висмикнути, який нам період, який нам термін потрібен. Інтерактив наш був дуже активний і, я вважаю, дуже плідний, тому що були, справді прозвучали цінні речі, цінні поради.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: 11-та година.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогоднішню програму хочу присвятити напрочуд гарному та ефектному музичному інструменту з чудовою назвою – валторна. Маю жаль з того приводу, що не можу показати, адже у нас радіоефір, але маю надію, що ви, шановні радіослухачі, зможете побачити його в концертах та насолодитись і виглядом, і особливо звуком.

починаємо знайомство. Насамперед, валторна – це музичний інструмент сімейства мідних духових. А що означає назва? Валторна – валтхорн – лісовий ріг, мисливський сигнальний інструмент. Тривалий час валторна була натуральним інструментом, тобто на валторні можна було виконати лише звуки, що відносяться до натурального звукоряду. Тому в епоху класицизму були поширені валторни самих різних строїв, які застосовувались в залежності від тональності, в якій був написаний той чи інший твір.

ендельна валторна входить в музичну практику лише в 30-ті роки 18 століття. За допомогою вентильного механізму музикант може направляти повітря через ту чи іншу крону інструменту. Тим самим об'єм вібруючого повітря збільшується, а висота звуку знижується. В сучасній конструкції труби використовують три вентилі для пониження звуку на півтону, тон чи півтора тону. В багатьох конструкціях існує також квартвентиль, що підвищує тон на кварту. Серед мідних духових інструментів валторна відрізняється м'якістю тембру. Звук може приглушуватись за допомогою сурдини. Сьогодні ми з вами познайомились з гарним та ефектним музичним інструментом з назвою валторна. І наостанок ще раз давайте послухаємо цю прекрасну музику.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо Ти великий і твориш чудеса. Ти – Бог єдиний.
1: Псалом 85, вірші з 4 по 10.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, з чого почати свій шлях до порядку в домі і сім'ї. Я вірю, що жінка знаходиться у центрі сім'ї, а сім'я – це, як нам відомо, осередок суспільства. І якою буде сім'я, в цілому залежить від жінки. Навіть у біблійній книзі приповістей написано, що мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Я вірю, що Бог створив жінку серцем сім'ї. Жінка не голова, не шия, а саме серце. І якщо з серцем буде все гаразд, то і все тіло, вся сім'я буде здорова і щаслива. Ви тільки уявіть собі, якщо мама, дружина, господиня буде організованою, задоволеною та сповненою любов'ю, якою може стати її родина, її чоловік, її діти? Американці люблять говорити «happy wife – happy life». У перекладі «щаслива дружина – щасливе життя». І на мій погляд, це цілковита правда. Тому я щиро вірю, що допомагаючи жінкам стати організованими, спокійними та щасливими, я вплину на їхні сім'ї і зрештою на увесь світ. Саме тому, дорогі мої, я так щиро прагну поділитися з усіма жінками, які люблять свої родини, тим, чому навчив мене Бог про організацію життя родини. Я впевнена, що кожна з вас може жити повним життям, до якого покликав нас Бог, і бути щасливішою. І я дуже хочу навчити вас цьому. Ви заслуговуєте на життя, що сповнене любов'ю, порядком, радістю та задоволенням. Ви можете допомогти собі змінити на краще ваші родини. Ви можете змінити світ навколо, змінивши себе. Все вдасться! Сьогодні, мої дорогі жінки, ми почнемо з найголовнішої теми, яка стане основою вашого шляху до порядку в домі та родині. В моїй системі організації життя родини є один величезний секрет. Якщо ви дізнаєтесь про нього та будете ним користуватися, то обов'язково і без великих трудовитрат станете організованою мамою та дуже щасливою жінкою. На мій погляд, важливіше за це нема нічого, і я не жартую. Не буду вас мучити і відразу ж розповім вам про цей секрет. Він доволі простий. Якщо ви хочете впевнено просуватись до порядку, якщо ви хочете організувати себе та свою сім'ю, якщо ви хочете, щоб у вашій голові, домі, сім'ї було все в порядку, вам необхідно мати для цього сили. Для того, щоб почати жити організовано, як мінімум, вам необхідно не падати з ніг від утоми, фізичного та морального спустошення та роздратування. Але, на превеликий жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають та почуваються саме так. Любі мої, для того, щоб стати організованою мамою та встигати, як належить піклуватись про дім, сім'ю та церкву, вам необхідно, перш за все, попіклуватись про себе. І от коли ми будемо наповнені силами, спокійні, задоволені, ви зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Навіщо мамі піклуватися про себе? Уміння відновлювати свої сили та піклуватися перш за все про себе саму – це те, чого наші жінки, на жаль, робити не вміють. Вони звикли в першу чергу думати про інших, а потім, колись, якщо залишиться час, про себе. Це найбільша помилка. Адже, якщо жінка сама спустошена та знесилена, то що вона може дати іншим? Як може вплинути на них? Відразу уточню, бути егоїстом та думати лише про себе – це погано і неправильно. А ось вміти відновлювати свої життєві сили – це правило, якому нас навчає сам Бог.
1: Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних».
2: Нам необхідно для себе з'ясувати і добре запам'ятати – материнство – це надовго. Бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію. це участь у марафоні. Тому що діти – це не проєкт на рік-два. Діти будуть з вами довго. І нам потрібно берегти сили, щоб раптом не зійти з дистанції. Але частіше за все ми так зосереджені на піклуванні про інших, що забуваємо про те, що самі ми вже давно їздимо з порожнім баком. І одного дня джерело наших сил показує дно. І ось саме тому тут починаються проблеми. Ми перегораємо і зриваємось на близьких. Підриваємо своє здоров'я, щоб потім довго та нудно відновлювати його. Ми починаємо звинувачувати своїх дітей у тому, що вони висмоктують з нас всі сили. Ми псуємо стосунки зі своїми чоловіками, постійними скаргами та докорами. Зрештою, коли джерело наших сил порожнє, ми на межі, ми безсилі, ми взагалі нічого не хочемо і нікого не любимо. На превеликий жаль, такий стан властивий багатьом з нас. Тому нам необхідно раз і назавжди запам'ятати, якщо ми хочемо допомогти всьому світу, нам в першу чергу треба допомогти самим собі. Якщо ви любите вашу родину, то найкраще, що ви можете для неї зробити, це попіклуватись про себе саму. Але хто повинен попіклуватись про мене? Ми всі схильні чекати на диво, замість того, щоб докладати максимум зусиль, щоб це диво сталося. Дівчата чекають на принца на білому коні, який вирішить усі їхні проблеми і зробить їх щасливими. Чоловік та дружина у шлюбі чекають одне від одного вміння читати чужі думки і продовжують мовчати. Людина з хворобою шлунку молиться до Бога про зцілення, продовжуючи їсти картоплю фрі. Інакше кажучи, ми всі часто сидимо і просто чекаємо з моря погоди. Сподіваємось на завтрашній день. І коли ми знесилені фізично, емоційно, духовно, ми теж схильні звинувачувати у цього кого завгодно. Але не нас самих. Є анекдот. Як довго чекати на зміни? Якщо чекати, то довго. І це правда. Якщо будемо витрачати час на очікування змін на краще, то чекати доведеться довго, і цих змін, швидше за все, ми так і не дочекаємось. Якщо ми хочемо, щоб у нашому житті відбулись позитивні зміни, ми самі повинні стати цими змінами. Попіклуватися про поновлення своїх сил – це наша власна відповідальність перед Богом і людьми. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані і вас не люблять. Просто є тільки одна людина, яка знає, що вам потрібно для відновлення ваших сил. Тільки ця людина знає, коли саме вам потрібно зупинитись та перепочити. Тільки ця людина знає всі ваші потреби. І ця людина – ви самі. Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів на інших людей, на обставини чи навіть на Бога. У Біблії є чудові слова «що посієш – те пожнеш». Якщо ви не сієте у ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, ви не отримаєте жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень та дій. Тому давайте перестанемо скиглити і звинувачувати чоловіків, батьків, друзів у тому, що вони про нас не піклуються і не читають наші думки. Давайте візьмемо на себе 100% відповідальність за своє життя і самі візьмемось за відновлення свого джерела сил.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Для того, щоб нам з вами було простіше розібратись у тому, як наповнити наше джерело сил, давайте уявимо його у вигляді 4 посудин. Назвемо їх так. Тіло, серце, розум, душа – це ті ресурси, які потрібні кожній людині для нормального життя та щастя. Дуже схоже на автомобіль з 4 колесами. Якщо щось не так хоча б з одним з них, то автомобіль не зможе нормально їхати, буде втрачати швидкість і навіть зможе втратити керування та потрапити в аварію. Тож бо ми повинні піклуватись про всі 4 сфери – для того, щоб наше життя було гармонійним і ми могли бути наповнені силою для великих досягнень. Крок перший. Піклуємось про тіло, здоров'я і красу. Коли ми починаємо говорити про піклування про себе, то в першу чергу ми пригадуємо щось приємне. Наприклад, як ми їмо шоколад чи відпочиваємо на пляжі. Але секрет у тому, що для справжнього піклування про себе важливо зрозуміти, що нам насправді потрібно, і відокремити це від того, що нам просто хочеться. Здоров'я – це той ресурс, який ми можемо використати для роботи, для служіння, для піклування про близьких. І це, напевно, той ресурс, який неможливо відновити, якщо його втратити чи вичерпати до дна. Якщо у вас немає здоров'я, то ви мало що можете віддати іншим. Швидше за все, навіть інші будуть змушені віддавати і віддавати вам свої сили та турботу. Яка б мета не була перед вами, але без здоров'я ви її не досягнете. Саме тому я пропоную вам серйозно зайнятися своїм здоров'ям. Адже міцне здоров'я дасть вам масу енергії та часу для всіх інших сфер вашого життя. Також кожній жінці необхідно почуватися прекрасною. Кожна жінка потребує того, щоб уміти любити і приймати себе такою, якою її створив Бог. Якщо жінка не вірить у свою красу, яка полягає не тільки у красі зовнішній, то це негативно впливає на її самооцінку, що у свою чергу перешкоджає її нормальному спілкуванню з людьми. Як за квітучим садом потрібно доглядати, щоб він продовжував нас радувати своїм цвітінням і надалі, так само ми повинні доглядати і за собою, щоб ми змогли бути радісними і бути вдячними за те, яка у нас зовнішність. А ще у нас є чоловіки, яким ми повинні приносити радість своїм зовнішнім виглядом, чи не так? Крок другий. Піклуємось про душу. Для того, щоб з'ясувати, як попіклуватись про своє духовне життя, перш за все потрібно визначити для себе поняття «духовність». Що для вас означає поняття «душа» та «духовне зростання»? Для віруючих людей духовне зростання – це розвиток своєї духовної сутності, дякуючи спілкуванню з Богом. Для інших духовність – це моральні цінності, традиції, покликання та призначення. Для повноцінного розвитку нашого духовного життя вам також необхідно ставити для себе чіткі та конкретні цілі. Часто наше духовне життя втрачає свій смак, оскільки ми ні до чого не прагнемо, пливемо за течією та чекаємо, що чудо просто впаде нам на голову. Якщо не мати конкретної мети у своєму духовному житті, то ви не будете зростати, вам просто нікуди буде рухатись і не буде стимулу для зростання. Крок третій. Піклуємось про серце. Для того, щоб віддавати любов, потрібно спочатку її отримати. Давайте уявимо наше серце як посудину, яка наповнюється любов'ю. Коли наша посудина любові наповнена, то нам легко любити інших, легко прощати, легко контролювати свої емоції, легко прагнути навчитись любити безумовно. Давайте пригадаємо концепцію Гері Чепмена «П'ять мов любові». Дякуючи їй, ми знаємо, що є п'ять основних способів передавати та приймати любов. Ви можете показати, що любите людину, використовуючи слова, дотики, час, подарунки і допомогу. Ви і ваші близькі розумієте любов, завдячуючи одному з кількох вище згаданих способів. Вам потрібно знати свою власну мову любові і розуміти, які саме дії інших людей передають вам любов. З'ясувавши це, ви зможете зрозуміти, як ви самі можете наповнювати свою посудину любові, а про що можна попросити ваших близьких. Крок четвертий. Піклуємося про розум. Багато хто з мам чекає повернення на роботу, щоб знову розпочати навчатися та отримувати знання. Але навіщо опускатись до такого рівня, коли наш мозок вже починає закисати? Адже можна зростати розумово та професійно, перебуваючи вдома, не залишаючи дітей. Просто ми повинні пам'ятати, що турбота про наш розум – це ще один ресурс, який нам потрібно поповнювати щоденно. Де знайти час для піклування про себе? Нам необхідно навчитися поповнювати свої сили щоденно. Нехай порція палива буде і невелика, але це повинно відбуватись регулярно. Не потрібно приносити жертви, про які вас ніхто не просить. Нікому не потрібне ваше підірване здоров'я, зруйновані стосунки та порожні голови. Заправляйтесь заздалегідь. Тоді ви ніколи не опинитесь посеред дороги без палива у бочку вашої автівки. Штовхати автомобіль чи тягти його до заправки на буксирі набагато складніше та вимагає більших витрат, аніж долити бензин в бак ще тоді, коли він напівпорожній, чи не так? Звичайно, спланувати день так, щоб догодити всім і ще й час на себе залишити, не так просто. Але коли є мета, засоби завжди знайдуться. Тому давайте не будемо витрачати багато часу на думки про проблеми, давайте краще думати про можливості, які є у нас, для того, щоб попіклуватись про себе вже сьогодні.
1: Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. Беріть приклад зі свого серця, адже ви знаєте, що серце людини ані зупиняється, ані йде у відпустку, аби перепочити. Тож як воно витримує такий ритм роботи? Річ у тім, що наше серце відпочиває у процесі роботи, не зупиняючись. Одне скорочення серця повільніше, аніж інші. Тому серце встигає розслабитись і відпочити між ударами. Так само потрібно робити і нам. Знайдіть швидкі способи для відновлення сил щоденно. Не потрібно чекати відпустки чи вихідних. Дозвольте собі розслабитись та підзарядитись протягом дня. Ось що може допомогти вам у цьому. Нагороджуйте себе 10-15 хвилинами відпочинку чи зміною типу діяльності після кожного блоку виконаної роботи. І друге, у середині чи кінці кожного дня заплануйте мінімум 30 хвилин особистого відпочинку, щоб прийняти ванну, полежати, почитати, прогулятися. Детально плануйте свій відпочинок, тоді він вдасться. Максимально конкретно плануйте, що ви будете робити протягом своїх 30 хвилин відпочинку, щоденно і на вихідних. Складіть список справ, які допоможуть вам попіклуватись про тіло, серце, душу, розум, та вибирайте заздалегідь, чим конкретно ви будете займатись у свій час відпочинку. Коли ви чітко знаєте, для чого конкретно ви приділяєте час, вам буде простіше це зробити. Все підготувати, знайти помічника, відкласти решту справ – і зрештою приділити час собі, а не займатись чим доведеться. План мінімум турботи про себе. Для того, щоб ви зрозуміли, що насправді ви можете зробити для себе дуже багато, я наведу вам приклад приблизного плану мінімуму ваших дій, що спрямовані на піклування про себе. Розділимо наш день на три частини – ранок, день і вечір. Ранок. Зранку ми можемо в першу чергу привести в порядок себе. Почистити зуби, причесати, зняти піжаму та вдягтися красиво і зручно. Виконавши цей мінімум, у вас буде зовсім інший настрій. Ми інакше будемо сприймати все, що відбувається. Навіть з маленькою дитиною на руках ви можете почати ранок з себе. Починайте день з внеску до вашого духовного життя та фізичного здоров'я. Якщо ви зранку проведете час з Богом і зробите зарядку, це дасть вам гарний заряд духовних та фізичних сил на увесь день. Ранок – найкращий час для такої підзарядки. Тому запишіть ці ранкові справи до свого розкладу дня. Потім слід виконати справи, які дозволяють вам підготуватись до вечора. Тобто подумати, що потрібно зробити вранці, щоб розвантажити вечір. Після того, як вранішні справи будуть виконані, не забудьте про 15 хвилин відпочинку для себе. День. У першій половині дня зазвичай у більшості мам з дітьми денна прогулянка. Тому, щоб попіклуватись про себе, гуляйте з дитиною там, де подобається вам. Вам не подобається пісочниця – не йдемо в пісочницю. Підемо до парку, до зоопарку, до якогось красивого скверу. Подумайте, де буде приємно гуляти саме вам. Дитині буде гарно там, де буде добре вам, повірте. Намагаємось, щоб тривалий денний сон був удома, а не на прогулянці з візочком. Погуляти з візком можна і вранці, і увечері. Якщо дитина спить вдень удома, ми можемо відпочивати разом з нею, присвячуючи час собі. Вечір. Виконуючи вечірні справи, нам варто підготуватись до завтрашнього дня. Багато з того, що ми зробимо увечері, полегшить нам ранок наступного дня. Ми можемо підготувати одяг для себе і для дітей. Підготувати все для сніданку, чи навіть частково його приготувати. Помити посуд та залишити раковину порожньою – це також важлива підготовка до ранку. Коли для завтрашнього ранку все зроблено, можна увімкнути дитині мультик, а самим тим часом відпочити. І ще дуже важливий момент. Важливо лягти спати вчасно, тобто не дуже запізно для того, щоб можна було гарно виспатись. Такий план мінімум у більшості випадків реальний для кожної з нас. Якщо намагатися дотримуватись цієї схеми, то вам стане набагато легше. Навіть якщо зробити звичкою щось одне, наприклад, привести себе в порядок зранку, наше життя вже зміниться на краще. Наповнюйте себе, дорогі мої жінки. Секрет піклування про себе полягає у цих трьох простих істинах. Піклуємось про себе. Нам потрібно піклуватись про своє джерело сил. Самі. Ми повинні робити це самостійно і щодня. Щодня. Піклування про себе повинно стати однією з пріоритетних справ нашого дня. Не відкладайте наповнення сил на потім. Попіклуйтесь про себе. Якщо ви будете повні сил, зміниться ваше життя і життя вашої родини. Все починається з піклування про себе. Тому найкраще, що ви можете зробити для своєї родини, це поповнювати своє джерело сил. Коли ви будете наповнені, то зможете більше віддати родині, людям і Богу. Діти, і ваше життя почне змінюватись вже сьогодні. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.

0: Нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
2: Отець Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб Твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу Тебе, дай нам погодитись, Господи, з Твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб Ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже, за людей, які у владі, Боже. Я прошу Тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до Тебе, щоб ми були керовані, Господи, Твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо Ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед Тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку б позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні слухачі Світлого радіо «Еммануїл». З вами пастор Анатолій Солодовник. І я хотів коротко поділитися з вами Словом Божим. Багато людей звертаються до мене з такими проханням, і мені дуже часто, як пастору, доводиться служити людям служінням душепіклування, яке включає в себе сповідь. Я також на протязі свого служіння бачив часто, що люди не розуміють змісту сповіді і не бачать необхідності в цьому. Тож сьогодні на основі Слова Божого я хотів поділитись з вами. Коли ми читаємо Євангелія, перше соборне послання святого апостола Івана, Слово Боже каже нам так, перший розділ, шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від неправди всілякої. Як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово його нема в нас. То Слово Боже каже нам однозначно, що ми всі згрішаємо. З єврейської мови слово «гріх» перекладається і має двома значеннями. Перше – це не попасти в ціль, промазати, да? не попасти в ціль. Або такий, знаєте, помилка, така раптова помилка. І інше значення слова «гріха» – воно означає повернутись спиною. І коли ми говоримо про нашу буденну християнське життя, апостол Іван казав, що ми всі – і Яков казав, браття, всі ми немало согрішаємо. Тобто ми всі, десь ми робимо помилку, десь ми можемо спіткнутися, десь ми всі можемо не виконати волю Божу. Бо Слово Боже каже, хто розуміє робити добро і не чинить добро, тому гріх. Але якщо ми кажемо про перший гріх, то немає потреби йти з кожного разу сповідатись до служителя. Але є така інша, коли люди повертаються до Господа Бога спиною і чинять гріх осознано. І коли ти чинив гріх осознано, а потім приходиш до себе в кімнату і кажеш, Господи Боже, прости, то буває таке, що ти не відчуваєш цього прощення. Розумієте, якщо ти навмисне зробив гріх, ти знав, що це гріх, Господь тебе попереджав і ти зробив, то молитва один на один з Господом Богом, як правило, вона не визволяє людину від цього гріха. Інше питання, коли також людина просить, молиться і потрапляє в гріховну залежність, а вона попала в темряву і не може звільнитись від неї, то вихід цієї ситуації якраз і являє оце Слово Боже каже нам про сповість, що коли ми ходимо у світлі, як Бог у світлі, то ми маємо спілкування один з одним. Ми спілкуємось. Коли я спілкуюсь з людьми, я бачу, що знаєте, написано, як у дзеркалі людина відкритим лицем, так і люди відкриті один до одного, серця до серця. І коли ми маємо спілкування один з одним, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи праведним, очистить нас від всякого гріха. І також апостол Яків каже в 5 розділі, 14 віщих хворих, хто з вас хай покличе пресвітерів церкві, нехай над ним помоляться, намастив його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри виздоровить недужого, Господь його підніме, а коли чи він був учинив гріхи, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Слово Боже каже, що якщо ми сповідаємось і признаваємось один перед одним, а в контексті говориться, що приводяться пресвітери, то написано, що гріхи йому простяться. Так говорить Слово Боже. Коли люди приходять, потрапивши до гріховної залежності до мене, як до пастора, до пресвітера або до інших служителів, і вони сповідають цей гріх, ви знаєте, Бог показує корні до цього гріха. Людина отримує настанову. І моє завдання – допомогти людині дійсно розкаятись, покаятись в цьому гріху. Ви знаєте, покаяння – це не тільки визнання гріха. Як казав один священник, ти знаєш, каже, сповідь – це не просто перелік аморальних поступків за неділю чи за якийсь проміжок часу, а має бути розкаяння. З грецької мови слово «покаяння» перекладається як «метаноя». Слово «метаноя» означає «змінити спосіб мислення». І Господь в своєму слову наказував нам багато разів, щоб ми змінили своє спосіб мислення. Коли людина продовжує мислити таким самим чином, як вона мислила вчора, то такі ж самі і вчинки вона буде робити. І якраз коли ми приходимо до Божого світа, до світла Слова Божого, Господь Бог через своє слово, а також через наших друзів у Христі, допомагає нам змінити мислення, і через це змінюється наше життя. Але буває так, що не тільки проблема в мисленні людини, буває проблема з гріхами, пов'язана з впливом демонічного характеру. Бувають ще такі багато інших причин, чому люди грішать. І коли ми в молитві звертаємось до Господа Бога, Слово Боже каже, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред вас буду. Коли ми приходимо двоє чи троє, і в ім'я Господа Ісуса Христа збираємося, просимо Господні допомоги, там присутність є Святого Духа, а присутність Господня завжди інформативна, і Він є світло, Він просвіщає всяку тьму. То коли ми приходимо, і ми відкриваємо своє серце, то Господь Бог просвіщає нас і очищає від усякого гріха. І там, коли ми приносимо свої вчинки у Боже світло, то темрява, вона втрачає владу, вона втрачає свою силу і відступає. І приходить звільнення від Господа. Я хочу нагадати вам, як приклад, один із псалмів царя Давида, це записано у Псалтирі, 31-й псалом. Написано так: «Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрита. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що немає в її душі лукавства». І далі Давид каже: «Коли я мовчав, спорогнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посиху. А я відкрив тобі гріх мій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу помолиться буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього». Слово Боже каже, що коли я відкрив тобі свій гріх і не сховав був провини своєю, і признавався перед Господом в своїх проступках, Господь Бог простив. Він зняв провину гріха. І багато людей, вони ходять у темряві. Знаєте, нема нічого такого страшнішого, нічого, коли люди називають себе дітьми Божими, але живуть у темряві. Ви знаєте, нема нічого тайного, що не стало б явним. І сьогодні Господь Бог дарує кожному прощення, Він закликає людей, щоб ми приходили до Нього, по-перше. Коли ми йдемо на сповідь до Божої людини, до брата, перш за все до брата або сестри у Христі, коли ми йдемо до служителя, ми перш за все йдемо до нього, як до того, через кого діє Господь. І коли ми приходимо в молитві, ми перш за все звертаємося до Господа, просимо Його присутності і благодаті. І коли ми постаємо на цей суд, апостол Павло казав у першому розділі до Коринтян, в 11 главі він сказав, якщо б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи ж судимі, наказуємося від Господа, щоб не бути осудженим зі світом на страшному суді. І тому Господь Бог дав нам владу судити самі свої поступки і провини. Коли ми приходимо на цю сповідь, ми приносимо ці вчинки на Божий світ, приносимо це на суд перед Божим Словом. І коли проходить цей суд, і кожний гріх, перш ніж бути виправданим, перш ніж бути очищеним, він має бути осуджений. І коли проходить це осудження і приноситься все в світ, коли ми визнаємо свою гріховність і визнаємо свої вчинки і провини, і потім розкаємося в них, відрікаємося від них, тоді приходить очищення і прощення від Господа Бога. І якщо є яка гріховна залежність, є зв'язок цього гріха з впливом демонічних сил, тоді через молитву визволення проходить визволення від цього гріха. Тож, любі брати та сестри і слухачі Світлого Радіо, Сьогодні я хочу закликати вас не покривати свої гріхи, не таїтися. Але якщо у вас є який тягар на серці, або якщо є такі люди, які вже боролись з гріхом самі наодинці і не змогли отримати перемогу, і багато разів ви терпіли поразку, і ви вже просто від безнадійності змирились з цим гріхом, і просто живете у гріху, сьогодні Господь Бог хоче дати вам надію. Я просто закликаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа ще раз прийти до Господа Бога в молитві покаяння, повідати цей гріх. Якщо ви один раз повідали наодинці, другий раз, і ви не отримали Божого очищення, ви не отримали тієї радості Божого прощення, тоді йдіть до служителя церкви. Підійдіть до того, кому ви довіряєте. Або помоліться, щоб Господь послав на ваш шлях таку людину. І просто попросіть Його помолити за вас. Повідайте свій гріх. Поділіться, і Господь Бог зніме з вас цей тягар. Ви отримуєте прощення, ви отримуєте свободу. І також будьте готові до того, щоб прийняти цю настанову. Ви знаєте, якщо ви це вже робили і не допомогло, я прошу вас не здавайтесь, а просто продовжуйте. Просіть у Господа Бога, щоб Він вам відкрив, в чому корінь, в чому сутність. Ви знаєте, деякі гріхи не відступають просто так. І потрібно працювати над собою. Тож нехай Господь Бог допоможе вам і пошле вам світло через своє слово і через служіння в церкві, в тілі Христовому, дарів откровення, дарів душепіклування, пастирського дару. І нехай Господь Бог визволить вас від усякого гріха і від усякої темряви. Бо ж Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів. Тому я сьогодні бажаю всім жити в свободі, жити в Божій перемозі, жити в радості і кожен день відчувати радість від нашого спасіння. І коли ми відчуваємо радість, коли наше серце не осуджає нас, тоді ми можемо з великим натхненням і ми можемо з дерзновенням приходити до Господа Бога і просити, і ми знаємо, що те, що ми просимо, ми будемо получати від Нього. Нехай Господь Бог щиро благословить вас. Бажаю всім Божої благодаті, Божого благословення і свободи у Христі. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 4.
2: По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав:
3: «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому».
2: І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду, а навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо по 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи:
3: «Свят, свят, свят Господь! Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!»
2: І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть:
4: «Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все».
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в Захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у його долонях, світле радіо у його руках.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Невтомні наставники.
1: Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники», також нових слухачів. Це програма, яка нібито і про книги, але насправді про життя кожного з нас. І у минулій програмі ми почали говорити про духовні практики під час військових дій, які допомагають нам не зациклюватись на страхіттях цього світу, а наближатися до Бога. Але я передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365. Олексію, вітаю.
2: Вітаю всіх, радий бути з вами. Ми розпочали говорити на тему духовних практик і духовних дисциплін, які допомагають під час війни, з дуже цікавою людиною. Це Олександр В'ялов, пастор Харківської церкви «Жива надія», сучасний енциклопедист, неймовірно ерудована людина. Саша, можна я? Я все ж таки розкажу.
3: Добре, я буду
2: час. Знаєте, я ніколи такого не бачив, що в наші часи, коли всі такі зайняті, всі такі заклопотані, всі такі не знають, як їм знайти ще трошки часу там на щось додаткове, Саша вміє отримувати чи знаходити у нашому сьогоденні от саму суть в писанні, суть в тих книгах, які він читає. Це єдина людина, яка читає книги, і від цього виграють навколишні люди навколо нього. Всім раджу підписуватись на його сторінку в Фейсбуці, тому що всі книги, які він читає, це ми прочитали, ледь там дійшли до кінця і відклали в сторону. А він пише конспект по кожній книзі «Основні думки». Уявляєте собі? Я собі таке в нашому житті просто не уявляю. І я неймовірно пишаюся тим, що знаю таку людину. А коли він не читає книги, він пише. І він пише дуже гарні вірші. Так що ще одна така понука для вас приєднатися до його сторінки у Фейсбуці. В тебе є телеграм-канал твій, ні?
3: Ні, я чисто фейсбучна істота.
2: Да. Але дуже активна. І хотів би нагадати щодо посилань для всіх наших слухачів, що всі про всі книги, які ми говоримо протягом передачі, посилання на ці книги ви теж можете знайти. І ці книги ви можете або безкоштовно завантажити в електронному вигляді, або навіть безкоштовно замовити в паперові книги через служіння книги 365. Так от, про що я веду? Що ми минулого разу з Олександром В'яловим говорили про духовні дисципліни і практики, проговорили півгодини і зрозуміли, що ми так нічого і не сказали. І зрозуміли, що треба робити наступні передачі з продовженням. Ми говорили про багато речей дуже важливих, що духовні практики є цілком здоровою для протестантського віруючого і дуже корисною і давньою, і абсолютно біблійною традицією і справою. Ми говорили про основні духовні практики, як молитва, як вивчення писання, як практика спілкування з Богом. І ми говорили про одну з найважливіших практик. Вона є цеглинкою такою, від якої може ріжним каменем, в якого можуть будуватися все наше духовне життя.
3: Зв'язуючи дзвіно.
2: Так, да, я б сказав би такою засадничою. Це практика проповіді Євангелія, щоденної проповіді Євангелія самому собі.
3: Так.
2: Це збудовує, це розширює. І я дуже раджу всім, хто не слухав і не дивився нашу попередню програму, обов'язково це зробити. А ми, отже, продовжуємо. Дуже важливо зрозуміти, чому під час випробувань, під час, от зараз ми всі знаходимося в такому всі в стресовому стані, незалежно від того, ми віддаємо собі належне в цьому, чи не віддаємо, ми відчуваємо страх внутрішню, чи не відчуваємо її, чи вона сидить там на підкорці.
3: Я кажу, здорових немає, є недобстеження. Стеження,
2: абсолютно,
3: да?
2: Абсолютно, так. В нашому випадку цей слоган лікарів дуже-дуже дієвий і дуже такий реальний. Отже, чому ти вважаєш, духовні практики саме під час війни, чому вони набувають такої важливості? Особисто для тебе. Всіх цікавлять не правильні відповіді, а от те, що...
3: Особисті. Ну, вони мають бути особисті.
2: Внутрішнього стану кожної людини. Ось що важливо сьогодні.
3: Я скажу так. Мені різноманітні духовні практики допомагають зберігати... Ну, от мені часто люди писали там в тому ж Фейсбуку популярне питання. Як ви? Ну, коротке питання давав, коротку відповідь писав там. Адекватний. Да? Притомний. Але що лежить в основі адекватності? Потрібний не нульовий запас енергії, щоб бути притомним сьогодні, да? От, тому що втратити притомність легко або адекватність, а от
2: треба запам'ятати не нульовий запас енергії.
3: Так, ну я фізик, тому

0: І я вирішив так, що чим більше в моєму арсеналі є різних способів збереження адекватності, давайте буду таким способом висловлювати, тим більша ймовірність того, більше надія на те, що ця задача буде реалізована. Да? Тобто я залишусь не неврастійником, не людиною там істеричною якоюсь, не депресуючим там християнином-пастором, а залишуся людиною, яка живе з надією, нормальним Божим поглядом на реальність. От я просто став експериментувати. Ну, по-перше, як став експериментувати з тим, які духовні практики уже мені доступні, відомі, да? Тобто, ну, наприклад, я ж нормальний протестант, я виріс в церкві, де мені казали, що нормальний віруючий повинен прочитати там 3-4 розділи з Біблії за день, да? Бажано зранку і там ще ввечері. Ні, ну, good. Але ну, я помітив, що іноді у мене буває такий стан, що я не можу прочитати 3-4 розділи. Хіба що я зроблю це формально. Да?
1: Мені казали чому... 5 розділів на день. В тебе більш ліберальна церква була, мабуть.
0: Так, да, так. Да. Ну, мені є на кого рівнятися, Олексій. Да. І іноді я читаю один розділ. Іноді я читаю один буквально вірш або речення, да, із Біблії. І я розумію, що важливо не просто напрацювати обсяг прочитаного, а важливо, як то кажуть, пірнути в глибину цього змісту. Да? І оце така практика розважання, практика, ну навіть я не побоюся цього слова, медитації, практика...
1: А треба боятися цього слова?
0: Мова медитація, просто багато хто його розуміє в значенні східному, да, от є там буддистська медитація чи там індуїстська. Але медитація в західному значенні слова – це розважання, роздуми над прочитаним. І я помітив, що це неймовірно корисно провести час у таких неспішних роздумах. Можливо, там... Ти не охопиш Біблію за рік, як у нас сказано, нормальний християнин, Біблію за рік має прочитати. Але ти більше користі з прочитаного. Ну, до речі, у католиків, от Генрі Новін, да, або Новін пише про таку практику, як Lectio Divina. Це, в принципі, підхід до розважання, до роздумів і так далі. Або, пам'ятаєш такий є текст Біблії, зупиніться на шляхах ваших, зупиніться. От для мене така практика зупинки. Став вечір сьогоднішнього дня. Я зупиняюся і я думаю, от що сьогодні, в цьому дні, чого я навчився? Що я зрозумів? Над чим мені далі треба працювати? Так от, практика аналізу роздумів, да, над собою. Як там, уважай до самого себе та на науку, бо так чинячи спасеш себе та тих, хто слухає. Да? Якісь є такі вечірні ранкові ритуали, ранкова молитва, вечірня молитва. До речі, от у Мартіна Лютера в катехізісі був такий розділ в малому катехізісі, як починати день, як закінчувати день. І він там рекомендує згадати 10 заповідей, повторити апостольський символ віри, проказати молитву. Да? Ну, знов таки, тут не треба це просто відтворювати механічно. А якщо ставити до цього творчо, то це буде дуже корисно.
1: І це дозволяє пастору В'ялову з Харкова продовжувати бути адекватним.
2: А можна одне питання задам? Мене ще з минулої програми воно хочу виспитати. Оці духовні практики, вони тільки торкаються людини і Бога, тобто особиста молитва, там особисте там спілкування з Богом. Чи це в колективному плані теж можна роздивлятися? Так як пожертви, наприклад, справи милосердя. От люди зараз багато донатять, коли от іде лунає тривога, багато хто дістає гаманці, вмикає мобільний застосунок банківський і починає просто донатити на військо, теж так багато стабілізується емоційний стан. Можна в такому от публічному аспекті теж роздивлятися ці практики?
0: Ну, звісно. Ну, взагалі ж, християнство – це не тільки... Знаєте, як ми, протестанти, трошки схиблені на ідеї індивідуальної духовності. От така фраза, пам'ятаю, дуже часто раніше лунала там «твої особисті стосунки з Богом». Да? Але ми повинні пам'ятати, що навіть в молитві «Отче наш» сказано не «Отче мій», а «Отче наш». Да? І це про спільнотність, це про наш зв'язок з ближніми, це про нашу потребу в церкві, в братах і сестрах, в однодумцях, ну, про сімейність, да? І безумовно, знов таки, та ж сама практика пожертви, вона може бути індивідуальною, колективною, да? Та ж сама практика молитви. Ми молимось індивідуально і молимось разом. І одне іншого не може замінити. Тобто не можна сказати, я молюся разом з іншими, тому індивідуально мені молитись не треба. І навпаки, не можна сказати, я молюся індивідуально, там, читаю Біблію індивідуально, навіщо мені в церкву ходити, да? Я і вдома можу там і почитати, і помолитись. Це теж буде, ну, нездоровий варіант. Тому замість підходу або-або, або індивідуальний, або колективний, там, спільнотний, я практикую підхід і те, і інше.
1: Повноцінними християнами ми не можемо бути поза громадою. Кому церква не мати, тому Бог не батько, казав Августин. Знаєте, це не така некрасива метафора, а це сьогодення, це така чиста практика. Ми не можемо повноцінно спілкуватися з Богом наодинці, якщо не перебуваємо певний час у спільноті. І є практики, є дії, які спрямовані на служіння іншим. От, Марія, ви згадали, да? Про донати, про пожертви, про фізичну працю на користь когось. Так само ми можемо казати про використання духовного дару, так само можемо казати про дії та слова любові. Книгу Гарі Чепмена всі читали «П'ять мов любові». Здається, що всі. Ідея цієї книги дуже, дуже проста, що з кожним треба говорити на тій мові, на яку він розуміє. Ця книга, мені здається, Хемінгуей свого часу цю книгу переказав однією фразою. В своїй повісті «Тире і море» він казав, що гачок треба наживляти, виходячи зі смаків риби, а не того, хто її ловить.
0: 100%. І до все, речі, в попередній передачі ти згадував про каву, да, чи може бути кава, пиття кави духовною практикою. От я знаю зараз з багатьох людей, моїх друзів, та й сам я це практикую. От є такий вираз: сходити на каву з кимось. Да? А по суті, це, я б навіть сказав, один із варіантів того, що раніше називали там вечеря любові, да, там.
1: Абсолютно. Це фундаментальне питання, яке може дуже легко не мати нічого спільного ані з кавою, ані сходити.
0: Абсолютно, да. Це теж важливо. І, до речі, от ми говорили там про донати, про роботу навіть фізично. У середньовічних монахів був такий девіз «ora et labora», да? Тобто «молись і працюй». От є споглядальні практики, є практики, пов'язані з якимись дієвими вчинками, там активністю і так далі. Я завжди помічаю, до речі, це до війни ще я помічав, що у нас часто буває дисбаланс. Наприклад, є церкви, де все дуже-дуже там потужно організовано і так далі.
1: Двіжуха.
0: Але двіжуха, да, двіж Паріж, як каже моя старша дочка. От, але немає часу просто зупинитись, заспокоїтись, подумати, помолитись, бо все записано там по хвилинах, не можна вибитися з ритму. З іншої сторони, також не повинна бути, як я колись бачив таку, знаєте, чашку, і там такий гумористичний сюжет на чашці був. Значить, сидить мужик в позі лотоса і підпис: коли до мене приходить бажання попрацювати, я приймаю цю позу і чекаю, поки це бажання пройде.
1: І мене попускає.
0: Це так теж не повинно бути. Тобто повинен бути баланс активності, споглядання, індивідуального, спільнотного. І от коли цей баланс створюється, то good.
1: Але дуже важливо, ти дуже правильно сказав, що це абсолютно дві необхідні частини балансованого християнського життя. І це те, наскільки ми ефективні в спільноті, можна сказати, дуже залежить від того, наскільки ми серйозні, наскільки ми посвячені наодинці з Богом.
0: Да.
1: Це дуже важливий момент. І про це треба треба пам'ятати. І в цьому плані дійсно ми маємо розуміти, що ми потребуємо одне одного. Це не питання, знаєте, там честі християнина приймати участь там якісь активності церкви. Ми можемо цього не відчувати. Знаєте, хворий на проказу. Він теж не відчуває те, що в нього проблеми. Ми можемо не відчувати цієї проблеми, але це нас калічить. Відсутність спілкування у своїй громаді, відсутність оцих духовних практик, які громада здійснює разом, як спільнота, як єдиний організм, який налаштований на Бога. От ми разом всі налаштовані на Бога і хочемо від нього отримувати не благословення, а отримувати благодать, відчувати його присутність. І да. це є такою самою важливою річчю, як повсякденна молитва чи горнятку кави на...
0: До речі, от ми зараз заговорили там за спільноту і за роль спільноти. Є такий відомий автор Дітріх Бонхьофер, да? Часто його згадують книжку «Ціна учнівства», але я сьогодні згадав іншу книжку, це «Жити разом». Там він пише про спільноту. До речі, чекаю, коли буде переклад цієї книжки українською мовою. Думаю, сьогодні...
1: До речі, хтось робить вже.
0: Так, Бонхьофер пише в цій книжці «Жити разом». Є люди, які дуже комфортно почуваються в колективі, да? Ну, екстраверти там умовні. І цим людям необхідно практикувати усамітнення, вчитися усамітненню, вчитися побути наодинці з собою і з Богом. Є навпаки, там, скажімо так, інтроверти, да? Такі монахи-одиночки. І таким людям навпаки, хоч би як їм не було комфортно без інших, да, там диван, книжка, це все, що мені треба. От цим людям навпаки треба там вилазити зі своєї мушлі і вчитися, да, налагоджувати ці зв'язки із спільнотою. Оскільки ми в спільноті всі різні, там є умовні любителі ховатися в мушлю, є люди, які туди взагалі ніколи не залазять, тому що їм комфортно з іншими. То я б сказав, що якраз і перебування в спільноті, воно допомагає нам доповнювати один одного. Тобто хтось, скажімо, от Олексій сьогодні сказав, що я там людина академічного плану. Я іноді потерпаю від того, що мені не вистачає якихось емоцій. Да? Я по життю звик там до певного коригування своїх емоцій, до там тримання їх іноді при собі. І мені допомагає інша людина, якій легше. Да? Легше висловити ці емоції, легше проявити їх. От. А я, навпаки, допомагаю їй, скажімо, в тих питаннях, які потребують там осмислення, пошуку сенсів, когнітивного якогось там процесу. І так і живемо.
1: Отже, вилізти з мушлі і піти до спільноти. В чому, де мотивація? Що мене має мотивувати? Невже це вольовий такий імпульс? От я маю це зробити, я повинен це зробити. І як я буду в цій спільноті, якщо мені... Що мене спонукає? Встати з дивану, закрити книгу і спілкуватися.
0: Ні, ну, я скажу так. У вольовому рішенні і у спонуканні себе до правильних дій нічого поганого насправді нема. Інша річ, що бажано при цьому відчувати ще якусь потребу, да, в спільноті. От. А потребу ми відчуваємо коли? Ну, коли ми не можемо самостійно розв'язати якісь свої проблеми, самостійно дати собі ради. Да? От ми говоримо там «help me please».
1: Тобто нужда гонить, да?
0: Потреба, да. А крім того, коли ми бачимо, що ті унікальні здібності, якими Бог наділив, наприклад, тебе або мене, або ну, будь-кого в спільноті, ми можемо цими здібностями послужити іншим. З одного боку, ми приймаємо служіння інших собі, а з іншого боку, ми проявляємо, спрямовуємо ті таланти, якими Бог нас наділив, для користі інших, для підтримки, для підбадьорення, для навчання, для всього на світі.
1: Мені зараз спало на думку, що от таке вольове рішення, про яке ти говориш, це теж несподівано для мене такий аспект, це теж вольовий імпульс, який вивільняє в нас всередині нас певний простір, в якому може вільно діяти Бог. Але так. Діє він зараз через іншу людину.
0: Так.
1: Це ми звикли до цього вивільнення, до цих практик, до цих духовних дисциплін, як ми щось робимо, як ми себе готуємо для того, щоб Бог нам безпосередньо щось сказав, але ж він може говорити через інших людей. І часто так і робить.
0: Да, про вольове рішення я б сказав наступне. Я помічаю, що доволі модною у сучасному, скажімо так, духовному житті, доволі модною є ідея робити щось виключно через натхнення. От, ну, немає в мене сьогодні натхнення, я не роблю, є натхнення, роблю. Знаєте, ми ж люди, які живемо в тілі, в плоті, да? І вона, ця плоть наша, тіло, буде постійно позбавляти нас натхнення молитися, натхнення читати Біблію, натхнення робити добрі справи.
1: Абсолютно. Ні, я не лінивий, в мене натхнення нема, так?
0: Так. Тому я скажу так, є два способи життя. Є спосіб життя, коли твій настрій керує тобою. Є спосіб життя, коли ти вчишся знаходити правильний настрій і ним керувати. І от особисто я виступаю за другий підхід. Іноді я відчуваю натхнення, там вийшов зранку, світить сонце, я молюся, і там душа моя літає, як птах. А іноді ти виходиш, і ти такий, ну, ніякий. Да, просто ніякий. Але чи значить це, що тепер не треба молитися, тепер не треба там шукати Бога і розважати? Ні, не значить. А можливо, ти в один день відчуваєш таке піднесення натхнення, в інший день все-таки буденне. Ну, буденне – це теж частина життя. Її теж треба пройти і прожити.
1: Абсолютно.
2: Хотіла спитати про індивідуальну практику молитви от в контексті якби церковної спільності або просто спільності. От кажуть, що молитва єдності, вона от рухає гори. От коли одна людина молиться, Бог не відповідає, зібралися разом, і Бог відповідає. Можете, Олександре, ти як пастор, як духовна людина, прокоментувати це? Чи правда так, що от якщо зібратися разом і оці індивідуальні практики молитви об'єднати в одну, то якби Бог швидше почує?
0: Я боюся зараз вас розчарувати. Ну, безумовно, Бог чує.
1: Це було провокативне питання.
0: Але, дивіться, ми іноді намагаємось взяти Бога під контроль. Індивідуально, колективно. Іноді нам здається, що як от в Україні кажуть, що гуртом легше батька бити, ми, ну, приблизно з таким настроєм відправляємось на якісь там молитовні там збори, там зібрання і так далі. Штурмуємо небеса, скажімо так, як там посадку штурмують, да, під час бою. Я скажу, що взагалі нам, мабуть, іноді треба трошки пригальмувати оце бажання пробитись в небеса.
1: Протиснути у Бога якесь.
0: До речі, частково це для того, щоб не стати розбитими, зламаними, розчарованими людьми. Бо, от дивіться, уже 3 роки йде повномасштабна війна. Да? І скільки було вже постів, скільки було вже покаянь, скільки було цих молитовних марафонів. Мені здається, що віри в те, що от ми ще на один марафон зберемося і ще одну дотиснемо, знаєте, і прийде перемога. Ну, може, і прийде. Але я думаю, що молитва – це процес, який відкриває нам Бога в першу чергу. Створює, як казав Олексій, цей майданчик, цей простір для зустрічі з ним. І якщо він захотів з нами зустрітися в умовах війни і хоче ще продовжувати зустрічатися з нами в умовах війни. А знаєте, є люди, які попали в полон, і Бог з ними зустрічається в умовах полону. Чи хочуть вони звільнитися? Да, нормальне бажання, цілком. Але це значить, чи значить це, що завтра відкриються двері і його там обміняють на когось або скажуть іди? Не обов'язково. І от молитва повинна для нас стати не способом пробити стіну в небесах, там брешик, там дирку в небесах зробити, да? А молитва повинна стати для нас способом зустрічі і проживання реальності присутності Бога в нашому житті. А як побочний продукт цієї зустрічі можуть відбутися зміни зовнішні, але в першу чергу зміни повинні відбутися внутрішні. Оце, як на мене, головніше.
1: Ну, абсолютно згоден. І хочу сказати, що я неймовірно скептично ставлюся до от таких от практик в спільнотах в різних дотиснути Бога. От треба ще тільніше, ребята, як казав Жванецький, да? Ще тільніше, ребята, треба ще. А давайте з постом, а давайте. Я не кажу, що це не треба робити, але мета цього зовсім інша. І ця молитва, про яку ви згадали, молитва єдності, вона молитва єдності для того, щоб ми разом відчули Бога і щоб Він діє. А я не знаю таких молитв, на яких Бог не відповідає. Чи ти сам, чи ти в спільноті. Бог відповідає на всі молитви, просто Він відповідає не так нам, не завжди так, як нам хочеться. Але Він Бог, це Його світ. Єдине, що дійсно в спільноті ми можемо краще відчувати Його присутність і його провід.
0: А я хотів сказати молитву Аввакума, який теж вона пов'язана із нападом халдеїв на Ізраїль, і так далі. І він пісні по цій молитві пише, да? Якщо навіть не розцвітне там смоківниця, якщо не буде худоби там, і там пшениця не вродить, і так далі, так, і тоді буде Бог. Чи хочеться Аввакуму там, щоб не було ворогів, щоб було мирне життя, і був порядок, і процвітання, і так далі. Звісно, хочеться, нормальне бажання, нічого недоброго в ньому нема. Але він розумів, що є щось ще більше. Да? Визнавати реальність Бога в сьогоднішніх обставинах і віддавати йому славу.
1: Абсолютно. Я на сам кінець хочу нашим слухачам дати таку пораду. Практика така от реальна, повсякденна практика, яка і в моєму житті дуже, дуже працює, певен, і ти теж таке практикуєш. Я це прочитав у Генрі Ноуена, знов-таки неймовірний просто письменник. Якщо ви хочете зрозуміти, як проживати щоденно наше духовне життя, от у нас є такі його трьохтомник, це три його книги: «Духовне керівництво», «Духовне формування» і «Духовне розпізнавання». І в трьох томах підручник з духовного життя, щоденного, повсякденного духовного життя. Так от, у Генрі Ноуена є така чудова практика. Спробуйте, от починаючи з сьогоднішнього дня, виділити одну годину в своєму дуже такому, дуже щільному розкладі. І просто цю годину проведіть разом з Богом. Сядьте, усамітнітесь десь, щоб ніхто вам не заважав. І просто коротко помолиться про те, щоб Він явив свою присутність, щоб Він був з вами. І цю годину проведіть з Ним. Нічого не треба робити, не треба молитися, не треба читати Писання. Просто сидіть і слухайте. І ви відчуєте, як ваше життя може потроху, може поступово, але неодмінно почне змінюватись. Проведіть цю годину не тому, що ви хочете, щоб Він щось для вас зробив, а тому, що ви хочете відчути Його присутність, хочете відчути сильніше, хочете відчути це глибше, хочете навчитися довіряти Йому більше у цьому житті. Ви побачите, які вас очікуватимуть зміни.
2: Це виклик. Кожному знайти годину.
1: Це діло звички. Це важко перші декілька разів. Причому Ноуен так і називається «Побожне нічого не роблення перед Богом». Слухайте, для українців це має бути дуже, дуже гарна така ідея практики.
2: Дякую щиро за цю тему. І хочу нагадати слухачам, що ця програма «Невтомні наставники». І сьогодні ми спілкувалися, це була друга частина, друга програма про корисні духовні практики, які допомагають стабілізувати душу, серце під час військових дій, під час небезпек. І дякую Олександру В'ялову, пастору церкви «Жива надія» з міста Харкова. Олександра, за те, що ви приєдналися, поділилися своїм досвідом. Щиро вам дякуємо. І дякуємо Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365, за прекрасні теми, чудових гостей і книги, які ви можете також і або завантажити, або замовити, зайшовши за посиланням під цим відео. Це посилання на прямі книги, про які ми сьогодні згадували під час цієї програми. Дякую, на все добре, до нових зустрічей.
1: Дякую, дуже радий був бути з вами.
0: Дякую за запрошення.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Господь Бог благословенний. Благословенний Господь допоможе нам кожного дня.
1: Псалом 67, вірш 20.

прийду його в щоденній боротьбі. І там, де сил нема, і страх тривожить, я знаю, Бог мій допоможе.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю, що ми слухаємо біблійні історії, якими Бог навчає нас правильно розуміти Його, знати Його волю і Його заповіді, які Він дав нам на користь. Нам на благо Бог іноді допускає в нашому житті страждання. Так було і з Йовом, історію якого ми знаходимо у Біблії. Його історія – одна з найчудовіших у світовій літературі. У Біблії книга Йова найдавніша. Слухай, що було з Йовом далі. Спроба втішити Йова. Книга Йова з 2 до 37 розділу.
1: А невдовзі вже всі балакали про Йовові нещастя. Троє його найкращих друзів прийшли відвідати його, аби якось підтримати в скруті. Та коли вони побачили, що він сидить у пелюзі, у ганчір'ї поверх знівеченого виразками тіла, то вжахнулися. Вражені вони посідали й довго сиділи мовчки. Потім один за одним почали давати йому поради. «Ти мав зробити щось дуже погане, про що ми не знаємо», – сказав перший з друзів. «Бог, звичайно, не послав би такого болю і страждань людині, яка не завинила перед ним. Бог вражає тебе за твої гріхи». Однак сумління Йова було чисте. Він знав, що завжди любив Бога всім серцем своїм, був чесний і щирий. Він наполягав на тому, що невинний. Однак його друзі вели своєї. «Оближ це. Зважся і висповідайся Богові. Скажи, що жалкуєш за тим, що зробив. Тоді він пробачить тобі, і усе для тебе знов повернеться на краще. Чого ви не вірите мені? Чому у вас нема жалю до мене?» – змолився Йов. «Мені так потрібні щирі друзі в скруті. Ви не допомога мені». Йов знав, що його друзі помилялися. Однак він починав відчувати, що Бог несправедливий до нього, і сказав Богові: «Чому ти не вислухаєш мене, а відтак не відповіси на мої запитання, Боже?» – вигукнув він. Аж ось у розмову вступила четверта людина. «Я мовчав досі, бо я ще дуже молодий. Я думав, що ви маєте бути мудрішими за мене. Однак усі ви не праві. Йове, поглянь на небо і побач, скільки зірок там сяє. Зрозумій, який він величний Бог. Чи можеш сподіватись ти, що він буде опікуватися тим, добре тобі чи погано?» Однак думка про далекого незнаного Бога не принесла Йовові втіхи. Якби тільки Бог вислухав його і відповів йому.
0: Ось така сумна історія з Йовом і його друзями. Який ми можемо взяти для себе урок із цієї історії? Думаю, якби ми опинилися на місці друзів Йова, нам би не варто докоряти хворій людині, яка страждає. Правильно? Ми можемо тільки співчувати хворому, молитися за нього, втішати його і допомагати йому. Ісус нас теж цього навчає, говорячи, що якщо ми відвідали хворого, то тим самим відвідали його самого. Настільки важливо Богу наше правильне ставлення до страждальців. Чи є серед твоїх знайомих ті, кого ти міг би ще сьогодні або завтра відвідати, чи принаймні зателефонувати? Але нам час прощатися. Чим закінчиться історія з Йовом, ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Доктрина особистості Бога, який керує подіями природи, ніколи не може бути спростована наукою. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Всели в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Тук-тук, це світло свідчення.
5: Розпочинаємо нашу програму «Світле освідчення».
6: Шановні слухачі,

всіх слухачів радіо Еммануїл, спіши до Ісуса, щоб ми не відкладали тої зустрічі і тої просьби до Нього, і щоб попросили в Нього прощення за наші провини, і щоб Він вів нас і надалі своєю рукою, і не покидав. Дякую.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Хочу подякувати моєму дорогому Господу, що він мені подарив дочечку, четверта дочечка моя. Побажайте їй Божих благословень, Божої охорони. Поздоровити їй 32 роки і рочки. Вона у годік уже знала. Ми їхали в церкву, я кажу, де нас Ісус дочечка жде? Вона на небі показує, нас жде. І вона кликала Господа, вона його вже знала з маленьким годом. Но рікаючи не входить, збиває з дороги. І я хочу побажати їй, щоб Христос Божий жив у її серці і, і Дух Святий, щоб керував Господь у її серці, царував у її новому серці. Дуже прошу мого Господа, щоб він вів своєю дорожечкою, якою він обрав для неї. І дуже вдячна. І прошу всіх слухачів, моїх дорогих братів, сестер, помоліться за мою дочечку, щоб Бог, любимий мій, вів її стежечкою правди, вузенькою стежечкою. Дуже вам вдячна. І хочу пісеньку для неї, християни, в твоїй життєвій боротьбі, щоб вона тільки надіялась на нашого Батька Небесного, Отця і Сина і Духа Святого, щоб ніколи не винуватила ніколи, ніколи, так як мене та пісня навчила, дуже навчила в житті. Я дуже дякую за цю композицію. Божих всім благословив.
2: І вам також благословень. Приєднуємося до побажань і до молитов за вашу донечку і слухаємо разом пісню. Гурт «Християнин».

Слава Ісусу Христу, пише Галина. Поставте, будь ласка, пісню «Потрібно» для всіх радіослухачів і для моїх мами і тата, що живуть на Львівщині. Дякую. І ми дякуємо вам за замовлення. Ловіть подаруночок для мами і для тата. Перформанс. Пісня «Потрібно».

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення».
2: Доброго Божого дня всім, хто слухає «Світле радіо». Щиро дякую Господу, що дарує нам цей день по милості своїй великій. І сьогодні День Батька відмічається міжнародний. А це, значить, свято родини, діток, воно ріднить, воно згуртовує і не тільки родини, і нашу державу, якщо родини будуть згуртовані, та тим більше християнські. То я хочу для того, щоб підняти настрій всім нам, і для діток особливо, щоб пролунала пісня жартівлива, гурт «Кроки», ліниві вареники. Давайте посміхнемося разом усі, і дорослі, і дітки, і побажаємо, щоб родинне свято, щоб воно пройшло в мирі, в спокої, під мирним небом, щоб дітки раділи, горнулися до своїх батьків, дякували їм за те, що вони в родині і знають цю любов родинну, батьківську, особливо батьківську. Бо батько – це голова сім'ї. Так велено самим Господом. То давайте послухаємо цю цікаву пісню і порадіємо, усміхнемось і побажаємо одне одному всього-всього світлого, доброго, мудрого і мирного.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Я хочу сьогодні привітати свого синочка, якому виповнилося 61 рік. Вітаю і бажаю йому міцного здоров'я, щастя, твердої непохитної віри у Господа Бога, радості у житті. Він по спеціальності музикант, красивий, він грає на саксофоні, але він працює тепер фізично і співає в церковному хорі. Він дуже любить музику, але пішов працювати так руками, допомагає на кладовищі, тому що каже: мамо, всі хочуть бути у білих сорочках, пахнути дорогими духами, а наші воїни приїжджають, хто їх буде хоронити? І він пішов на кладовище доглядачом і допомагає копати могили. І твердо вірить у Бога. Має сина і донечку. Дочка його медсестрою працює у реанімаційному відділі у лікарні. Мар'яночка, її дуже люблять хворі. Вона щиро відноситься до тих хворих. Вона лікує, як хіба може. Богомильна. Має двоє дітей, їх що ходять до церкви кожної неділі, не пропускає молитви. Божа сім'я, і всього їм бажаю Божої охорони, Божої опіки, Божої мудрості, Божої охорони миру, аби Господь Бог зупинив ту війну і нашим воїнам дорогоцінним, щоб віддихнули вже від тої війни, щоб прийшли до своїх діточок, до своїх дружин, щоб на кінець би зупинилася війна. Цього найкращого я бажаю і всім слухачам, і ведучим нашим, і нашому радіо Еммануїл, щоб процвітало, би ніколи не замовкало. І прошу заказати для всіх пісню «Слава тобі, царю землі і неба».

0: ефірі програма «Світле освічення».
1: Телефонував Віктор із Царичанки, передавав усім вітання і пані Надії, і Богдані з Дрогобича, і Ользі, і Діані, і всім-всім-всім нашим слухачам, а також нашим воякам, які нас боронять на теренах нашої землі, захищаючи усіх нас. І замовив для вас усіх гарну пісню. Співає рідна хата, я співаю весь час.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Це Ольга Карків. Хочу всім нам запропонувати послухати дуже цікаву, красиву пісню у виконанні Тетяни Навроцької. Називається «Тато». Таке рідне, тепле слово. Ми вже такі можемо бути дуже навіть дорослими в такому поважному, як то кажуть, красивому віці. Але ми завжди себе відчуваємо дітьми, бо є ми діти Божі. Ми діти Божі, і це відчувається на кожному кроці. Коли людина з Богом, вона відчуває цю батьківську присутність і в Господі, і в Дусі Святому, який з нами тут на землі, допомагає нам долати це земне поприще. Так от, я хочу подарувати цю пісню всім, всім нам, хто де знаходиться, чи в Україні, чи за межами України. Я, і тим більше, ось у вихідні буде День батька, а вранці була чудова передача, як діток виховувати, то воно дуже-дуже доречно послухати цю таку пісню, яка дуже приносить таке тепло і світло душі і серцю нашому, наближує нас ще більше до Батька нашого Небесного. Дарую всім цю прекрасну пісню. Щиро дякую.

0: хотіли подякувати усім слухачам за те, що ви з нами. Хотіли подякувати усім нашим партнерам за ваші світлі внески, за те, що ви сієте добро і насіння любові. Ми можемо продовжувати і надалі сіяти добро і світло. Отже, для вас, дорогі наші слухачі, молитовники, партнери, лунає наступна пісня. Васечка В'ячеслав, я тобі дуже вдячний.
1: Я тобі дуже вдячний.

0: Щиро дякуємо вам усім, дорогі слухачі, наші партнери і молитовники, і всі-всі, хто приєднався сьогодні вперше. Ми вдячні вам за те, що ви з нами, за те, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів, вітаєте одне одного і ділитеся теплом своїх сердець. І ось Тетяна написала: «Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Бажаю вам Божого захисту і допомоги всім, хто святкує день народження. Бажаю міцного здоров'я, миру, Божих благословень». Також велика подяка всім, хто захищає Запоріжжя і всю Україну. Нехай Господь допоможе вам.
1: Любиш гарні побажання і яскраві сюрпризи?
2: Любиш проводити час у колі друзів і рідних?
3: Не любиш гаяти часу та втрачати дорогоцінні моменти?
4: Слухаєш позитивну музику і заряджаєш на інших? Тоді тобі сюди!
5: Музику люблю страшно, а тут всякого композитора можна почути. А я за музикою вмираю.
6: Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Благодать і мир Божий нехай вам примножиться. Дякуємо Господу за сонячний день, який він нам подарував. Подяка Богові за синів і донечок України, які звитяжно боронять наш край від нашестя чужинців. Вони хоч і потомлені, але не зломлені. Дякуємо вам, герої, за відвагу і відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай Всевишній підкріпить ваші душі своєю силою, щоб ви перемагали на землі, в повітрі і на воді. Нехай небесні сили під командуванням архістратига Михаїла охороняють вас на всіх дорогах, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими. Україна благословляє вас, пишаємося вами. Молимося і віримо, що сила благодаті Духа Божого зупинить духа ненависті. Не зневіряйтеся. Господь через Ісуса Навіна каже вам: будь твердим і мужнім, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій, крізь куди ти підеш. Хто надію на Бога складає, ніколи не осоромленим не буде. Творчій команді Божої охорони, креативних ідей і світлих людей. Будь ласка, подаруйте нашим героям пісню «Лелеки». Ірина Шинкарук виконує. Дякую вам.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса. editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молитва за партнерів.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Привіт!
1: А чи завжди ви випромінюєте любов і доброту? Зло можна перемогти тільки добром. Рома узяв собі за мету прочитати весь новий заповіт за найближчі 2 місяці. Він подивився на годинника, який показував 8:20. «Ромо, іди снідати!» – пролунав голос мами із кухні.
2: «Зараз, мамо!»
1: – крикнув хлопчик і, швидко одягнувшись, побіг на кухню.
2: «Доброго ранку!»
1: «Доброго ранку!» – відповіла мама.
2: «Мамо, а за який час можна прочитати новий заповіт?»
1: «Якщо читати по 4 розділи щодня, то приблизно за 2 місяці».
2: «Так я й планував. У недільній школі сказали, що це дуже цікаве і повчальне заняття. Це правда?»
1: «Так, це правда», – відповіла мама.
2: «Дякую, мамо, за сніданок. Він був дуже смачним».
1: «Будь ласка». Раптом подзвонили у двері. «Хто б це міг бути?» – здивувалася мама.
2: «Зараз довідаємося»,
1: – відповів Рома, відчиняючи двері. До квартири війшов однокласник Роми, у руках якого був пакет.
3: «Привіт, Ромо! Доброго ранку, тітонько Олено!»
1: Привітався Сергій. Друзі пройшли до кімнати.
3: «Ромчику, я приніс тобі новий заповіт і відеокасету, на якій записано біблійні історії».
2: «Дякую! А з якого приводу подарунки?»
3: «Просто мені захотілося подарувати тобі все це, адже ти мій найкращий друг».
2: «А чому ти вирішив подарувати мені саме новий заповіт, а не щось інше?»
1: – запитав Рома, уставляючи касету у відеомагнітофон.
3: «Ну, я бачив у тебе вдома тільки великі біблії, що незручно носити з собою. А це новий заповіт, маленький і дуже зручний».
2: «Знаєш, Сергію, я саме сьогодні вранці вирішив, що прочитаю весь новий заповіт».
1: Радісно поділився із другом Рома.
2: «Правда дивовижний збіг?»
3: «Ромо, пам'ятаєш, нам той рік у недільній школі розповіли, що збігів не буває, що все відбувається за планом Господа».
2: «Правильно! Я з тобою цілком згодний!»
1: Через тиждень Сергій запитав.
3: «Ну що, Ромчику, скільки ти вже прочитав?»
2: «Я прочитав зовсім мало, тільки Євангелія від Матвія. Але знаєш, незважаючи на це, я багато чого навчився».
3: «Молодець, я за тебе радий. Ну, ходімо, бо спізнимося в церкву».
1: До церкви було близько 20 хвилин ходи, і хлопчики вирішили зрізати шлях, пішовши за вулками. Вони знали, що там ходити небезпечно, але думали, що цього недільного ранку з ними нічого не станеться. Раптом з-за рогу вийшов хлопець, такого ж віку, як Рома та Сергій, але статурою він був, як обоє друзів разом узяті.
4: «Що у вас у пакетах?» – грубо запитав незнайомець.
3: «Тільки ручки і зошити. Ще є Біблія».
1: Цієї миті він пригадав золотий вірш, якого вони вчили нещодавно в недільній школі. «Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро». І подумав.
3: «Що ж тут може бути доброго?»
4: «Мені щось не віриться, що тільки зошити», – сказав незнайомець і, сильно вдаривши Рому в плече, вихопив пакета і пішов геть.
2: «Чого ти йдеш? Удар мене й вдруге плече».
4: «Ти що, глузуєш?»
1: – запитав незнайомець і, підійшовши до Роми, хотів його вдарити. Але чомусь передумав.
4: «Візьми свого пакета. Мені він зовсім не потрібний. А чому ти сказав, щоб я тебе вдарив у друге плече?»
2: «Дуже просто. Ти, напевно, чув про Ісуса Христа? Так ось, у дуже цікавій книзі, Новому заповіті, розповідається про нього. А в Євангелії від Матвія у 5 розділі написано: «І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, підстав йому й другу».
1: У хлопчиків зав'язалася цікава та серйозна бесіда, а після цього кожного недільного ранку

0: Біблія – Слово Боже. Вона дає відповіді на усі запитання. Вона навчає нас, як у світі жити. Навчає любити і дружити. Навчає, як не грішити, не брехати, не зраджувати. Ось послухайте історію про двох хлопчиків і подумайте, чому їх не можна назвати справжніми друзями? Історія називається «Ціна дружби».
1: Ігор увійшов до класу із неспокійним серцем. Як приймуть його нові однокласники? Учителька представила його учням і, обійнявши за плечі, легенько підштовхнула вперед.
2: «Проходь, не соромся!»
3: «Сідай зі мною!»
4: «Ні, зі мною!»
1: Лунали голоси з усіх боків. Ігор розгубився. Він не сподівався, що його зустрінуть так привітно. Він сів за третю парту поруч із білявою дівчинкою. На перерві діти оточили його, розпитуючи, звідки він приїхав, де тепер живе, чим полюбляє займатися. Однокласники наперебій розповідали про школу, про гуртки та секції, до яких можна ходити. Усі дуже хвалили вчителів, а особливо класного керівника Світлану Вікторівну.
3: «Ми з нею щосуботи ходимо на екскурсії або в театр, а ще в нас КВК буде, а через 2 тижні похід підемо».
1: Ігор швидко з усіма познайомився і подружився. Особливо йому сподобався Гліб, староста класу. Високий, завжди усміхнений, він дуже прихиляв до себе. Ігор був радий, що в нього з'явився такий чудовий друг. Але незабаром стався випадок, що змусив Ігоря замислитися щодо ціни тієї дружби. Після уроків хлопці часто ходили на спортивний майданчик поганяти м'яча. Одного разу, захопившись грою, Гліб занадто сильно вдарив по м'ячу, м'яч перелетів через сітку, що огороджувала майданчик, і влучив просто у вікно 2-го поверху школи. Ігор побачив, як сполотнів Гліб, коли пролунав дзенькіт розбитого скла.
5: «Батько мене приб'є, якщо довідається!»
1: простогнав Гліб. Ігор поспішив на допомогу другові.
6: «Не хвилюйся, я скажу, що це я розбив».
5: «Так, але треба заплатити за скло, а в мене немає грошей!»
1: Трохи заспокоївшись, відповів Гліб. Ігор помовчив усього кілька секунд, а потім сказав.
6: «У мене є. Я збираю гроші на ролкові ковзани. Я заплачу, адже це важливіше».
1: Гліб міцно потис руку Ігореві.
5: «Ти справжній друг».
1: Ігорю ані краплі не було шкода грошей, хоча він давно мріяв про нові роликові ковзани. Удома він сказав, що випадково розбив вікно. У суботу вони разом із татом принесли скло та вставили його замість розбитого. І хоча Ігорю довелося вислухати від батька багато не дуже приємних слів, він був щасливий, що зміг допомогти другові. Коли вони поверталися зі школи додому, Ігор побачив у кінці вулиці Гліба. Зрадівши, він сказав батькові:
6: «Тату, я зараз тебе познайомлю зі своїм найкращим другом».
1: Вони прискорили ходу. Ігор побачив, що Гліб підійшов до кіоску, у якому продавалися диски з комп'ютерними іграми. Вибрав 3 диски і дістав гроші, щоб розплатитися. Диски коштували вдвічі дорожче, ніж скло, за яке заплатив Ігор. Озирнувшись, Гліб помітив Ігоря і сховав гроші.
2: «З вас 30 гривень»,
1: – сказав продавець.
5: «Я тут ось диски», –
1: пробурмотів Гліб, мнучи в руках 3 пом'яті десятки.
5: «Їхня ціна...
6: то ціна нашої дружби»,
1: – сказав Ігор. Батько уважно подивився на сина і запитав. «То де ж твій найкращий друг? Ти познайомиш мене з ним?»
6: «Вибач, тату, я поквапився з висновком. Дуже шкода. Гліба я не можу назвати найкращим другом».
7: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
4: Я раджу всім вам, любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере чисто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам, любіть своїх мам.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
3: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
1: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
3: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
1: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
3: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
1: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
3: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим».
4: До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
1: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Хто уста свої стереже, той душу свою береже.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже. З великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твоє.
8: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.
2: Продовження. Неголосний стукіт у двері порушив легкий сон жінки. Юра задрімав на кріслі-гойдальці, втомлений після перельоту і напруженої дороги, якій потрібно було допомагати дружині. Трохи підвищивши голос, але так, щоб не розбудити чоловіка, Елла відповіла, що двері відкриті. До кімнати увійшла молода дівчина, адміністратор готелю. В руках вона тримала невеликий комплімент для новоприбулих гостей. Фрукти, пару плиток традиційного швейцарського шоколаду з апельсиновою цедрою. На прохання Ели вона поставила срібну тацю на маленький круглий столик біля ліжка. Вибачивши, що потурбувала, дівчина навшпиньки вийшла з кімнати, тихенько зачинивши за собою двері. Ела простягнула руку, щоб включити електрочайник, який стояв на тому ж столику. Вона знала, що чорний шоколад бадьорить, а чай, випитий на ніч, довго не дасть їй заснути. Але все ж таки смакота вабила, і рука потягнулася до гостинців. До того ж, сон, який вона побачила, злегка задрімавши, навіяв не найприємніші спогади з минулого. Так що шоколад виявився дуже доречним. «Здається, він запускає чудодійний гормон щастя», – подумала вона з посмішкою. Але думки про минуле повернули жінку в ту частину її життя, коли вона ще жила без Бога. Як і багато хто, Елла, звичайно, вірила в існування вищої сили, але серцем не приймала ідею про особистість, небайдужу до її життя і вчинків. На пам'ять мимоволі прийшли слова з повісті казки французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері. «Люди самі не розуміють, що вони шукають», – сказав маленький принц, – «тому що не знають спокою. Кидаються в один бік, то в інший, і все марно. Очі сліпі. Шукати треба серцем». Чомусь наснилась мама, якої вже не було в живих. Раптово Елла відчула різкий контраст між незатишним внутрішнім станом і чудовим видом, який відкривався з панорамного вікна. Не хотілося думати про погане, але несподівані та непрохані думки спливали з підсвідомості, повертаючи в минуле. Немов зграя птахів, вони кружляли над головою, намагаючись звити там своє гніздо. І на якийсь час їм це вдавалося. Добре, що все позаду. Я ніби заново народилася. Дивлячись у вікно, Елла молитовно дякувала Всевишньому за те, що він дав їй шанс почати життя з чистого аркуша. Чогось уже не можна було виправити і змінити. Багато що доводилось пожинати, але все ж таки у неї залишався шанс посіяти в своє життя нове насіння. І це вселяло бажання долати труднощі. Вид з вікна був дивовижний. В лілово-сизому тумані, який піднімався з долини, вже віднілися обриси гірських хребтів, які своїми вершинами розрізали небесну далечінь. Несподівано поблизу почувся ледь вловимий ніжний дзвін. Уява намалювала щось піднесено романтичне. але піднесеність почуттів дещо приземлилась при вигляді корів шоколадного кольору, які поверталися додому з пасовища. Виявляється, причиною мелодії були важкенькі дзвіночки на їх випащених шиях. Тепер зрозуміло, звідки бреде такий оркестр, посміхнулася Ела. Поодинокі туристи озиралися в сутінках, щоб розгледіти те дивне видовище. Здається, вони занадто розпещені увагою перехожих. Поправляючи ковдру, яка лежала на ногах, відзначила Ела про себе. Нікому нічому не дивуючись, корови ліниво, поважно мігрували прокладеними роками маршрутом і лише зрідка, зовсім мляво реагуючи на випадкового заїжджого туриста, дозволяли себе сфотографувати. Мандрівники, схоже, були вельми раді такій поблажливості. «Кумедна картина! Покажу цю дивину доньці, коли повернемося додому», подумала жінка, дістаючи з сумки телефон з хорошою камерою. Зробивши кілька фото прямо з ліжка, вона скоригувала їх так, щоб тварин було видно крупним планом. Потім знову захоплено подивилася вдалину – на гори, луки та дерева. «Яка незаймана краса! Рідкісна, нічим не зіпсована! Ніякого макіяжу тут не потрібно. Все так невинно і природно». Зітхнувши, вона згадала, що в молодості дуже любила прикрашати себе яскравим макіяжем. Стиль фатальної жінки був для неї в ту пору близький по духу. Попри те, що творець наділив Елу незвичайною зовнішньою красою, їй подобалося хизуватися цим даром з вигодою для себе. Уже в юності вона отримувала величезне задоволення, коли одним поглядом своїх великих темнокарих очей з довжелезними віями могла запустити стрілу Амура у будь-яке чоловіче серце, так що вбивала його на повал. «Тремтіть, хлопці!» було її улюбленим девізом, коли, накладаючи на губи яскраву червону помаду і одягаючи міні-спідницю в парі з туфлями на високих підборах, відправлялася на чергову молодіжну вечірку. Багато з них були зачаровані нею, так як чари діяли невідмовно, і багатьох вона згубила, не зберігши ні невинності, ні цнотливості. А чашу любові, даровану Богом, бездумно розхлюпала. І якби не його милість, то так і пішла б у вічність, спустошена, жалюгідна і нещасна. Хоча під час свого цвітіння Ела не думала про наслідки легковажного життя, вважаючи себе королевою, краса і свіжість якої будуть при ній завжди. У той час вона, звичайно, не припускала, що важкий духовний досвід доведеться зібрати з букета власних помилок. Вода в чайнику закипіла. Відрізавши скибочку лимона, Ела кинула його в склянку з міцним чаєм і відкрила Євангеліє. Попереду була ніч, проте спати не хотілося. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Слова апостола Павла м'яко вплилися в канву її спогадів. Так він описував людей свого часу, які до навернення до християнства жили в гріхах і пороках, обманювали, блудили, пиячили, були лихослівними, двоєдушними, лукавими, розбещеними. Так, це про мене. І я була такою. Мій розум був засліплений пристрастями та спокусами, що панують в цьому світі, у світі гріха. Якби не милість Божа, де б я зараз була? Елу виховувала мама. Хоча навряд чи це можна було назвати вихованням. Яскрава блондинка з миловидною зовнішністю, вона часто проводила час в компанії різних чоловіків, які час від часу з'являлися у них вдома. Батька дівчинка бачила тільки в ранньому дитинстві, але мамині слова про те, що він був ганчіркою, запам'яталися їй надовго. Вже увірувавши в Христа, Елла зрозуміла, що тато, швидше за все, не міг матеріально задовольнити всі забаганки примхливої дружини, якій постійно чогось не вистачало. А забаганки ці росли з кожним днем. Незабаром знайшлися кавалери, які почали балувати маму шикарними подарунками. Батьки Елли розлучилися. Мама в усьому звинувачувала тата і вважала себе правою. Розрив з ним, як здавалося, не дуже сильно її засмутив. Життя вирувало. Але прийшов час, коли мама з пахучої троянди стала перетворюватися в зів'ялий гербарій, так що шанувальників поменшало. І сталося те, про що співається в одній пісні. Вже любов не радує, і вір-невір кінчається. В подальшому вона так і не змогла влаштувати своє особисте життя. Стала замкнутою, дратівливою. Уже в зрілості Елла зрозуміла, що її мама була жінкою нерозважливою і навіть дурною. З розряду «я як метелик пурхаю над усім і немає ніяких проблем». Вона зруйнувала собі життя своїми ж руками. А доньці показала не найкращий приклад поведінки, який мав на ту великий вплив. Недарма у світі існує приказка – яка клепка, така й бочка, яка мати, така й дочка. Чи могла я бути тоді іншою? Не знаю. Задумалась вона, повертаючись до однієї з книг Старого Завіту. Уже тепер, ставши християнкою, Елла знала з писання, що діти досить часто стають жертвами гріхів своїх батьків, підтверджуючи тим самим слова Святого Письма. Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Він прощає беззаконня і злочини, але карає провину батьків в дітях до 3-го і 4-го роду. Числа 14-18. У стародавньому Ізраїлі люди говорили: «Батьки їли не спіле, а оскома в синів на зубах». Єремія 31-29. Зараз, з висоти прожитих років, Елла вже могла зрозуміти свою маму. Не тільки зрозуміти, а й стерти з серця образи. Адже, бувши безбожницею, мама в якомусь сенсі стала жертвою свого невідання. Хоча, звичайно, це було слабким виправданням. Тому що в кожну створену людину Бог вклав совість, невидимий внутрішній орган, через який людина може чути Творця. Його тихий голос звернений до свого серця. Але, на жаль, дуже часто людина заглушує цей голос гріхами та беззаконнями. Читання писання і часті думки допомогли Еллі пробачити злочинну недбалість матері в питанні виховання єдиної дочки. Вірніше, відсутність будь-якого виховання, обтяжено особистим прикладом розпусного життя.
3: Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі. Запис на студії Світлого Радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
4: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
5: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність, я розум і сила у мене.
4: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама.

0: Підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославляли

поширюється по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.
1: Господи Боже мій, щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любов'ю один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви, прошу тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати твою любов і твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я греко-католик.
1: Я пресвітеріанка.
2: Я православний.
3: Я ходжу до Євангельської церкви.
4: Я з Союзу незалежних церков.
5: Я відвідую молодіжну групу.
0: Я віруючий. Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
2: Ми вітаємо усіх, хто нас почує і побачить. Наш гість Олександр Володимирович Озеруга. Олександре, вітаємо вас на Світлому раді.
6: Щиро вітаю вас, Владиславе.
2: Дякуємо, що знайшли час і завітали до нас в таку спеку. Ну і відносно здалека. Пан Олександр, пастор церкви Бога Живого в Вишгороді, але разом з тим він несе служіння єпископа Української церкви християн Віри Іванівської на Київщині. Про це поговоримо, але знаєте, я готуючись трохи, ну, просто загуглив на Озеруга, от, і Гугл мені показав стільки, ну, якби, Озерух різних, я просто заплутався. Я так розумію, що це династія, от, християн Віри Іванівської, які, як правило, мали багатодітні сім'ї, і відтак, якщо це в кількох поколіннях, то це вже, ну, можна сказати, таких людей нашого світу по всьому світу, тому що в кінці 80-х, коли з'явилась можливість, дехто від'їхали, бо не вірили в такі кардинальні зміни в незалежність України на 30 років і думали, що, можливо, це остання оця шпаринка, як написано в Біблії, що коли побачите місто оточене там, то матимете можливість вислизнути. І
6: так і
2: ми читаємо про перших християн, що була така штука.
6: Так,
2: ну, трохи розкажіть, ми всі родом з дитинства, і такі люди, як ви, напевно, багато чого вспадковували з віри від батьків, можливо, навіть і від дідів інколи.
6: Так і є. Дуже приємно сьогодні бути з вами. Сподіваюся, свідоцтво, наше спілкування буде чимось корисним для тих, хто почує, як ви сказали. Народився я на Київщині, тут, якщо точніше, в Фастівському районі, в районі є таке село. Колись була Червона Мотовилівка. Слава Богу, всі червоні вже пішли, залишилася просто Мотовилівка. От і ось там, от мій батько, який фактично був один з чотирьох єпископів підпільної церкви, автономної церкви християн Віри Іванівської, п'ятдесятників фактично. Він, який от спочатку відсидів перший строк в тюрмі за Христа, от потім повернувся назад на Західну Україну, з корні мої батька, з Полісся. От, і коли він сидів перший строк, вони шукали дати йому другий строк тюрми, він одружується на моїй мамі, мама була моя з Києва. От, і вони втікають от від другого строку аж в Сибір, Черемхово.
2: Далі ось не можна заслати, ми вже так, і так на Сибіру, так що...
6: Так, так. І ось там до 60-го року мій батько от проживає, там народжується мій старший брат Сергій Володимирович Озеруга, пастор в Боярці. От там народжується моя сестра одна і друга. І фактично в 60-му році мій батько повертається з заслання такого собі, і він осідає тут на Київщині, сідає в Мотовилівці. От. І фактично звідти з 60-го по 74-й рік, оці 14 років мій тато ходить. Ось тут підпільна церква от, утворюється от, на Київщині. І в 74-му році, через 14 років після повернення цієї підпільної роботи тут на Київщині, мій тато засновує церкву з тою групою людей на Кар'єрній. Це перша церква, от, зареєстрована, наскільки мені відомо, ось тут на Київщині фактично. Ось там беруть наші корні, в церкві на Кар'єрній виросло багато чудових служителів. Генрі Мадава, який вчився колись, от, пастор, з якого всі знають в Києві, церква Перемога. І Пилип Савач, Калерій Миколаївич Шетинський. Там було чудове місто, де Бог піднімав і народжував багато людей. Фактично, і наша церква в Вишгороді, коли вже почалася от, фактично незалежна Україна, це було бачення Володимира Івановича, мого батька, от мати в кожному районному центрі от, фактично помісну церкву. І церква в Вишгороді, це була фактично одна з перших церков їхнього бачення, от, яку вони започаткували. Я був при самому народженні, мені було 22 роки, був хлопцем, який щойно повернувся з навчання з Великобританії. І тато мене, от, як перекладача на крусейд, фактично, який був там євангелізаційний, послав. От, і я там залишився вже 33-й рік. От, якщо коротко, фактично, перед історія нашої церкви от, у Вишгороді.
2: В Вишгороді. Олександр Володимирович, ну це такі вже, якби ми заглиблюємося трохи в деталі, але мені цікаво, бо моя мама зацікавилась християнством, у неї була співробітниця на підприємстві, яка дала їй Євангеліє прочитати. В 86-му, 87-му вона десь прийняла водне хрещення, вона цікавилася євангельським рухом і відвідувала зібрання християн Віри Іванівської в ліс, по лісах і по таких приватних будинках. Це було в атмосфері суворої секретності, і навіть була свідком, як загони міліції навіть там з собаками вистежували.
6: Ми це пройшли все, можу розказати деякі моменти.
2: І от ви сказали, що батько був пастором автономної церкви. Про що йшлося? Тобто ясно, що режим, ну, хотів контролювати. Якщо не можна знищити, то максимально під... То за що, якби, боролись от ті люди, які, ну, не йшли на, ну, на співпрацю так. з радянським атеїстичним режимом? Через що не йшли, власне? Що вони виборювали?
6: Ну, дивіться, звичайно, церква от підпільна, от вона жила, в, як ви сказали, в режимі суворості. І, звичайно, ми знаємо сьогодні, є вже архівні дані, от радянська влада, вона намагалася проникнути і зробити багато шкоди зсередини, скажімо, наносячи церкви. І Євангельська церква розуміла, тому що от, ну, вони мали захистити, скажімо так, можливість вірити, поклонятися вільно. Навіть коли вже зареєструвалася церква на кар'єрній в 74-му році, там була купа директив. Офіційно на весь світ влада казала, що ми вільна, ми дозволяємо. А до 18 років ніхто не міг нічого в церкві сказати. Дітей от забороняли приводити. І вони мали купу підскатерних речей, які церква нормальна, вона не могла з цим погодитися. Вони дітей мали виховувати, як вони вважали.
2: До 18-ти. Створити гомосовєтікуса, а абсолютно. Тоді вже хай він не прийде вже 18 років.
6: Ніколи. Я пам'ятаю, в нашому домі така штука, як адмінкомісія, тобто штраф в понеділок. Це було як піти хліба купити. От батько носив туди, от все посілковий совет, штраф от 50 радянських рублів за те, що він не виконував ці всі їхні підскатерні. От, фактично, вони відстоювали свободу от, віросповідання і виховання своїх дітей, як вони вважали потрібним. От тому фактично влада і була. Це не тільки це тільки невеличкі речі. От фактично проти тієї церкви.
2: То, напевне, і ви, бувши дитиною в ті часи, якось зазнали якихось таких цькувань, і від ну вам намагалися якби. Показати, що ви людина там другого або третього сорту в радянській цій системі. Як ви все це, як ви з цим справлялись? Адже ми в дитинстві, ми дуже вразливі. От що думають старші, там педагоги або однолітки там в школі?
6: Так як батько був один чотирьох єпископів от підпільної автономної церкви, скажімо так, п'ятдесятників. До нас листи, знаєте, як приходили? Київська область, району не було, села не було, Озеруга Володимир Іванович. Ми ще й дивувалися, діти сміялися, казали, як могло написати Київська область. Листи приходили відкритими фактично. Так як в нас в сім'ї був старший брат Сергій, дві сестри, які пройшли через школу от, до нас, вони були на 17, 16 і 15 років старші, то фактично в нас в школі вже знали, хто ми. От ми знали, хто ми такі. От, можливо, наші старші зазнали трохи більше от цькування, як ви кажете. Але ну, класна керівничка мене називала Штунда Проклятий. Оце от її звернення. Будеш слесарем третього розряду. От, звичайно, її нема в живих, вона була людиною своєї системи. От, і, звичайно, нас часто виводили в понеділок на лінійку, тому що ми не приходили на якісь там чи то макулатуру збирати, чи то металолом збирати, чи ще якісь інші події. І, звичайно, нас висміювали от, перед, скажімо так, от, школою. Але ви знаєте, я скажу вам, що от в той час сім'я це була просто така башта, це така була фортеця. Якщо назовні тебе обзивали, тебе принижували, ти розуміли, от і ми розуміли, що назовні сьогодні все навпаки. Світ кличе сьогодні, там все цікаво, там кольорово, а нас було все навпаки. От, хоча і погано було фактично, ти притискали, але це була і допомога нам бути дуже теплими, от близькими, об'єднаними, от скажімо так, в сім'ї. А сім'я це була цитадель, це була любов, це була повага, це було і взагалі от християнська от ком'юніті, вона була така дуже дружна. Тому виживали, скажімо так. Ми колись зловили, коли хлопці, які прийшли підслуховувати наш будинок, хотіли поставити жучка. Ми зловили їх фактично, особисто я. От випадково, як вони з дипломатами прийшли додому. От. Ми пам'ятаємо, коли...
2: Ви популярні були, бачите. Мене
6: так,
2: ніхто не бачив
6: тоді. От. Тому що бували деякі з'їзди в нашому домі. Це був цілий день, коли ми братів от, з Радянського Союзу, які єпископи приїжджали, ми їх зводили додому з різних платформ і навіть станцій. Треба було того провести такою вулицею, того провести трошки іншою вулицею.
2: Це цікаво, так, дітям це подобається.
6: Абсолютно, цими підлітками. От. Це частина, от така, я б сказав би, того життя, от, яке ми мали тоді.
2: Як склалося далі ваше життя? Ви просунулись далі слюсара третього розряду?
6: А ви знаєте, це окремо потужна історія. Ми вже записали її в книзі, які ось от маємо надрукувати. Вже про сім'ю батька і діда от зараз вичитуємо. Уже мали вичити. Я сьогодні мав закінчити, дочитати сторінки, щоб вже запустити в друк. Ви знаєте, сталося ось як. От, ми закінчили школу, і в день, коли ми отримали наш атестат і отримали наш от той час, хто пам'ятає радянську систему, було от характеристика така. Характеристика в радянські часи це був лист, який описував людину.
2: Характер скверний, не женат.
6: Абсолютно точно. От, і коли ми прийшли додому, от, ми розуміли, фактично, сіли і показали батьку наш атестат. Він був середнячок. А коли ми показали йому характеристику, він так посміхнувся і каже: та хлопці не знають, чи в тюрму вас приймуть з такою.
2: Ну, може, і непогано.
6: Щось таке. І пам'ятаю, от що він щось подумав, батько каже: знаєте що, хлопці, йдемте. Йдемо, ми сходимо до вчительки. От уже після, в той день, після, от фактично, коли мене нам вдали все, я хочу з нею поговорити. І ми почалапали от назад от в школу. Приходимо, це вже було пізно, мабуть, після 3-4 годин. Батько піднімається на другий поверх до вчительки, яка називала нас Штунди проклятая. Це ресор 3-го розряду. От, і от вона сиділа, зошти перевіряла. І він от підходить і каже: от імені називати не буду. От вона вже покійна, жінка, вона була людина своєї системи. І він каже: невже мої діти заслуговують ось от таку характеристику? Вона так трошки от напряглася, і потім почала розказувати: ви от такі, такі, ви от проти всі, проти совєтської власті, все таке інше. От і ви знаєте, я пам'ятаю, батько мить послухав її, подивився її в очі, поклав ось так це перед нею на стіл, пальцем в очі сказав їй: Анна Михайловна, нам от це не треба. Мой Бог позаботиться о моїх дітях.
2: Для цього він ішов, щоб засвідчити.
6: Так.
2: Тобто вона
6: так.
2: Якби, ну, характеристика, це як таке пророцтво, коли дитині так. Постійно одне й те саме торочать, хто
6: так.
2: Вона і що вона. І він мав сказати батьківське слово
6: так.
2: При вас.
6: Це було, от я стояв за спиною, я в моменти пам'ятаю, ці деталі цієї історії пам'ятаю, як вчора це було. І життя пішло далі, я пішов навчатися в мотоциклетний от, завод, в Бурсу, як ми казали, тут біля вишки в Києві. Закінчив і отримав слесара 4-го розряду. Я думаю,
2: все-таки далі пішли.
6: 4-го, ніж вона мені пророкувала. Потім відучився, відпрацював 7 місяців початковим електриком на редукторному заводі, тут в Києві біля моста Індустріальний. Потім забрали мене в армію, це був стройбат біля Москви. От, знову таке, родина нам, чи батьківщина тоді, от, радянська нам, окрім от, стройбата, нічого більше не довіряла. От, і ви знаєте, що відбулося? В кінці другого року нашої служби в армії ми попадаємо, а це 100 кілометрів було від Електросталі до Москви. На околицю Москви там була церква на вулиці Маловузовській. От і мій батько, як єпископ, знав, звичайно, пасторів. Він приїхав нас, ми всього декілька разів виїжджали на богослужіння з армії. От, і він взяв нас з собою, ми приїжджаємо вранці на богослужіння, дивимося, з запізненням прийшли, дивимося, якийсь проповідає іноземець. Ну, от він там розказав, от, він проповідував, мій батько сказав слово, закінчиться богослужіння, ми вже спішимо поїхати назад в час, щоб встигнути. От, і пастор церкви, той місцевий в Москві, каже: ні-ні, солдатиків треба покормити. Такі часи були, солдатиків треба покормити. А ще не було готове, де погодувати. А стіл для гостей, де іноземці от, фактично ну, от, мали їсти, вже був готовий. Ну, і ми так себе попали за стіл з іноземцями. І батько мій оказався разом з цим британцем. От, а ми оказалися через стіл з перекладачем. Long story short, от, як то кажуть, коротко, от, щоб розказати. Він розпитав нас, хто ми такі. Ми кажемо, тут в армії служимо. Він витягає, от, дипломата з портфеля витягає лист, бланк і від руки в підвалі в церкві на Малоузовській пише нам запрошення навчатися в Великобританії. От він вручає нам його. Ми доїдаємо там, що ми доїли, сіли і поїхали назад в військову частину. Закінчується ще 2-4 місяці наша служба, повертаємося ми в Київ і намагаємося ходити по овірам, щоб отримати все-таки дозвіл поїхати навчатися в біблійну школу в Великобританії. А вони сміються нам в очі, каже, в якій стороні живете?
2: Який це рік?
6: Це кінець 89-го року, це ще 89-й рік.
2: Угу.
6: Це був листопад, коли ми почали ходити. От, ну і все. От, мій батько, Володимир Іванович Озеруга, вірою купує квиток. А там біля Нюрнберга України були авіакаси, хто пам'ятає старший, за 586 радянських рублів. Це, мабуть, скільки там, 4 чи 5 зарплат, чи, мабуть, 6, можливо.
2: Щось таке.
6: Радянських. От, і, от, але нема нічого, ми ходимо в авір, а нам нічого не дають. От, він купує квиток на неділю на вечір. От, це був лютий місяць, вже 90-го року. От, щоб їхати у вівторок, от, вилітати з Москви. Тоді тільки з Москви ми вилітали. Але квитка немає, і ми молодь проважає мене з кар'єрної на вокзалі, на першій платформі, крутить мені біля, каже: Сань, побачимося в середу. От куди ти їдеш? От, знаєте, я тільки... Це я ще там був підліток, чи молодий хлопець, 20 років, грубо кажучи. Ну, не підліток, молодий чоловік. І ви знаєте, от... Але це була віра і рух мого батька, той, який сказав вчительці: Анна Михайловна, от, мій Бог, от, потурбується про моїх дітей. Приїжджаємо, церква молиться на кар'єрні в неділю ввечері. Ми їдемо от ніч, вранці в понеділок приїжджаємо в Москву. Йдемо в Авір, от нас от, пропускають туди, батька не пускають туди. От ми знаходимо свій кабінет і кажемо цьому чоловіку: от ми із Києва, от у нас є приглашення вчитися в біблійську школу, у нас є паспорт, у нас є приглашення турки написане, от, і у нас є от, квиток. Квиток. А він так дивиться, каже: ви сумасшедші? Вон отсюда. Ви куди? Ну, ми так трошки посміхаючись, обережно виходимо, вже думаємо, ну все, побачимося в середу, в Київ приїдемо. І цей же самий чоловік, от ще ми не вийшли от, з цього будинку, відкриває двері і кричить: ей, молоді люди, пожалуйста, і ще раз об'ясніть, що ви хочете. Ми розказуємо трошки більше в деталях все, що сталося. Він каже: дайте мені, що у вас є. Дали ми їм ці папірці. Через 45 хвилин чи 47 хвилин він сів в сіру Волгу, все пам'ятаю, як вчора, і перевіз нам візи і паспорта, і сказав: літіть. Це той момент, коли ти згадуєш: Анна Михайловна, нам це, ваші характеристики, не треба. Мой Бог позаботиться о моїх дітях. Це тільки маленьке свідоцтво того, фактично, як ми проживали в ті часи, коли Бог благословляв і проводив от нас в тій системі.
2: Що дало вам відвідини Великої Британії? Як довго ви там пробули? Uh-huh. І як все-таки, ну, чи ви зразу знали, що повернетесь? А вже тоді ж все швидко мінялось? Ви кажете, 89-90, потім 91-90. Це буремні часи, насправді.
6: Ви зачіпаєте другу дуже потужну історію, я спробую розказати. Ми були, я був майже 2,5 роки от, в Великобританії. І після 2 років я не був тут, коли розпадався Радянський Союз весь. В березні 92-го року я приїхав сюди на 11 днів, щоб побачити Україну така, як вона є. І коли я приїхав сюди з моїм британцем другом, я вже жив в Лондоні 7 місяців, от, в Кенсінгтон Area, от, це такий гарний район в Лондоні. От, і я приїхав сюди, привіз проповідника, от, є таке прізвище Артур Хіберт, це родина Хібертів, яка от, відома в Англії як проповідників. Книжечка про Сміта Вігглсворта «Секрети сили» його написана Альбертом Хібертом, от, з родини цієї. І ми приїхали сюди, от, фактично, щоб провідати Україну. І я скажу вам, що я приїхав до батька в село, це були от, не купони, а купони, здається, гроші, це були долари, це було щось незрозуміле. Я подивився, після обіду не можна було купити хліба, це сірий березень місяць, електрички толком не ходили, в батька не було то води, то каналізація не працювала. Я пам'ятаю, ми сіли через 12 днів на літак, і ми приземлилися в Австрії, і я кричав: «Hallelujah, civilized world again!» Цивілізований світ знову. До цього були примішані які болі, які сім'я пройшла через якісь оці радянські часи. І я думав, що я сюди більше нікого не повернусь. От ми прилетіли в Лондон з от, Відня, а ввечері співала «Емігрант», от, співачка от, відома американська. І ми довго хотіли піти на її концерт. От, і фактично дуже цікаво, як Бог з одним реченням в одну мить може змінити твоє серце. Рішення було прийнято. Я в Україну після всього пережитого, після цього безпреділа, а наша сім'я в кінці 80-х отримала от, політичний статус біженця, як багато тих віруючих. І фактично от, вже велика частина нашої родини була в Америці. І для мене все було вирішено. Я мав залишитися в той час, якраз я працював на Румунію з британцями, от, тоді впав режим Чаушеску, у нас були плани, от, скажімо так, працювати на Румунії, повідомляти британським церквам фактично, що відбувається, допомагати їм. В мене мій план був збудований. І приїжджаємо ми ввечері от, в Лондон з літака. І мій друг все, що робить. От, ми жартували один з одного так, як кажуть сьогодні, деколи жорстко. Він бере рушника. От ми спішимо на концерт в Альберт Холл. І він так тримає рушника переді мною, кидає на мене, каже: от, Сань, іди, каже, змий свою всю українську грязь. Те, що він сказав. 5-7 слів. Знаєте, в мене були змішані почуття. Це було почуття: так, я залишу свою країну, так, це моя батьківщина, там я виріс, там церква мене виростила. І все, що він сказав. І ось, сказавши ту фразу, іди піди змий всю свою українську грязь. А це був прикол, як кажуть, по ділу, знаєте, тому що ми там толком в селі помитися не могли. Це був жарт такий, от як то кажуть. І ви знаєте, от я закрився, пам'ятаю, в ту ванну, в ту джакузі, от, і була довга півтора години розмова з Богом. Він стукає, каже: ідем, Саш, концерт починається. Я кажу: віддай квиток, там одні знайомі. Кажу: я не йду сьогодні. Та в смислі, ми все вирішили, ми ще ти. Я сказав, кажу: Джонатан, I'm not going, я не йду. І все, от він прийшов ввечері, я йому кажу: я повертаюся в Україну. В смислі? Куди ти повертаєшся? Я кажу: ну, я повертаюся в Україну. Це був березень, пройшло ще 3 місяці, я там свої справи деякі владив. І приїжджаю в червні місяці в Київ. О, тут я не знав, що фактично у батька вже був план. От братерство у ЦХВЄ, от в нього як єпископа тут по Київщині був план, от по кожному районному центру починати от церкву. Я не знав, що в нього набула карта, вона десь є сьогодні в його офісі, де вони в кожному районному центрі на Київщині прикололи невеличкий прапорець і молилися, щоби. От. І Вишгород був одна з перших місць, де фактично не було віруючих. Ось цікаво, в церкву на Кар'єрній приїжджали віруючі, ну, ледь не з інших областей. А от чомусь отут з Вишгорода от не було віруючих. І вони сказали, давайте почнемо звідси. А я приїхав і не був в їхніх планах фактично, от щоб починати церкву от в Вишгороді. Але нікого не було. Перекладачів не було, всі уїхали. Я пам'ятаю, коли батько прийшов і каже мені, Сашенька, надалі гостей встретіть. Американців, які будуть проводити крусейд. Я кажу, пап, та я 5 років вдома не був. Я в 2 роки в армії, 2,5 в Англії, я там на пару тижнів прийшов. Кажу, та дай мені рідних братів і сестер побачити, пап, я нікуди не поїду. Він, Сашенька, та я, ну послушай, ну мені нікого, пожалуйста. І знаєте, я ніколи не забуду, от він, як єпископ, і ще один його заступник, Ростислав Коваль, в церкві в дворі на Кар'єрній мене, молодого хлопця, в 22 роки укатували. От. І знаєте, коли я очнувся? Коли секретарі чули цю, вибачте, таку позорну бесіду і закрила двері. Секретар, видно, щоб не слухати цю бесіду, як мене укатували молодого хлопця, двоє старших служителів. І я от, просто як прийшов в себе, кажу, добре, я все зроблю. Все. Ось з того моменту я зустрів людей, які от приїхали, проведли крусейд в Вишгороді. Це був, вже, здається, червень от, 92-го року. Перекладач, а після того пастир вже 33-й рік. Ось така моя історія.
2: От, як пастора церкви
6: так,
2: в Вишгороді.
6: Так, пастора церкви в Вишгороді, так.
2: Церква, то, коли була зареєстрована і отримала назву?
6: Церква була, церква почалася в червні 92-го року. І була названа як Церква Бога Живого. От.
2: Добре, тепер такий, дозвольте, такий стрибок. Ми зараз в 22-му, тобто можна в 24-му навіть. Я залишився в 22-му. А чому я оговорився? Тому що якраз про це хотів розпитати. Як життя церкви змінилось? Ну, можемо трохи поговорити трошки раніше, з 19-20-го, з ковіду. Так вийшло для багатьох українців, що спочатку таке випробування, так, епідемія чи пандемія, а потім зразу... Ну, велика війна або повномасштабне вторгнення, як називають. От як все це поміняло ваше життя, життя громади, спільноти?
6: Я сказав би, що дуже складні. От починаючи з ковіду, це для нас надскладні часи, для мене особисто. Так сталося, що 3 роки назад, це вже 3, мабуть, із, бо це сталося в лютому, 3 роки назад. Двоє моїх основних пастирів з різницею в 6 днів померли. Від ковіду померли. От. І я скажу вам, що ну, не пояснити словами, що тоді було пережито. Я пам'ятаю, коли помер другий служитель через 6 днів, от, і коли я вже пішов в область працювати, він був якби основним пастором фактично. От, скажімо так. І коли він перейшов у вічність, я пам'ятаю, я прийшов на кухню, поставив iPad. Вже не було ні сліз, ні нічого. Я от, очнувся десь, мабуть, під ранок. Я зрозумів, що я сижу один на... І просто дивлюсь в одну, от як кажуть, точку. Це складні були часи, звичайно, ковід. От прийшлось нам багато що. От, от пройшло декілька місяців, ми зібралися лідерською командою, після того мали дуже відверту розмову. От, і фактично перебудували от, церкву, лідерство, тому що на цих служителях лежала велика відповідальність. І, звичайно, от, коли вже почалась війна, це був такий другий величезний от, удар. Ми на півночі Київської області. 11 днів перших ми і ще 150-170 чоловік жили в підвалі, тому що над Вишгородом це там, де летіли ті гелікоптери. От там літало, свистіло воно все. От, і до нас прийшло багато людей от перші 11 днів. От, і фактично ми через 11 днів евакуювали церкву з фактично 85%, тому що ми вже розуміли туди десь 10-й день, що відбувається в містах біля нас. От, і ми змушені, я прийняв особисте рішення, що ми евакуюємо церкву. І ви знаєте, після цього фактично 26 чи 25 сімей, це все середнє покоління, ми була невелика церква, відносно 300 чоловік нас було, була велика недільна школа, 25 сімей поїхало. Друге прославлення наше було десь 18, чоловік залишилося 7. Молодіжна, слава Богу, більш в повному складі, але основна група прославлення такий. Недільна школа була 150 дітей, залишилося.
2: Ви організували виїзд на захід України чи за кордон зразу?
6: І так, і так. Ми вивозили людей, і так, і так. На поїзд вивозили, хто підходив по критеріям, щоб на Польщу. А так вивозили людей фактично в церкву Філадельфію. Там вони збирали вже з Філадельфії, з церкви, от вивозили на Західну Україну. Так, тому, ну, ось така історія. От, ще, ну, ковід і війна були. Але зараз життя продовжується. От, от відбудовуємо, працюємо, от, робимо табори, повертаємо недільну школу. Життя триває.
2: Ви, ваша сім'я також виїжджала?
6: Так, моя сім'я виїжджала на, здається, 5 чи 6 тижнів. Знаєте, ну, кожний, мабуть, от, хто прийшов ці моменти, він пережив якусь свою певну драму. Я теж пережив свою певну драму в певний момент, от, скажімо так, коли це відбулося. От, там в мене є своя історія, от, фактично. Але так, да, от виїжджали ми і повернулися от сюди. Я намагався на другий, на третій тиждень повернутися. Київ був закритий з Рівного. Четвертий тиждень я мав зустріч з іноземцями у Львові, а вже на п'ятий тиждень я повернувся сюди, назад, в Київ, чи вижив.
2: Та ворог вже дуже близько від Вишгорода стояв. І, напевно, є люди, члени церкви, які жили чи так, в містах, чи в селах, так, які потрапили чи під окупацію, чи були просто на лінії фронту.
6: І так, і так. У нас є церква в Димирі, фактично наша. О, ми називали ми дочірня, де от також наша церква в Демидові, де
2: Гілочка.
6: Гілочка, так. От там наш пастир молодий Євген, от пережив, він, як кажуть, вилазив на дах, щоб смс-ку скинути там, що там відбувається. Вони, окупація була в Димирі. В Демидові, от ще страшніша, страшніша історія була, там реабілітаційний центр і церква. От вони якимось невеличким танком чи БТРом розбили ворота, заїхали в церкву. Скажімо так, хлопці там стрибнули в погреб, щоб от вони їх повитаскували, кинули на підлогу. От, пішли, поїли от реабілітаційну їжу. От, фактично, да, люди пережили там. І є наші члени церкви, які були фактично і там, які пережили окупацію. А Вишгород фактично був спасений, тому що от ми знаємо, взірвали фактично в Глебівці от на 3 метри вище. Цю дамбу затопили річки, річка Ірпінь в Демидові, вона стала майже як Дніпро шириною. Вони не дійшли, от і там вже прямо в Демидові вони пішли на туди до аеропорту і туди, до Бучі, до тих міст. Вижив, залишився цілим, чудом.
2: Олександр Володимирович, у мене таке меркантильне запитання. От все-таки церква, ну, ви сказали, кілька сот людей. Це ж ви будувалися, якби, як розросталося, ну, де збиратись? Чи ви орендували якийсь будинок культури, як це багато хто тоді робив?
6: Ми от орендували перший рік, це було ДК, от, енергетик в Вишгороді. Потім ми перейшли в проєктний інститут через рік. І в проєктному інституті, там, в їхньому актовому залі, ми збиралися фактично з 93-го по 2004 рік.
2: 11 років.
6: 11 років ми збиралися. Там не було ні туалету, ні опалення. От, коли...
2: Треба було в туалет перед зібранням сходити, добре?
6: В туалет треба було сходити було аж на прохідну в інститут. Або йти додому треба було. Опалення не було перші роки. І якщо ми забували там в листопаді місяці от з вази вилити воду, або в мороз тиждень, то ваза лопалась через те, що там був лід. Ну, це були такі жорсткі роки. Потім ми знайшли там машинку, яка трошки дула. Але це були такі складні роки. Але водночас я розумів вже в ті часи, от, приїхавши з заходу, що земля – цінність, фактично. І я почав відразу в 94-му році ходити в наш, в міськраду нашу і постукати, просити землю.
2: Але в 94-му це ще важко було.
6: Так, ви знаєте, в нас сталося в Вишгороді так, що от вони сміялися, казали, от, ну, яка церква? Ну, вони ж не знали такої церкви Іванівської. Для нас, я молодий хлопець, для, ну, вони просто в очі сміялися. От, і мер, скажімо так, тоді нас не розумів дуже, і там люди ця вся. Але так сталося, що прийшов новий мер. Він такий був цікавий, недавно теж помер. От він дозволив нам фактично ось цей новий мер. Я до сих пір вважаю, що це була Божа якась така дія. От він каже, ну, а чим ви інші від інших? Ви церква, ви законні. І фактично дав нам можливість отримати землю. І ми отримали гарний шматок землі в Вишгороді і побудувалися за ці роки. Маємо своє приміщення, маємо свою школу, маємо свій дитячий садочок. От, декілька приміщень маємо, фактично, і там проводимо служіння.
2: Ви знаєте, Олександре, от у мене таке враження, що от ми сьогодні якось про сміх говорили, про вчительку, ну у неї був такий гіркий, скажімо, сміх, гірка насмішка така, так? Далі, слюсара третього розряду ти не підеш. Про сміх людини в овірі, який сказав, що ви, так, хто ви. І от про цей, про сміх владноможців, ну, якби в Вишгороді.
6: Ви з презирством, так, що ти сюди прийшов, хто ти такий тут?
2: Я от згадав, що, ну, ми читаємо Біблію, так, там от Авраам є, там предок, значить, всіх євреїв, взагалі отець всіх, значить, по вірі. І в нього сина звали Сміх. Так. І є така, типу, от, хто останній сміється? Ну, за ким останнє слово?
6: Є. Так? Так і є. Тому, так, да, Бог дозволив нам, от фактично сьогодні, знаєте, сьогодні нас в місті, багато в чому, фактично, зараз зробили бомбосховище, от даємо, ну, багато речей робимо, справді, де розпізнають сьогодні. От і одна з таких наших основних от наголосів церкви – це діти і молодь. І нас вже, мабуть, 30 років табори робимо, фактично. Місто, де були такі моменти в свої часи, коли місто дзвонили нам і казали, скільки ви дітей оздоровили от в цьому році, в цей сезон.
2: Ми дайте казали, звіт, там, так? У своєму упованні.
6: Так, та, ми давали їм звіт на блосен, все одно. Така історія.
2: Як от вам ведеться і бути пастором в спільноті, в Церква Бога Живу в Ужгороді, і ну, нести служіння єпископа на Київщині, і що входить в ваші от, відповідальність? Ну і можливо трохи от, взагалі про те, як ведеться, як церква діє от, на Київщині?
6: Українська церква християн віри євангельської Київське обласне об'єднання – це майже 50 церков від Димира до Володарки. Ну, мабуть, там 200 з лишнім кілометрів. Нам вдалося зробити фактично 5 регіонів. У нас є північний регіон, південний, східний, західний і центральний. А за кожний регіон відповідає один з служителів. Це мої, ну, важливі люди, це мої брати. От, гарні заступники є в мене, Іван Каханевич, Олег Богомаз, який відповідає за молодь, той є заступником фактично по пастирській. І ось ці люди фактично, вони є ті, хто от фактично виконують роботу. Тому що мені залишатися пастором в Вишгороді, а потім ще фактично, ну, це було б нереально. Тому от ми маємо регулярні зустрічі, обласні ради наші, маємо також 8 відділів, от, дитячі, молодіжні, жіночі, медіа, різні відділи в поміч церквам. І ось ці інструменти, регіональні пастирі, які от в своєму регіоні відповідають від там 7-8 до 12 церков, от вони пасуть от фактично той регіон свій, а от ці відповідальні за відділи, вони подаровані от церквам нашим, нашого об'єднання в тому, щоб допомогти зростити ту чи іншу сферу служіння. Якщо коротко, десь ось так.
2: Тобто фактично, щоб от бути єпископом, потрібно які скіли? Тобто комунікувати і як називається людина, яка начебто сама не бере участь таку активну в розмові, але коли потрібно, ну, якби...
6: Потрібно бути слугою. От потрібно бути слугою. От, звичайно, телефон дзвонить от, вранці, вдень, ввечері, це життя. Слугою, як Ісус був. От, дуже просто, без цього. От, друге, потрібно справді зібрати команду людей. От, і бути їм слугою. Служити їм, фактично, щоб вони могли послужити. Тому от я думаю, що номер один – бути слугою для взагалі, щоб тебе сприймали, щоб ти був слугою, а потім послужити команді, от, торкатися їх, от, скажімо так, допомагати і бути поряд з ними, щоб вони могли послужити. Це є сутність ось цієї роботи в області.
2: Скажіть, от під час ковіду кажуть, ну, по всьому світу багато церков фактично, ну, чи не припинили своє існування, якби люди переключилися на онлайн, а потім взагалі кудись позникали дехто. Потім ви сказали, що великий відсоток людей повиїжджали, і це ж не тільки з вашої помісної спільноти, це, ну, так, тенденція так загалом. От як зараз відчувається в церкві брак людей? Можливо, інші люди прийшли, можливо, переселені зі східних областей, і їм треба служити, і все, можливо, починалось з роздачі найнеобхіднішого їжі, і якийсь відсоток, можливо, і зацікавився, і приходить в зібрання зараз.
6: Коли почалась війна, у нас, десь, здається, 7 людей поїхало. Ці перші, скажімо так, переляки, ці всі. Відразу повернулося, здається, 4. 3, здається, служителі не повернулися. Але це ніяк, ну як, ніяк. От це не, по великому рахунку не вплинуло на церкви, тому що там були добрі команди. Навіть якщо нема служителя, але є добра команда, там великих проблем не буде. Звичайно, от пострадали церкви, такі як, наприклад, церква мого заступника Івана Кахановича, тут в Тарасівці Броварській. Він був він прожив під окупацією. Так. Тому ті, хто були ближче, звичайно, там більше людей поїхало. Ті, хто були далі, от в них трохи менше людей поїхало, от, звичайно. І найбільший виклик сьогодні для нас в Вишгороді. А от церква, яка от, фактично на 300 чоловік, вона мала неймовірну кількість служінь. Школа, садочок. Це було чудо нам зберегти християнську школу. Зараз ми маємо загальноосвітня, 8 класів. У нас було 2 групи садочка. І фактично, коли люди роз'їхались, це було, ну, неймовірний виклик зберегти церкву. От вона ще й сьогодні, фактично, ну, багато людей несуть по декілька служінь для того, щоб зберегти її в тому от форматі. А справді, ми багато служили людям нужденним. Сьогодні все ще, вже от другий рік, от 300 чоловік переселенців приходять до нас один раз в місяць, ми їм служимо. Ми от їздимо в містечка для переселенців, Іванків, Демидів, Хатянівка, інші міста, де фактично до них самих їздимо, до цих людей. Але я скажу вам, що переселенців в цілому, тому що, як правило, ми маємо справу з старшим поколінням зі Сходу. Це така непроста категорія людей. В цілому, скажімо так. От, але, ну, ми перший рік для них робили і зібрання, і от кожну середу робили біблійні уроки для них, фактично. Вони, ну, приходили до
2: Біблії. Ми ж легких шляхів не шукаємо.
6: Так. Тому, справді, сьогодні от приходить на богослужіння, ну, чоловік мінімум 20. От вже за словом приходять. От в неділю. То живемо, працюємо. Організували також освітній простір. Це коли ми допомагаємо людям, які переселилися, от вижити їхнім дітям з предметами шкільними. Тому що багато цих людей, вони були асоціальними. Вони переїхали в Вижгород, і вони просто в телефонах. Вони не хотіли на вулицю виходити. То зробивши це служіння, освітній простір, от фактично 5 днів на тиждень воно працює. Ми допомагаємо цим сім'ям з дітьми. Робимо, що можемо з тими ресурсами, які в нас є.
2: Дякую, пане Олександре. З нами був Олександр Володимирович Озеруга, єпископ Київського обласного об'єднання Української церкви християн Віри Іванівської і старший пастор церкви Бога Живого в Вишгороді. На жаль, наш час вичерпано. Хотілося б продовжити, можливо, якось іншим разом.
6: Дякую дуже. Дякую також слухачів. Дякую.
2: На все добре, з Богом.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.
1: Я користуюся Інстаграмом.
7: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
8: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
9: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
7: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
10: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
11: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
0: В ефірі голоси наших слухачів.
12: Я дуже дякую радіо, і тим же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже всемогутній, Батьку наш небесний, Батьку наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе всім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому, а Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри в Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, шановні слухачі! Мені приємно завітати до вашої оселі зі звісткою Божого Слова. Сьогоднішня тема, якої я хочу торкнутися в цій програмі – «Шануй батька свого та матір». За основу візьмемо три вірші з листа апостола Павла до Ефесян, 6 розділом. Читаємо так. «Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо то справедливо. Шануй батька свого та матір – це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі». Для тих, хто читає Біблію, цей текст досить знайомий. П'ята книга Мойсея «Повторення закону» має перелік заповідей Божих, що дав Господь для Ізраїлю. І якраз там записана ця заповідь з обітницею. «Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб довгі були дні твої і щоб було тобі добре на землі». Відносини між дітьми та батьками не завжди легкі. Відбувається зміна поколінь, і молодь завжди вважає себе більш освіченою, більш розвиненою, аніж старше покоління. Можливо, дехто з вас заперечить, що це не так. Але запитайте у молоді їхню думку про життєві речі, і вони вам скажуть зовсім не так, як їхні батьки. В наші дні молодь сягнула досить далеко. Такі речі, як комп'ютер, цифрова зйомка, мобільний зв'язок, високі технології автомобіля і іншої техніки нікого не дивують, окрім старшого покоління, бо в їхні молоді роки такого не було. І ви можете уявити собі сина чи доньку, що приїхали з великого міста до батьків на село з високим рівнем знань вищого учбового закладу, де і комп'ютер, і мобільний зв'язок, і іноземна мова, і різні можливості. І тоді молоді люди починають себе вести з батьками зовсім не так, як потрібно. Шановна молодь, незалежно яку висоту в житті ви осягнули чи осягнете, фінансову, наукову, духовну, Господь наказує нам: шануй

батька свого та матір свою. Мудрий Соломон у своїх приповістях написав: «Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя». Батько праведного буде дуже радіти, а той, хто родив мудрого, тішитися ним. Батько твій і матір твоя будуть задоволені, хай потішиться та, що породила тебе. Одного разу я чув таку розповідь за матір і дочку. Коли приходили подруги до дочки, то вона всякий раз гордувала матір'ю і просила її вийти з кімнати, де вони були. Бо в тої руки і лице були опалені і негарно виглядали. Мати кожного разу виходила з болем в серці. Але якось дочка запитала маму: «Чому в тебе такі руки і лице?» І та розповіла: «Одного разу в жнива я була за селом в полі. Раптом люди зняли крик, показуючи в сторону села, де здіймалися клуби диму. Горіло в тій стороні, де була наша хата. На роздуми не було часу. Я кинулася бігти щосили додому. І справді горіла наша хата, де була маленька ти. Скочивши всередину, я схопила тебе і, закриваючи твоє лице руками, вибігала назад. В той момент полум'я сильно вдарило, і я отримала опіки рук і лиця». Мама замовкла, а донька сльозами на очах цілувала мамині руки. Дорога молодь, як багато ми винні маминим і батьковим рукам. Друзів та подруг чимало зустрінеться в житті, а мати одна і батько один. Тому не гордуй матір'ю та батьком, коли вони і постаріють, коли сили не ті, і пам'ять не та, і зір притупився, і вади зі слухом. Шануй батька та матір свою не тому, щоб тобі добре жилося тільки і було довголіття на землі, але перше всього тому, що так наказав був Господь. Я хочу зараз звернутися до Євангелія святого Матвія і зачитати, як Ісус Христос докорив фарисеям та книжникам за зневагу до батьків. 15 розділ. Тоді прийшли до Ісуса книжники і фарисеї з Єрусалиму і запитали: «Чому учні твої порушують переказ старших, бо не миють рук своїх, коли хліб споживають?» Він же відповів їм: «А чому ви порушуєте заповідь Божу заради переказу вашого? Бо Бог заповідав: шануй батька та матір, і хто злословить батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли хто скаже батькові або матері: дар Богові те, чим би ви хотіли скористатися від мене, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Тож вашим переказом усуваєте заповідь Божу». Ці люди вчили, що те, чим батьки могли і хотіли скористатися від дітей, було як дар Богові. Дорогі брати та сестри, коли ви маєте спрагу догодити Богові, це добре. Але пам'ятаємо, що є батьки. Можливо, декому з нас, шановні слухачі, потрібно зупинитися серед великої духовної чи матеріальної заклопотаності і провідати батьків чи задзвонити і мати спілкування з ними. І не тільки цим, але й допомогти матеріально. Шануй батька свого та матір і словом, і ділом. Бог наказує мені і вам: шануй батька свого та матір свою. Це є заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб був ти довголітнім на землі. А хто злословить батька свого та матір, той смертю помре, каже Слово Боже. То є гріх перед Божим лицем зневажати своїх батьків. Було би доречним сказати, що Бог навіть не дозволяє нам настільки віддавати шану людям,
як це робиться сьогодні в світі. Чи то відомий співак, чи політик, чи актор, вчений, філософ, релігійний діяч. Бог каже, я слави моєї нікому не дам. Слово Боже навчає нас, кого ми повинні шанувати. Перше всього Бога, віддати Йому славу. Шанувати батьків, не зневажати їх. Людей, вірних Богові, як написано, випереджуючи пошаною один одного. Якщо ви в шлюбі, шануйте один одного, бо часом буває, шанують більше когось поза шлюбом, а не того, з ким поєднали свою долю. Далі у відношенні влади написано, нехай кожна душа кориться вищій владі. Там, де є покора, буде і пошана. Це, однак, не означає, що ми не можемо шанувати людей в світі, але не до такої міри, про що я говорив раніше. Наш час підходить до кінця. Упродовж цієї програми ми мали нагоду переглянути наші відносини з батьками, шановні слухачі. Знайдіть той єднаючий контакт пошани, якщо він був втрачений вами. Нехай Бог вам в цьому допоможе. Краще зараз шанувати, аніж безрадно нести квіти на могилу батька чи матері з осудом сумління за втрачений час і втрачений мир з батьками. Схилимо наші серця в молитві перед Богом. Отче Небесний, щиро дякуємо Тобі за добру нагоду проповіді і слухання Твого Слова. Ти заснував основи відносин дітей і батьків Твоїм Словом, котре навчає нас віддавати пошану батькам. Тому сьогодні прошу Тебе, благослови матерів та батьків, благослови дітей, нехай їхні серця будуть впокорені Тобою і сповнені пошаною до батька та до матері. Це Твоя свята заповідь, Боже наш, в ній благословіння для кожного виконавця. А зараз також прошу Тебе, Спасителю, за хворих, сповнених скорботи та болю. Прийди Твоєю силою і уздоров хвороби, хто покладає надію на Тебе і чекає Твого уздоровлення. Дякуємо Тебе, як Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

роки міняють молодість на старість. І прийде час, прийде така пора.

0: Дорогі друзі, коли ми перебуваємо в присутності нашого Небесного Батька, коли ми молимось і читаємо Біблію, Його Святе Слово, то знаємо, як глибоко Бог нас любить і дбає про нас. Бог хоче, щоб ми перебували з Ним, тому нам треба молитися і читати Біблію кожного дня. А може ви ще не маєте Слова Божого, то прошу напишіть нам, і ми з радістю вишлемо вам. Наша адреса – Нензі Зінчик, вулиця Павла Глазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.
1: Не завжди буде шумно у нашій хаті, не завжди буде в дворі дітвора,

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Як сказати правильно? Принеси воду? Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так, і так. Усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією. А родовий – чого? Часткове. Відчуйте відтінки значень.
2: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.

0: читати по складах чи по складам? В українській мові в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ям». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
1: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
2: З української на українську навпаки.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

0: сказав безумний у серці своїм: Бога нема. Впали в розпусту.
1: Радіо Еммануїл. 18 година.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах.

0: Літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Сьогодні 21 червня.
3: Вам, шановні слухачі, запрошуємо вас до роздумів над цінною істиною. Заплата покори і страху Господнього – це багатство, і слава, і життя. Приповісті 22:4. Нехай ваш день буде сповнений Божої присутності та Його див.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господи, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господи, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Словом ділитиметься Тарас Сень.
3: Тема сьогоднішньої моєї проповіді називається так: «На яких принципах ми з вами будуємо своє життя?» Я хочу прочитати текст з Біблії, з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 7 розділі з 24-го вірша. Слова Ісуса Христа. Він каже: «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Ісус каже, двоє людей будували будинки. Один побудував на камені, інший – необачний, на піску. Прийшов день, коли був сильний дощ, злива, і вода підмила той будинок, який був збудований на піску, і він впав. А будинок, який був збудований на камені, стояв. Вода не змогла подолати чи пошкодити цьому будинку. Христос порівнює людину, яка збудувала свій дім на камені, з тією людиною, яка слухає слово Христа і виконує. А той, хто слухає, а не виконує слова Христа, він будує свій будинок, тобто своє життя, свій бізнес, свою кар'єру, все в своєму житті на піску. До першої зливи, можливо, до другої, і буде падіння велике, буде зруйноване все те, що людина будувала без Бога, не на Божих принципах. І хочу зауважити, Ісус каже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Як важливо слухати Слово Боже. Чимало людей сьогодні не хочуть навіть слухати Слово Господнє. Багато навіть віруючих людей не особливо заохочені в тому, щоб знати Слово Боже. Воно їм не цікаво, тому що вони зайняті своїм життям. Якщо в них немає часу на зібрання, і якщо вони самі вдома не досліджують Біблію. Як важливо нам сьогодні слухати Слово Ісуса Христа. Але слухати мало. Важливо слухати і виконувати. Бо якщо ми слухаємо і не виконуємо, а кажемо, що ми християни, то ми скоріше лицеміри, аніж християни. Хто не виконує Слово Боже, той буде в поразці. Хочу також сказати, що велика різниця між словом Господнім і словом людським. Дуже часто ми можемо чути, Платон сказав, Аристотель сказав, така-то відома особа сказала, якийсь вчений прогнозує там щось і так далі. Але людське слово – це всього-навсього людське слово. Сама людина, Біблія каже, як трава. Сьогодні росте, а завтра буде скошена, завтра засохне. І в кращому випадку, якщо людина була відома, хтось, можливо, десь згадає, був такий чоловік, щось він сказав. Ось що значить людина і людське слово тим більше. Коли ми говоримо про слово Господнє, воно вічне. Людські цінності змінюються, людські ідеали падають, піднімаються. 30-40 років назад, коли була велика держава, Радянський Союз, як багато людей гордо говорили, що вони комуністи, хвалилися тим, що вони живуть у великій державі. Але сьогодні за комуністичну пропаганду будуть переслідувати людину. І те, що вчора було на висоті, сьогодні нижче плінтуса впало, і топчуть його люди, хто як бажає. Ось що таке людське слово. Ось таке, що значить людська позиція, людська гординя. Тому що хто в очах своїх піднімається, Господь посоромлює таких людей. Ті цінності, які сьогодні в тих чи інших колах, в тих чи інших народах, культурах на висоті. Питання часу. Пройде час, і все воно впаде, все те людське, що підноситься. Але Слово Боже вічне. В Біблії сказано, що світ цей проходить, пожадливість проходить, все минає. Сам Творець стоїть за цим Словом. Бог буде з тими людьми, які будують своє життя на Слові Божому. Давайте подивимося декілька практичних сфер нашого земного життя. Візьмемо для прикладу сім'ю. Сім'я створена Богом для людського щастя. Є певні правила і інструкції, дані Богом для людини, виконуючи які людина буде щаслива. Сьогодні багато є різної пропаганди відносно сім'ї. І є люди, яким вигідно зменшити населення, зробити людей нещасними. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. У цьому тексті мова йде про те, що люди не піклувалися про те, щоб мати Бога у своєму пізнанні, у своєму розумі. І це привело до відповідних наслідків. В Біблії сказано, що Бог видав їх на перевернений розум. Що таке перевернений розум? Це коли чорне називають білим, а біле – чорним. Це коли зло називають добром, а добро – злом. І для того, щоб ми були щасливими у сімейному житті, в особистому житті, нам потрібно знати Слово Боже, але не тільки знати, а потрібно виконувати його. І прийде благодать в наше життя від Бога. Якщо людина потрапляє у якісь життєві труднощі, то ті, хто будує своє життя на Слові Божому, можуть розраховувати на Божу допомогу. І коли люди нахиляються до Бога, упокорюються перед Богом, Божа благодать приходить в зцілені до таких людей. Бог завжди підтримає нас, коли ми живемо з Ним. Відносно задоволення в житті хочу сказати декілька слів. Бог не проти життя задоволення. Навіть в Біблії сказано, насолоджуйся життям з жінкою, яку маєш ти під сонцем. Бог за те, щоб ми жили в задоволенні на всіх рівнях. На духовному, на душевному і на тілесному. І є багато питань, де багато сфер, де наше тіло чи тілесні задоволення протирічать Слову Божому і протирічать совісті та духовній природі людини. У такому випадку людина повинна підкорити свої плотські пожадливості і бажання Слову Божому. Є такі пожадливості в тілі людини, від яких треба позбавитися – і пильнувати. Наприклад, перелюб, блуд. Є речі, які є гріхом в будь-якому випадку. Тому гріховні всі пожадливості ми повинні умертвити в собі. Так навчає нас Біблія. І якщо ми поступаємо по духу, тобто по Слову Божому, то в нашому дусі є мир і спокій, є задоволення. Душа радіє. Наприклад, всі, хто робив добрі справи, після добра має задоволення в серці своєму. Бо хоче, щоб ми жили в задоволення, але в те задоволення, яке окреслене Біблією. І Господь не проти того, щоб ми задовільняли свої фізіологічні потреби, але ж законним шляхом. І якщо ми розберемося у нашому практичному житті і в Слові Божому, ми переконаємося, що всі Божі поради дуже розумні. І вони нам дані Богом на благо. Божа правда завжди приведе нас до благословіння, до благодаті. Ісус Христос сказав, що в останній день, коли Він буде судити людей, багато людей скажуть йому: «Господи, хіба не Твоїм іменем ми чудеса робили? Хіба не в Твоє ім'я ми хрестилися? Хіба не Тобі ми служили? Хіба не для Тебе ми те чи інше робили?» І багатьом людям Христос скаже: «Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Я вас ніколи не знав». Дійсно, страшні слова. Почути це від Христа жахливішого бути просто не може. І для того, щоб ми не були розчарованими, нам сьогодні з вами потрібно нахилити своє серце до Біблії, до Божого Слова, щоб будувати життя своє на словах Ісуса Христа. Перевірте свої переконання, свої вчинки, своє серце з Божим Словом, і благодать прийде в ваше життя. Псалом 1, вірш 5 сказано: «Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних». Коли буде праведний Божий суд, безбожні, хто будує своє життя не на Божому Слові, на суді не встоїть, не оправдається, а буде засуджений. Тому як важливо сьогодні будувати своє життя на Біблії, і ми не похитаємося, будемо благословенними і спасенними. Всього найкращого вам!

0: кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 4.
2: По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав:
3: «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому».
2: І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий, а сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду, а навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо по 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи:
3: «Свят, свят, свят Господь! Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!»
2: І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть:
4: «Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все».
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларисою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна. Лихих наклепів він не боїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх.
1: Псалом 111, вірші з 5 по 8.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Ісус, я дякую за твою велику любов. Я дякую тобі за кожного, за дар, за подарунок з небес. Я прошу, Господь, вилий Духа Святого на кожну дитину, щоб вони були навчені тобою, щоб великий мир наповнював серця дітей. Я прошу мудрості для батьків, щоб вони могли передати твою любов від твого серця до серця кожної дитини, щоб це розуміння, наскільки ти покладаєш відповідальність на батьків, щоб твоє слово воно було сильним в спілкуванні, в родинах. Особливо прошу тебе за неповні сім'ї. Нехай твоя Божа ласка, вона перебуває на дітях. Збережи їх від всякого зла та лиха і допоможи їм в житті триматися за тебе. Нехай і вчителі, і батьки мають цю здатність від тебе передати твою любов. Нехай їх життя буде наповнене тобою, щоб в любій ситуації, щоб вони не проходили, нехай вони завжди розуміють, що є той, хто ніколи не відвернеться. Я благословляю діток, і я прошу, щоб твоя рука була на кожному. Благослови цей час, коли батьки спілкуються з дітками. Нехай це буде не просто від випадку до випадку, нехай це буде на постійній основі, щоб діти збудовували своє життя, і вони бачили в сім'ї ту модель, яку ти запланував, щасливої родини. Я дякую тобі, Ісусе, за твій захист, охорону на дітях. І дай їм цю здатність не прогинатися під те, що диктує світ, на щоб вони чітко, ясно розуміли, що ти, Ісус, в їхньому житті є світло, і щоб вони прагнули того світла, і щоб вони йшли за тобою. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Хто ж усе-таки панує на землі, Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він – буде вигнаний. Нині суд світовий цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. В книгі Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом, силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола? Що про це говорить Біблія? Написано: «Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагались за мене, щоб я не був виданий юдеям. але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ. Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, – віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ. Він не виправив Ур-Халдейський.

сражайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужий, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. Віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангелія від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам, «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. «Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога». Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього». 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. «Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці». Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух,

0: духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. «І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду». Спасіння всередині нас, Бог сказав. «Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану «Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. «Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його». Єфесян, 1 розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Як завжди, у цій порі до вас завітали ваші давні знайомі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський. Тема їхньої сьогоднішньої розмови – музика на біблійні теми.
1: Доброго вечора, Леоніда Остаповичу. Ми провели кілька бесід на тему «Біблія в художній літературі». Я пропоную розширити площину бесід і повести мову про біблійні мотиви в музиці, в сценічному, зображувальному мистецтві. Поговоримо сьогодні про музику, про спів.
2: Добре, але спершу визначимося, що саме сказано про ці види мистецтва у самому Святому Писанні. У книзі «Буття» в 4 розділі, 21 вірші, згаданий один з найперших нащадків Адама – Ювал. Він був батьком усім, хто держить в руках гусла і сопілку. Прочитайте, будь ласка, Левку, з книги «Дій апостолів», 16 розділ, 25 вірш.
1: А там сказано: «А північні пори Павло і Сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх».
2: Дякую. Це було, коли апостол Павло і його співслужитель Сила потрапили до тюрми в місті Філіппи.
1: А в Україні ритуальний спів існував ще до прийняття християнства. З хрещенням України Русі разом прийшли церковні співи з Візантії, з Болгарії. Основною рисою української церковної музики був і є її винятково вокальний характер. Першим містом, де українська церковна музика розвинулася, була Києво-Печерська лавра. Тут на основі давніх співів постав так званий Києво-Печерський розпів. Також почали записувати мелодії, хоч сучасних нот тоді ще не було. Улюбленою формою став хоровий спів. І між композиторами 17 століття відомі Делецький, Рачинський, а в другій половині 18 століття з'явилися визначні українські композитори Березовський, Бортнявський, Ведель.
2: Варто зауважити, що саме ці українці створили основу духовної музики в Російській імперії. Вони були першими задовго до того, як церковну музику почали писати широко відомі тепер класики Чайковський, Глінка, Рахманінов та інші.
1: Максим Березовський народився в Глухові на Сумщині, в козацькій родині. Освіту здобув в Києво-Могилянській академії, де почав писати власні музичні твори. Він мав виняткові вокальні дані і тому став солістом у придворній співацькій капелі в Петербурзі. Співав в італійській оперній групі в Ораніенбаумі в Петербурзі. А потім був відряджений до Італії на навчання відомого композитора Джованні Батіста Мартіні, в якого навчався близько 8 років. Витримав іспит на звання академіка філармонії. Ці ж роки в Болонській академії навчався ще юний Моцарт. Березовський написав оперу «Демофонт». Вона була поставлена в Ліворні 1773 року. І таким чином Березовський став першим українським і російським автором опери. 22 березня 1777 року Максим Березовський помер. Трагічна доля судилася його творам, були видані тільки поодинокі композиції, але, власне, вони принесли йому світову славу. Збереглися три концерти – «Бог став сонмі богів», «Господь воцарися» і «Неотверші». А Дмитро Бортнянський теж з Глухова – український композитор, співак, диригент, автор шести опер, ряду інструментальних творів і хорових концертів. Батько майбутнього композитора Стефан Шкурат приїхав з лемківського села Бортне до Глухова і змінив своє прізвище на Бортнянський. Він був обраний на посаду козацького сотника Ніжинського полку. Бортнянський теж 10 років вчився в Італії, написав багато духовних творів, а коли помирав, то хор співав один із його хоралів.
2: Цікаво, що його духовний гімн «Коль славен наш Господь в Сіоні» певний час був гімном Росії. На цю мелодію Бортнянського є німецька пісня, яку виконують у німецькій армії під час богослужіння перед національним гімном.
1: А ще один видатний композитор Артем Ведель народився в сім'ї київського міщанина Лук'яна Ведельського. Твори Веделя тривалий час були заборонені, поширились в рукописах, їх знали і виконували, незважаючи на заборону. І на сьогодні відомо близько 80 музичних творів. Серед них 31 хоровий концерт, тріо покаяння отверзіми двері і дві літургії Івана Златоусту. Переважна більшість концертів Веделя написана на слова псалмів. А життя композитора Веделя було складним. Він розпочав успішну службу у війську, був капітаном. А потім пішов послужником до Києво-Печерської лаври, і там у нього виявили книгу, на полях якої він у символічній формі нібито провіщав убивство царя. Веделя назвали божевільним, запроторили до психіатричної лічниці, де він після багаторічних страждань і помер.
2: Твори великих засновників української духовної класики з особливою силою зазвучали в незалежній Україні.
1: Ви знаєте, я був свідком заснування в Черкасах камерного хору «Канон», рушійної сили якого була і залишається Оксана Колісник. А в Золотоноші тодішній благочинний настоятель собору Олександр Білокур, а він тепер служить в Києві, заснував чудовий церковний хор, яким керувала Тетяна Журба. Цей хор співає досі, і багато таких хорів постало в Україні.
2: Але біблійні мотиви знайшли відтворення не лише у хоровому співі, а й у інструментальній музиці. Ви вже згадали великих російських композиторів. В Україні і за її межами тепер широко відомий сучасний композитор Мирослав Скорик.
1: І, до речі, племінник великої співачки Соломії Крушельницької. Коли Україну відвідав папа римський Іван Павло ІІ, Львівський державний академічний театр оперу і балету імені Соломії Крушельницького підготував оперу за біблійними мотивами поема Івана Франка «Мойсей». Цей твір благословив і підтримав Іван Павло ІІ. А у Мирослава Скорика і ряд інших творів на біблійні теми. А коли почали використовувати музичні інструменти в культі Божому?
2: В книзі виходу читаємо, коли фараонові колісниці із вершників вийшли в море, Господь повернув на них морські води, сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Взяла тоді Марія, пророчиця, Аронова сестра, літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами, і приспівала їм Марія: «Співайте Господеві славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море».
1: А які музичні інструменти були в Старому Завіті?
2: Найбільш знаними ударними інструментами був тимпан, бубон або ручний барабан. Він мав в Ізраїлі як національне, так і духовне призначення. Пророк Єремія отримав від Господа Бога таке послання: «Я знову тебе відбудую, і будеш відловлена ізраїльська дівиця. Знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Знову виноградників насадиш на горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, самі і збирати будуть».
1: А про кимвали або цимбали згадує апостол Павло. Він пише: «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний».
2: Кимвали – це два мідні диски, якими вдирають один до одного. Кимвали використовували у храмових оркестрах. У першій книзі Хроніки записано: «Давид звелів левітським начальникам і настановити своїх братів співаками з музичними інструментами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливалися їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів».
1: Ми вже згадували про арфу, цитри, гуслі.
2: У Слові Божому читаємо про духовну силу музики. Коли Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його, Саул мав неспокій, і слуги промовили до нього: «Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка, який вміє грати на цитри. І як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше».
1: Давид став таким чоловіком. І тут ми бачимо позитивну силу музики і її великий вплив на стан людської душі.
2: Праведний Йов, описуючи свої тілесні страждання, вказує також на страждання його музичних інструментів, які, немовби, співтерплять разом з ним. Їх звук вже не той, що був раніше.
1: І про музичний інструмент, який приносить радість для людського серця і душі, говорить також пророк Ісая. І ваша пісня залунає, як уночі, коли святкують свято, і радість серця вашого буде, як радість того, хто під сопілку йде на Господню гору до скелі Ізраїля. А в старому заповіті також використовували сигнальні духові інструменти. В ріг трубили на війні, і сказано, і велів Йоав засурмити, і все військо зупинилось, і ще не гналось більше за Ізраїлем, і боротьба припинилася. Сам Господь повелів Мойсеєві виготовити 2 срібні труби, в яких мали трубити не хто інший, а самі священники під час релігійних урочистостей. Але, Леонід Остапович, ви знаєте, в нашій пошті час від часу бувають листи, в яких автори пишуть, що не можна у храмі грати на інструментах.
2: Вони помиляються. Навіть наведені сьогодні приклади з Біблії свідчать про протилежне. Таких прикладів може бути більше. Господеві угодно, щоб ми прославляли його співом і музикою. Апостол Павло писав до ефесян: «Не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповняйтесь духом, розмовляючи між собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа». Послухаємо цієї мудрої настанови апостола Павла. Амінь.

На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Наступної неділі доктор богослов'я Леоніда Купчук та журналіст Лев Маньковський говоритимуть на нову цікаву тему. Яку? Дізнаємося за 7 днів. А поки нагадую, що всім бажаючим ми безкоштовно висилаємо Євангеліє. Тож чекаємо ваших листів з розмірковуваннями, пропозиціями, побажаннями на адресу 02-218, Київ 218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого. Ясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, хто придумав слово географія?
3: Дякуючи подорожам дослідників, у людей формувалося уявлення про світ. У 3 столітті до нашої ери грецький учений Ератосфен придумав слово географія від грецьких слів «гео» – земля і «графо» – писати. Назвав ним опис тієї частини світу, що її досліджував Олександр Великий. Інші грецькі вчені збирали привезені мандрівниками описи і прагнули доповнити карту відомого їм світу. Більшість грецьких учених античної епохи уявляли землю як кулю. Ератосфен навіть обчислив її окружність. На його думку, шлях навколо землі був завдовжки 39 тисяч кілометрів. Він помилився всього лише на 1000 кілометрів.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Вона стояла на вшпиньках, намагаючись розщепити засув і гачок, коли дівчинка підійшла до неї. «Дозвольте мені вам допомогти», – сказала Розалія, підбігши і вивільнивши засув ставні. «Дякую, дуже тобі вдячна», – почувся голос, який змусив Розалію здригнутися. Ці слова промовила не дитина. Цей голос був дуже добре знайомий дівчинці. Цей голос вона багато разів палко хотіла почути. Це був голос матінки карлиці. Скрикнувши від радості, Розалія кинулася в обійми маленької жінки. Спочатку матінка карлиця подалася назад. Було темно, і вона не бачила обличчя Розалії. Але коли дівчинка промовила сумним голосом: «Матінко карлице, люба матінко карлице, хіба ви мене не впізнаєте? Я Розалія Джойс». Добра маленька бабуся негайно сповнилася любові співчуття. Вона затягла Розалію всередину, у невеличку теплу кухню в задній частині будинку, де був накритий стіл для чаєпиття, і чайник весело свистів на пічці. Карлиця всілася на стілець поряд з дівчинкою, стиснувши своїми маленькими ручками руки Розалії. «А тепер, дитино, – промовила вона, – скажи мені, яким чином ти знайшла мене?» «Я не шукала вас, матінко карлице, – відповіла дівчинка, – це ви мене знайшли». «Що ти маєш на увазі, дитину?» – запитала старенька. «Люба матінко карлице, я не знала, що ви тут. Я не знала, що хтось стоїть біля вікна доти, доки не відчепила ставень. Це просто чудово, дитино. Але що змусило тебе йти по вулиці в таку пізню годину? Твоя кибитка щойно приїхала на ярмарок?» «Ні, люба матінко карлице, я не приїхала на ярмарок. Я зовсім сама, і мені треба пройти ще 5 миль». «Розкажи мені про все, дитину», – промовила старенька. Розалія доволі детально розповіла карлиці історію свого життя. Вона розповіла і про те, де і як померла її мама. Розповіла про дохідний будинок і про хазяйку, про одруження батька і про його смерть, про тітку Люсі, а також про мамин лист і медальйон. Дівчинка розповіла і все, як рідній матері. Розалія знала, що матінка карлиця має співчутливе материнське серце. І стомлена дитина відчувала дивовижний комфорт і спокій, виливаючи їй свої переживання. Посеред розповіді Розалії ліліпутка раптом підскочила і мовила: «Зачекай на хвилину, дитину, сюди увійшло якесь дивне кошеня». Вона хотіла було вже виставити за двері маленького чорного незнайомця, що нявчав під столом, але дівчинка зупинила її. «Будь ласка, матінко карлице, не женіть його, це моє кошеня, воно прийшло зі мною весь шлях. Воно дуже зголодніло і тому так голосно нявчить». Вже наступної хвилини на килимку біля пічки стояло блюдце з молоком. І бідолашному кошеняті цього було більше, ніж достатньо. Розалія була дуже вдячна матінці карлиці і раділа тому, що може бути з нею. Але щойно вона закінчила розповідати свою історію, великий настінний годинник, що висів у кутку на кухні, пробив 7 годину вечора. Тоді Розалія скочила на ноги і сказала: – «Матінко карлице, я маю йти. Мені сьогодні потрібно пройти ще 5 миль». «Дурниці, дитино моя», – відповіла старенька. «Ти гадаєш, я відпущу тебе вночі на вулицю? Ні за що. Старість повинна мати свої привілеї, моя люба, і я тебе нікуди не відпущу». «Ах, матінко карлице», – промовила Розалія, – «що ви маєте на увазі?» «Що я маю на увазі, дитину? Сьогодні ти будеш ночувати тут, а завтра, відпочивши і набравши сил, ти підеш до своєї тітки. Ось що я маю на увазі». «До того ж, в мене такий прекрасний будиночок, захитаєшся», – сказала ліліпутка. «Ти тільки подивись». Вона повела Розалію нагору і показала їй доглянуту маленьку спальню, що розташувалася в передній частині будинку, а також іншу кімнату, яку матінка карлиця називала своєю оранжереєю, тому що там в ящиках біля вікна стояли різноманітні горщики,
в яких росли різні квіти, папороть і мох. «Це прекрасна сонячна кімната, моя Люба», – почала пояснювати матінка-карлиця. «І в мене є маленьке хобі. Розумієш, старість повинна мати свої привілеї, і ці рослини є моїм хобі. Я живу тут цілковито одна, і квіти складають мені компанію. А тепер ми спустимося вниз, і я покажу тобі мою маленьку вітальню». Вітальня знаходилася в передній частині будинку, і саме на її вікні матінка-карлиця закривала ставні, коли до неї підійшла Розалія. Кімната була яскраво освітлена, і вікно прикрашали білі серпанкові занавіски. Але що більше за все привернуло увагу Розалії, так це те, що вітальня була повна стільців. Стільців було так багато, що матінка-карлиця і Розалія з важкістю знайшли місце, де можна стояти. «У вас тут стільки стільців, матінко-карлице?» – здивовано відповіла Розалія. Старенька засміялася, дивлячись на здивоване обличчя дівчинки. «Розалія, дитино», – промовила вона, – «пам'ятаєш, як ти говорила зі мною тієї ночі, коли ми сиділи в кибитці?» Очі Розалії сповнилися слізьми, коли вона почала згадувати про це. «Так, люба матінко-карлице», – відповіла дівчинка. «А ти пам'ятаєш, як я дивилася на твою картинку, і ти мені все про неї розповідала?» «Так, матінко-карлице, я пам'ятаю». «Розалія, дитино, а ти пам'ятаєш питання, яке тоді поставила мені?» «Ти запитала, матінко-карлице, він знайшов вас?» Я довго розмислювала над цими словами, а потім сказала тобі правду. Я сказала, «Ні, дитино, він не знайшов мене». «Але якби ти запитала те саме сьогодні, якби ти запитала мене, як ви гадаєте, матінко-карлице, знайшов вас добрий пастир?» «Я б сказала тобі, Розалія, що той, хто прийшов, щоб спасти загинули, одного дня знайшов маленьку матінку-карлицю». «Так, моя Люба», – промовила старенька, – «він знайшов мене. Я звернулася до нього у молитві і сказала, що заблукала і хочу, щоб він мене знайшов. Він почув мене і з радістю поніс на своїх плечах». Розалія не могла втримати сліз, але це були сльози радості. «Я припинила виступати на ярмарках, оскільки зрозуміла, що не зможу через це йти за добрим пастирем, адже там було стільки дурості, абсурду і безумства. Тому я пішла звідти. Я сказала трупі, що старість повинна мати свої привілеї, і взявши з собою всі свої заощадження, а також невеличку суму грошей, що мені належала, зняла цей будиночок. Ось такі мої справи, дитино», – сказала карлиця. «А як щодо стільців?» – запитала Розалія. «Так, щодо стільців», – повторила літня жінка. «Зараз я до цього підійду». Якось ввечері я сиділа на кухні і роздумувала. Я думала про доброго пастиря, про те, як він помер за мене, щоб знайти мене і привести назад до пастви. І я думала про те, дитину, що з мого боку буде зовсім недобре, якщо я не буду нічого робити для нього у відповідь, якщо я ніяк не віддячу йому за все те добро, що він зробив для мене. Я помахала собі кулаком і сказала, «Тобі має бути соромно за себе, матінко-карлице, ти маленька нероба і невдячна стара». Потім Розалія почала роздумувати про те, що можу зробити для нього. «Я дуже маленького зросту, як ти сама бачиш, люди сміються наді мною і біжать слідом, коли я виходжу на вулицю. Здається, увага оточуючих повністю переключається на мене. Мені почали приходити в голову думки про те, що маленька матінка-карлиця нічого не може зробити для доброго пастиря. Тому я стала на коліна і сказала, «Добрий пастире, є в тебе яка-небудь робота для жінки, яка всього 3 фути зростом? Я люблю тебе і хочу працювати для тебе». «Так, Розалія, дитину». Відповідь прийшла дуже швидко. Це трапилося, коли містер Уестердейл сказав мені, «Матінко-карлиця, я хочу проводити зібрання з вивчення Біблії для людей, які живуть в цьому районі, для мам з немовлятами, які не можуть піти до церкви на богослужіння, а також для тих, хто часто хворіє і не в змозі далеко ходити. Ви знаєте кого-небудь, хто дозволив би проводити такі зібрання у своєму будинку?» Від радості я почала танцювати. Так, я почала стрибати і танцювати. Я танцювала так, як танцювала колись в Королівському театрі ліліпутів. Містер Уестердейл здивовано запитав, що трапилося, матінко-карлице. Він, мабуть, подумав, що я з'їхала з глузду. «О, містер Уестердейл!» – вигукнула я.
Нарешті в мене є можливість зробити щось для доброго пастиря, хоча я всього 3 фути зростом. Тоді він зрозумів, у чому справа, і сказав, що моя вітальня дуже підходить для зібрань. Людям подобається приходити сюди, і я щаслива, коли вони збираються в моєму будинку. Ось для чого ці стільці. Містер Уестердейл буде тут з хвилини на хвилину. Ми завжди п'ємо чай перед тим, як приходять люди. Ось чому сьогодні я так забарилася. Я завжди чекаю на його прихід. Не встигла вона промовити ці слова, як почувся негучний стукіт у двері. І маленька бабуся побігла відчиняти містеру Уестердейлу. Містер Уестердейл був літнім чоловіком з рум'яним добродушним обличчям і бадьорим приємним голосом. «Так, матінко карлице», – мовив він, увійшовши до кухні. «Чашка міцного чаю, як завжди, готова для мене». «Яка ви люб'язна, добра жінка!» «Містере Уестердейл, це моя маленька подруга», – сказала матінка карлиця, представляючи дівчинку. Однак Розалія не потребувала того, щоб їх знайомили. Вона потиснула руку старенькому і потім кулею вибігла з кімнати, через хвилину повернувшись зі своєю маленькою сумочкою, яку залишила на горі. Швидко відкривши її, вона витягла з неї свою дорогоцінну картинку, яка так багато зробила для неї, для її матері і для матінки карлиці, і, показавши її старенькому, вигукнула: «Ось, пане, вона в повній цілості! Я берегла її весь цей час і так люблю її!» Виявляється, містер Уестердейл був старим другом Розалії, який всього рік тому приходив навідатися до неї на ярмарок. Він же не пам'ятав дівчинку, але пам'ятав картинку. Але варто було Розалії розповісти старенькому, де вона з ним зустрічалася, як він одразу згадав хвору жінку і її чудову донечку. Коли вони сиділи за столом і пили чай, Розалія розповідала, як ця картинка стала вісником Божої милості для її помираючої матері. Від цих слів обличчя літнього чоловіка ще більше прояснішало. Після чаювання почали приходити люди. Було приємно бачити, як матінка карлиця привітно приймає гостей, що заходять у будинок. Здавалося, всі вони добре знають її, люблять і довіряють. Вона багато про що їх розпитувала, а в них було багато чого їй розповісти. Потрібно було запитати про кашель Теда, про дідусів ревматизм і про вітрянку, на яку захворіла немовля. Людям хотілося розповісти матінці карлиці про те, як Уіл влаштувався на роботу, на яку вже давно хотів влаштуватися, як літня місіс Джойс нарешті отримала листа від своєї доньки, як донька місіс Прайс зламала ногу, і як вона була б рада, якби матінка карлиця змогла іноді заходити до них у гості хоча б на кілька хвилин. У матінки карлиці було любляче, чуйне серце. Вона розуміла і вміла втішати людей. Їх турботи були її турботами, їх радощі – її радощами. Нарешті всі зібралися, так що вільних стільців у вітальні не залишилося. Потім годинник пробив 8-му. І запанувала тиша. Містер Уестердейл об'явив назву гімну. Коли співи і молитви закінчилися, містер Уестердейл почав говорити. Розалія сиділа поряд з матінкою карлицею і дуже уважно слухала все, про що говорив її старий друг. Літній чоловік проповідував з книги пророка Ісаї: «Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг». «Дуже далеко звідси, друзі мої, – почав містер Уестердейл, – дуже далеко звідси, в Палестині, є прекрасна гора, верхівка якої вкрита чистим білим снігом. Якось багато років тому апостол Іван і двоє його друзів заснули на цій горі. Коли вони прокинулися, їм відкрилося дивовижне видовище. Вони побачили Господа Ісуса Христа в славі Його, і одяг Його сяяв. Він був білосніжним, білим, як сніг».

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти є Спасителем, а також ти даєш все найкраще, що у мене є. Дякую, що ти зцілюєш нас по молитвам. Сьогодні, лягаючи спати, прошу тебе, зціли мою маму, зміцни її. Ти знаєш найкраще, як це зробити. Прошу тебе, нехай вона прокинеться здоровою, а також прошу твого благословення для всієї нашої сім'ї. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: В ефірі голоси наших слухачів.
2: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
3: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно включене цілий день.
1: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 21 червня.
2: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
3: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них, ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається. Але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись. А ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують. І підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю Тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу Тебе, Ісусе, нехай Твоє світло і Твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я Твоє, Господи, задля ради Твоєї слави. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогоднішня наша тема називається «Коли доводиться будувати з нуля». В якийсь момент життя ми вибудовуємо так життя, що розуміємо, що для нас це норма. Ми звикли до такого життя, нам подобається це стабільні, нормальні речі, до яких, можливо, ми йшли, про які ми мріяли, які ми хотіли, довго, можливо, заробляли на них, і це не тільки про фінанси. Але потім трапляється щось, приходять випробування, і звичне нам життя міняється.

0: знайшов церкву і почав відвідувати разом з дітьми. І так, що Господь підтримував. Було дуже важкі часи, було дуже скрутно. Я навіть пам'ятаю, коли перший пастор каже, я прийду до вас у гості. І незважаючи, була така сурова зима, і дуже великі замети були, і він майже 2 кілометри нам приніс 2 пакети продуктів, консервація, картошки, і ми з ним, як то кажуть, погостювали, поспілкувалися. Але ж потім іще Господь далі вів нас, підтримував, і коли я вже зовсім втратив зір, діти подарували мені радіоприймач ще в 16-му році. І в 17-му році я знайшов світле радіо. Це ще була більша для нас підтримка, ще більша. І я познайомився з віруючими людьми через радіо. Я дуже вдячний Господу. І також через радіо я знайшов церкву «Нове життя». І це велика підтримка. Да, бувають труднощі, і зараз труднощі бувають, але ці труднощі швидко перемагаються вірою і Господом. Господь підтримує. Я також бажаю всім підтримки, Божої любові, миру.
1: Вітаємо вас. Як вас звати?
2: Доброго дня. Дуже всіх вітаю. Я Лариса зі Львова.
1: Дуже приємно.
2: І я, між іншим, дзвонив мій друг тільки що, Віктор Царичанки, і в нього сталася дуже хороша подія пару днів тому. Хочу поздоровити його сина Олександра з хрещенням. Він прийняв водне хрещення, да. І сьогодні він мені позвонив і каже, чому не дзвониш? Ну, я йому трошки розказала про свої проблеми, також і з зором зв'язані, і там з деякими людьми. І от як починати нове життя, розумієте? От мені прийшла така думка, воно починається кожен день. Тому що кожен день нам Господь дарує новий день і, значить, нове життя. Тобто, от нове життя, воно навіть не продовжує старе, а кожен раз ми відчуваємо якісь нові емоції, нові думки, нові якісь події. Ну, події зараз у нас дуже, ну, негарні такі на Україні, знаєте, тому що всі переживаємо, то там вибухи, то там катастрофи, і вода пішла під землю в деяких містах. І виходить, що нібито такі глобальні проблеми у нашій землі українській. Але нове життя, воно продовжується, ця життя продовжується. І я хочу сказати про себе. Я знаю точно, що я патріот. От навіть ви казали, що люди, які виїхали за кордон, вони, звісно, мають вивчати нову культуру, нову мову, пристосовуватись до нових обставин. І навіть казав один проповідник на нашому радіо «Маноїл», що навіть половина тих людей, вони, ну, напевно, вони не повернуться. Тому що дітки вже привикають до тої нової культури і мови, і до в них вже появляються нові друзі за кордоном, і дитина не захоче повертатися, тому що вона вже звикає до нових обставин. А батьки знайдуть собі там роботу, знайдуть от теж таке нове життя. Ну, я хочу сказати, що я дуже підтримую тих людей наших, які, не дивлячись ні на що, вони не покидають країни, і вони надіються на Господа, і Господь дійсно міцно веде їх за їхню руку, і вони навіть не мають ніякого бажання покидати свою рідну територію. Так от, так само, як і я. В нас теж у Львові тут і вибухи, і ракети літають, і різні такі проблеми в людей, зв'язані з роботою, з коштами. То нічого, але нове життя, воно продовжується. І ми маємо велику надію на Господа, що Він нас ніколи не покине, Він буде нас вести, Він дає нам це нове життя в тому старому житті, Він відновлює це старе життя і дає нове життя. І я хочу сказати,

0: ми сьогодні говоримо в темі дня, коли доводиться будувати з нуля. Що нам допомагає, хто нам допомагає, і хочеться почути ваші приклади, ваші історії, коли вам доводилося починати з нуля. І ми знаємо, що хтось виїжджає за кордон, можливо, військові повертаються в цивільне життя, і вони повертаються як на іншу планету, тому що це зовсім два інші світи. Також стосунки можуть бути іншими, можуть змінюватися. Ми змінюємо роботу, ми самі змінюємося, ми втрачаємо віру, ми втрачаємо здоров'я. Як нам почати з нуля? Слухаємо вас, Анно.
1: Доброго дня. В Біблії є порада. Формування християнського характеру для святого життя в сучасному світі. Є одна порада така – проявляти стійкість в прийнятих рішеннях. Мені прийшлося міняти професію. 15 років працювала проєктантом хімічних заводів, а коли отримала квартиру в дальньому районі від проєктної організації, виявилось, що багато витрачаю часу, щоб добратися до роботи. Затемно йшла на роботу і затемно приходила. У мене була вже сім'я, а мені помолитись було ніколи. Приймаю рішення, треба міняти роботу. А на новому місці була одна проєктна організація сільськогосподарського призначення. Це проєктування коровників, доїльно-молочних блоків і ще багато різних сільськогосподарських споруд. Звернулася з молитвою до Бога за допомогою. Знайшла в Біблії пораду. «Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». Я все це сприйняла буквально. Тоді сільське господарство було в упадку. Треба було модернізувати, ввести автоматизацію в роботу. Попервах було дуже тяжко починати все з нуля. Прийшлося отримати ще одну освіту – зоотехніка. Але з допомогою Господньої молитви дуже скоро все наладилось якнайкраще. Я була одним із кращих професіоналів. І вдома я була набагато більше часу. Життя покращилося. Хоча багато в чому прийшлося таки проявляти стійкість. Дякую Богу за поради Його. Дякую.
2: Я довіряю тобі, я довіряю тобі.
3: Програма транслюється у повторі.

0: Ярина Веслоцька дуже вгадала із контекстом. Я довіряю тобі в ту тему, яку ми сьогодні говоримо, коли доводиться будувати з нуля. От тоді потрібна справді величезна довіра великій силі, могутній силі, Богові. Тому що ми часто у собі зневіряємося, собі ми вже часто не довіряємо. Тоді залишається довіряти лише Богу. І до нас приєднується Богдан. Богдане, вітаю тебе, привіт.
1: Привіт, Інна. Та я хочу вам таке, хочу сказати, Вітя, от так як Росія руйнує наші міста і села просто так, і це якого, і вона бомбить їх, і вона просто так руйнує, бо вона думає, що вона забрала всю Україну так за 3 дні. От Київ вони хотіли за 3 дні забрати і не забрали. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Так воно і є. Вороги руйнують, а ми маємо починати з нуля. А ми маємо відбудовувати, ми маємо не втратити, не дати собі права втратити віру, втратити надію. Ми паралельно відбудовуємо те, що вони руйнують. Пані Марія, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Доброго дня. Вітаю всіх служителів, слухачів радіо «Імануїл». Знаєте, в нас на Буковині поки, слава Богу, спокійніше, ніж у других регіонах. До нас приїхали біженці з тих регіонів. І багатьом уже нема куди вернутися. Все в них розрушено там. І понятно, що зразу тяжко адаптуватися. Помогли, чим могли люди. Але з часом вони освоїлись, і ті, хто служить Богу, ходять на зібрання, знайшли віруючих братів, сестер. Вони стали як рідні для всіх, хто служить Богу. І тому ми знаємо, що Псалом 16:8 написано, що Бог завжди праворуч від мене, я ніколи не похитнуся. І від всіх нас, від життєвих негаразд, і хвороб не застрахований ніхто, але ті, що вірують, ще і переслідування є, але Бог не залишає всіх. Труднощів є, але він обіцяє нам допомогти. Ми можемо прочитати Ісая 41, 10 вірша. «Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Зміцню я тебе і допоможу тобі. Я буду підтримувати тебе правою рукою праведності. І всі, хто розпалюється гнівом на тебе, будуть засоромлені і принижені. Ті, хто воює з тобою, стануть нічим і загинуть. Ти шукатимеш своїх противників, але не знайдеш. Ті, хто воюють проти тебе, стануть нічим, ніби їх не існує. На Бога лише одна надія, Бог допоможе, і ми зможемо з його підтримкою пройти найскладніші часи і зберігати радість. І повинні приймати правильні рішення, бо Бог обіцяв нам давати те, що в Біблії названо Божим миром. Філіппійцям 4:6-7. І це дуже таке глибоке відчуття, яке доступне лише тим, хто з Богом. І про цей мир неможливо збагнути розум. Він перевершує будь-які сподівання. І ми, коли відчуваємо тривогу, то палко молимося до Бога, то ми чувствуємо, що Бог дає цей Божий мир нам. І за все треба дякувати. І кожному з нас є за що дякувати Богові, бо всім, що ми маємо, ми завдячуємо Богу. Але кожен добрий дар приходить від Нього, Якова 1:17. Тому всі будемо казати Богу, як ми сильно захоплюємося всім, що Він нам дає.
0: А коли я повернувся з полону, у мене був важкий ПТСР, але через мистецтво, молитву, спілкування з капеланом почалося зцілення. Я думав, що я втратив усе, але слова псалма тримали мене. Навіть коли я піду долиною смертної тіні, не буду боятися зла. і я намагаюся триматися. Я вчуся знову любити себе і Бога.
3: Вітаю, доброго ранку. Вас вітає Запоріжжя. Я хочу розказати немножко свій опыт, який казався мені когда-то плачевним, но потом я поняла, что это был урок, и такой хороший урок я практически прошла, когда все поменялось у меня в жизни, и одного человека, мужа своего, я любила больше, чем Бога. И оказалась в тупике. В тупике жизненном. Вот, и семью не скрепила, как не клеила. И сама оказалась в тупике. И я, когда прошла и депрессию, и апатию, и все с этим сопутствующее, я поняла, что надо глубокое смирение. Наш опыт, наше какое-то там понимание жизни, я все знаю, или я знаю, как это сделать, это не спрацьовує. Надо смириться, и если, во-первых, мы просим, для неверующих просим мы покаяние веры, и тогда, то есть надо искать сначала Господа, а потом все приложится. И вот тогда, когда казалось, что все разрушено, и я на руинах своей жизни, хоть у меня двое детей было, но меня ничего не радовало, и но Господь так смирил мое сердце, что я села в лодочку. Я и всегда сейчас многим говорю, садитесь в лодочку с Господом и плывите, доверяйте Ему. И помогает в этих ситуациях, когда кажется, что ты на руинах прошлого, но будущего еще не видно. Сесть в эту лодочку и плыть за Господом. Поэтому пожелаю всем, кто проходит эти тяжелые пути, они будут у нас, но это нам надо для того, чтобы терпение, для того, чтобы еще больше ощутить Божью радость, которую Он дает, Божью силу. Он даст силу таким нам немощным, даст нам свою силу. И желаю всем сесть в лодочку и плыть вместе с Ним. Таких обстоятельствах вокруг нас тяжелых.
0: И что самое основное?
3: С ним будет радостно.
0: Грибти не треба. Іноді буває, просто сил немає, розумієте?
3: Сили, все. Да.
0: І розслабився собі. І куди човник пливе, ти собі пливеш.
3: А ще мені подобається враження, що буває, він бере на руки. Я навіть тяжело, і зараз було тяжело. Я вже багато роки з Господом, але це не значить, що как возрастание, но потихоньку. Вот сейчас я очень, очень это все понимаю и благодарю Господа и прославляю за Его великую любовь к нам, таким немощным. Сидим в этой лодочке, смотрим на Него, на нашего Отца любящего и доверяем Ему. То есть смирение.
0: Дякую. Благодарю вам.

Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу і дякую Господу, що мені, я думаю, не приходилось будувати все з нуля. Так, вийшла заміж, не мала своєї квартири, але завжди допомагали батьки. Були такі важкі моменти в житті, коли відходили найрідніші, і було дуже важко, але хоч я віруюча людина, і хай хто як говорить, але це важкі моменти. І тому підбадьорували діти, внуки, друзі. Я дуже вдячна їм, допомагали. І Господь дає сили далі йти, особливо допомагає, коли ти в праці, в духовній, фізичній. І я дякую Господу, що я це маю, і що Він дає мені ще сили, натхнення. Я дуже вдячна Господу. І також зараз, коли багато наших громадян в важких обставинах, можна сказати, що на нулі, тому що ну ті, що хлопці на нулі, це само собою розуміється. А от ті, що втратили майже всю сім'ю, втратили майно, їм дуже важко і часто не мають надії, то ми чим можемо, тим повинні допомагати. Найперше дійсно молитися тих, кого знаємо. Я знаю, багато волонтерів їздять, навіть є такі, що допомагають відбудовувати, і молитися, щоб припинилася ця війна. Біля мене недалеко є реабілітаційний центр, і ми часто з братами і сестрами відвідуємо. Вчора до мене, ну я так трошки знайомлюся з ними, беру телефони. Вчора до мене позвонив один молодий там хлопчина, ну воїн. Він втратив нижню кінцівку, йому всього 22 роки, і щоб мама переночувала. І вони прийшли з мамою. Звичайно, це в неї єдиний син, але я їй кажу, ви його підбадьорите, тому що як би не було, в нього ще все попереду. І вони майже, хоч вони, ну як кажуть, не дуже близько до Бога, але вони дуже приємні. І я скажу, я навіть ну плакала після того, бо він зовсім юний, ще 22 роки, але і я кажу, що ви знаєте про Ніка Вуйчича. Вони майже всі знають про Ніка Вуйчича. І я дякую, що бачу, що він все-таки має віру, і ми повинні підбадьорювати їх. То чим може. Тому що можна згадати біблійного Йова, ну не всі такі, як він, не всі могли витерпіти. Він дійсно починав все з нуля, але він мав цю віру у Господа, і він сказав, Бог взяв, і Бог дав, і Бог взяв. І навіть думав, що якщо повністю Господь вже забирає його життя, то він сказав, а я вірю, що Викупитель мій живий, і він відновить мене, і моє тіло відновить, і все. І тоді він вірив. І ми знаємо, чим кінчилось, що Господь його вдвоє благословив і дав йому знову 10 дітей, і що його доньки були найгарніші в світі, і навіть ще продовжив життя 140 років, і він бачив до четвертого роду своїх рідних, тобто правнуків. Тому зараз повинні ми підбадьорити тим, кому дуже важко, молитвою, чим можемо, бо це дуже важливо, і щоб дійсно, щоб вони не залишалися на самоті, щоб вони могли виконувати любу працю. І ми чуємо, що багато з них, я навіть бачила вчора, як один молодий чоловік на протезі їхав на колесі. Ні, я шкода, що він мене не побачив, хотіла його підбадьорити. Так що є нам зараз багато праці, щоб підбадьорювати, щоб чим можемо допомагати тим, котрі дійсно на нулі.

У нас є ще одне повідомлення. Коли у мене був тяжкий період, я не міг нічого робити. Хотілося бігти, тікати. І тоді я став бігати вранці, за можливості увечері. Від проблем я не втік, але я переносив їх набагато легше.

0: першому годині основна думка, яка, як по мене, це було оновлення разуму. А я собі думаю, як оновити разом? Якщо б воно було так, як у комп'ютері взяв, ти файл викинув, ти закинув, та і все. І ти вже мудрий став, і то попробуй знайти той файл і все остальне. А як же людини оновитись разом? А Господь показує на своїх прикладах, як він оновлював свій народ. Йому треба був свій народ, який був чистий, щоб прийшов Спаситель. Щоб прийшов чистий Спаситель, чи від чистого буде чистий, тому він так, це його, здається, такі його наміри були, задуми, і це виконалося. І як очищав народ? У пустиню. У пустиня є пустиня, це ж не на, десь там на берегу моря відпочивати, а пустиня, все страждання, всі-всі. Він їм допомагав, але ж він, це були страждання. І тільки через страждання, тільки через випробування Господь нас оновлює. Два рази було в житті такі, як кажуть, масштабні оновлення. Це перший раз, коли я 22-24 все бросив, узяв один там якусь курточку і пішов. І пішов у воєнкомат, і далі пішов. На 7 місяців я, як міг, там так і захищав в окопах, поки не готував. Ви знаєте, я все життя був жолєром. З юності. Тоді ще при Радянському Союзі це було непрестижно. А я з 83-го року це все збирав. Здання, станки, джил, все-все-все. І коли я 24-го пішов, мої колеги пчеловоди, вони в очі у них були квадратні. Як це так? Такий фанат свого діла бросив все. Бросив все на літо, на це пчоли роят, все бросив і пішов, і мені на серці легко. Мені легко, я навіть не думаю про це. Зовсім не думаю. Я виконую свою там місію, моя місія прославити Богу на війні. Все. Я виконую свою місію. Що получається? Другий раз тільки трошки щось там оговтався, тепер Господь кидає таку хворобу, що не вийде не працювати, не двігатись, не піднімати, все оставив теж так само. І машини, і все-все-все. Ну мені ні капельки не жалко. Там люди хороші приходять, я навіть не продаю. Я навіть віддаю, тому що мені вистачає так грошей, і мені вистачає всього. Розумієте, якщо з Богом, якщо ти опирайся на нього, це йде твій етап у житті, який тобі Господь тебе очищає, як ту сковородку. Я все кажу, чого тебе? Мені каже, Господь очищає, як ту чорну сковородку. Ну, треба почистити, щоб вона була чиста. Там трошки боляче, трошки не боляче. Оце такі мої думки.
1: Ось нам пише Юля, а мені з нуля жити допомогло, як ото у фільмі «Всігда говори да» з Джимом Керрі. Я почала ходити на різні заходи. Як запрошували кудись, не відмовлялась. Ішла в люди, як то кажуть. Це й висмикнуло мене потрохи, не одразу, із затяжного похмурого настрою. Юля, дякую вам за ваш рецепт, тому що, бачите, рецептів є насправді дуже багато, але ось тільки Бог відкриє нам, що нам потрібно, що справді нас може висмикнути, який нам період, який нам термін потрібен. Інтерактив наш був дуже активний і, я вважаю, дуже плідний, тому що були справді прозвучали цінні речі, цінні поради.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене що дуже зачарувало багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
4: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице Твоє на раба Твого. Спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю Тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться Тебе, яку наготував Ти для тих, що уповають на Тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною, президент хай буде сильним і мудрим, Верховна Рада буде працюючою і патріотичною, уряд хай буде чесним, самовідданим, суд хай буде справедливим, непідкупним, народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша, і не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні і працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
3: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
4: Знову в студії наші радіослухачі, телеглядачі, які наші дивляться передачі на Ютубі, слухають. От ми знов в студії і знов говоримо про єдність з Богом, як нам єдність з Богом допомагає отримати перемогу в цій війні. От і далі ми говоримо про розбудову нашої подальшої України. От, як ми її бачимо, як ми бачимо наше суспільство. От, і сьогодні у нас в студії унікальна людина. От, це перше, це пастор. Друге, це керівник служіння капеланства, керівник відділу здоров'я, який він об'єднує такі і пасторську, і капеланське служіння. Він це об'єднує. І розуміється, на чому, глибоко розуміється, і взагалі по здоров'ю. І у нас буде якраз сьогодні така розмова, це і церкви адвентисти сьомого дня. От, в церкві адвентистів сьомого дня є пастори.
5: Та ви що? Знаєте, цікаво, я вас слухав, що дійсно от капеланство, наприклад, це беремо духовне здоров'я.
4: Да.
5: Відділ здоров'я беремо тілесне здоров'я, тому що нам потрібно мати і таке здоров'я.
4: Да. І тепер у нас День Української Державності. Так. І ми думаємо, як нам перемогти. От, і все ведемо, наша духовна боротьба йде, духовна, душевна, фізична, на всіх, на всіх рівнях, на всіх сферах. І в тому числі ми вже і перемагаємо, і думаємо, як же нам відбудовувати Україну, це суспільство, як його формувати, як його буде формувати Творець. Тому що якщо ми підемо, не враховуючи творчий задум Творця, його задум, то ми програємо. Ми програємо, і у нас щось буде незрозуміло. Все однак, Бог зробить те, що Він хоче, по своїм лікалам. От. І тому нам це треба якраз, Бог нам дарував таку можливість відзначати День Української Державності, тому що наша програма присвячена цьому, і ми вже скоро буде рік, коли вона так триває. От, і ми розмірковуємося, готуємося, і якраз все поєднано. Так, перемога, капеланство. Ну, пастор – це який пасе, який дивиться, щоб вівці нікуди не пішли, не в ту сторону, були в єдності з Богом. Знає, як отримати перемогу і задовольнити потреби наших військовослужбовців, які на фронті захищають нас. І в той же час знає, як нам відтворити і утримати

0: хвилину мовчання за тих, яких Бог вже забрав на небеса. От, тому що ми вдячні, що ми можемо далі продовжувати говорити, реалізовувати творчий задум Творця. З вами маєте бесіду, з вами маємо розмову, наші радіослухачі, телеглядачі. І дякуємо вам, що ви з нами. Тому, Сергію, молитва.
1: Отець наш Небесний, ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти піклуєшся про нас, про кожного з нас особисто і про нашу країну піклуєшся. І ми бачимо це останні 2 роки. Дякуємо, Господь, за твої благословення, за ті чудеса, які ти твориш. І тут, на мирній території, особливо дякуємо за ті чудеса, які ти твориш там, де небезпечно, на нулю, там, де життя наших захисників знаходиться в небезпеці. Тому, Господь, ми хочемо просити сьогодні, щоб ти поблагословив нашу країну. Просимо, Господь, про те, щоб ти дарував мир нам. Просимо, Господь, щоб ти поблагословив захисників нашої країни, які там знаходяться. Будь, Господь, з ними особливим чином, Духом Святим укріпи їх, зміцни. Наша молитва, Господь, також і за тих, хто зараз поранений, кому служать капелани. Просимо, Господь, щоб ти послав капеланам слово Твоє, послав їм підтримку, щоб вони мали що сказати для того, щоб зміцнити словом замученого. Господь, просимо також і про відбудову майбутньої нашої країни. Просимо за те, щоб наша країна могла відбудуватись на християнських цінностях, на біблійних принципах. Просимо, Господь, щоб дійсно на прикладі нашої країни ти міг зробити чудо і показати, якою може стати країна, коли вона будується на основі правильного вчення, правильних принципів. Просимо також благословення на цей час нашого спілкування. Будь з нами, бо ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь.
1: Ви знаєте, коли почалася війна, на що я звернув увагу, це те, що християнське суспільство дуже відразу швидко консолідувалося. І особливо перші дні війни, пам'ятаєте, коли йшов потік біженців, це ж коли дороги були забиті, коли люди сутками їхали в дорозі, не спали. І тоді практично всі християнські церкви, вони стали будинками притулку, де переночувати можна було. Я тоді, наприклад, відповідав за це в Тернополі, і ми співпрацювали зі всіма церквами. В Тернополі в нас, до речі, церква невеличка. Там більшість церкви є баптисти, християни віри Євангельської, в них великі церкви. У мене були контакти всіх. Якщо в нас не поміщались, ми до них відправляли, вони завжди приймали цих людей. Тобто зразу ж громадськість християнська організувалася і запропонувала таку послугу суспільству. І багато людей, які ніколи ні в церкву не ходили, ні Біблію не читали, вони були просто вражені таким прийомом. Ось. Я думаю, що вже тоді це був початок капеланського служіння. Тому що це служіння потребуючим. Ось. І потім, коли вже воно далі пішло, зараз ми пропонуємо, щоб кожен пастор нашій церкви він виконував капеланське служіння, тому що в нього є громада, яку він опікує. Але разом з тим, щоб пастори могли хоча б один день в тиждень виділяти декілька годин відвідування лікарні. Тобто медичне капеланство, тому що, напевно,
0: ми це не секрет. Ми зараз говоримо, є капеланство для Збройних сил, є медичне капеланство, є пенітенціарні системи, є соціальне капеланство. Тобто ми якраз, і це унікально, тому що капеланство, всі звикли до ЗСУ.
1: 100%.
0: А тут ми якраз вже більш широко підходимо, і капеланське служіння, і ми розуміємо, так як є голова відділу, ти керуєш цим, керівник відділу охорони і здоров'я, да? Здоров'я, от, то якраз більше ти говориш про капеланське служіння лікарняного, здоров'я.
1: Ми рекомендуємо, щоб на місцях це всі звершували. Взагалі капелан – це той, хто відповідає за духовну атмосферу в якомусь певному колективі. Якщо це беремо, наприклад, в'язничне капеланство, там капелан працює з тими, хто там ув'язнений, і з персоналом. Тому що ці сидять, бо вони закон порушили, а ці там знаходяться, бо вони стережуть тих, хто закон порушили. Якщо це медичне капеланство, це в лікарні. Капелан служить пацієнтам, капелан служить персоналу, і капелан служить родичам і персоналу, і пацієнтів. Якщо це школи, от в нас зараз дуже широко школи християнські розвиваються, кожна школа має свого капелана. Є таке капеланство в навчальних закладах. Тому це такий широкий спектр. Ми пропонуємо, щоб зараз, ми, напевно, секрет не видамо, що зараз, напевно, в кожній лікарні є наші поранені хлопці. І тому можна виконувати капеланське служіння.

0: Ну, прямо на місцях. Тобто людина піклується про свою громаду і так само служить людям. Ми просимо, щоб це всі робили. Ну, звичайно, що є в нас такі достатньо людей, які їздять, возять якусь допомогу, чи їздять з капеланською місією на схід. От, наприклад, я так само їздив, це було на Різдво, їздили просто привітати людей, якусь допомогу завести. І дуже цікаво, що ми, тоді зима була, возили оці буржуйки, роздавали. І, ви знаєте, мене вразило отаке, знаєте, коли людина каже, що от є буржуйка, можемо дати. Вони кажуть, знаєш, в нас є, дай тим, хто не має. І інша допомога, яку ми там возили, були якісь медикаменти, і от привезли в якусь санчасть, вони казали, знаєте, в нас достатньо, каже, можливо, комусь інших треба. Тобто люди не то, що все мені. От вони кажуть, от ми зараз маємо, дайте тим, хто потребує, хто не має. І на одному блокпості там ми привозимо, кажемо, є ці, ну, буржуйки. Вони кажуть, в нас є, кажуть, але, каже, частина, де я, в них немає. Якщо можете, дайте нам. Кажемо, та будь ласка, ми якраз вже збиралися повертатися. Кажемо, у нас ось є, будь ласка, можемо дати. І ми кажемо, знаєте, ми вам дякуємо, що ви служите тут, що ви охороняєте нашу країну. І знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, а ми вам дякуємо. От, капеланам, волонтерам, тому що якби не ви, то нам тут було б досить важко. І от сама ця консолідація суспільства, от волонтерська допомога, капеланська допомога, знаєте, це показує, що все ж таки українське суспільство, воно виросло. Воно на високому рівні сьогодні знаходиться, хоча ми розуміємо, різні є випадки, але в цілому, суспільство в нас досить таке, досить виросло. І слава Богу за це.
1: У нас великі історичні корені.
0: Так. Тобто в нас є на чому рости. Ось, ну, коли ми говоримо про медичне капеланство, те, яке ми пропонуємо, щоб всі пастори і просто прихожани нашої церкви, щоб приймали в цьому участь. Я, наприклад, в Києві відвідую декілька лікарень, і наші пастори відвідують різні лікарні в Києві. Дуже важливо, от ми приходимо до цих хлопців, які там лікуються. Ну, і різні поранення. Є поранення легкі, є поранення, наприклад, в голову, це складніше, є ампутації. І бувають випадки, що людини після цього поранення життя міняється, життя ділиться на до того і після того. І важливо, от капелан може дати цій людині, може дати надію. Може показати, що от нас є Творець, нас є Господь, який викупив тебе. І навіть якщо ти, наприклад, втратив кінцівку там, чи навіть дві, ось в нього все одно є плани для тебе. Він все одно піклується, в нього є мета твого життя. Він знає, як ти можеш себе реалізувати як людина, як Боже творіння, як той, за кого Ісус заплатив свою кров'ю. І ось ці моменти вони дають оцим хлопцям, дають, ну, можна сказати, зміст життя. Тому що якщо нема змісту життя, то практично це дуже важко. От це робить капелан. Тому що хтось з них може бути з почуттям вини. Тому що ми розуміємо, війна – це страшна річ. Ось хлопці, які бачать, коли от він спілкувався тільки що, скажімо, з побратимом, і через 5 хвилин його не стало, і це важко пережити, це травма. І вони переживають і ПТСР, і контузії, багато складних речей. І тому я вважаю, це обов'язок громадянського суспільства протягнути їм руку допомоги і допомогти. Тобто і ми, ну, акцентуємо увагу на тому, що зараз всі повинні це включитися. Хто де знаходиться, ми всі маємо працювати на перемогу.
1: Сергій, ви сказали таке слово сполучення ПТСР. Розкажіть, так. Будь ласка, розкрийте, будь ласка, що це таке?
0: Ну, ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Це так. Коли людина знаходиться в таких стресових умовах довгий тривалий час. Взагалі, для виходу з стресу, ну, ми всі переживаємо якийсь стрес. Нормально це, коли є стрес, а після стресу є фаза розслаблення, і людина відновлюється. Але коли стрес затягується, людина не має часу відпочити, не має часу виспатися, не має часу, от зараз, наприклад, піднімається питання ротації, тому що нема кому ким замінити. І коли людина 2-3 місяці знаходиться на нулю, зрозуміло, що які там умови. І тому відбувається певна травматизація. І ми вдячні цим людям, які йдуть на такі жертви, вони жертвують і здоров'ям своїм. І тому потрібно грамотно, правильно допомогти їм. От оце ПТСР, наприклад, коли людина, ну, сниться щось.
1: Посттравматичний розлад.
0: Він повернувся, але раптом він десь може так якось зависати, там, як ніби він то тут тілом, а думками може бути там. І він настільки ярко бачить цю картину, як ніби він все відчуває, як він там. Йому мислитися щось може подібне. Ось, хоча зрозуміло, що такий клінічний ПТСР це повинна бути фахова допомога. Ось, можливо, навіть психіатрія. Але це все можна вирішити. Це все. От одного разу я їхав з одним військовим. І ми трошки так, знаєте, спочатку мова щось так не дуже в'язалася. Ось, але потім почали спілкуватися, і в мене вирвалася така фраза. Я кажу йому, що ну, дехто говорить, що людина приїхала, там йому щось сниться, що він, наприклад, ну, от такий. Кажу, і кажуть, а в тебе там з головою не все в порядку. Ось я кажу, що це неправильно, тому що людина, яка там побувала, це нормальна реакція на ненормальні обставини. І кожен з нас би потрапив в такі умови, він би отак відреагував. Тому це нормально, ти нормальний, кажу. Тебе це нормальна реакція. Обставини були ненормальні, тому що ніхто з нас не був створений для того, щоб от бомба на півтони, отак, що яка просто ну, ударною хвилею зносить цілі стіни. І вона ж так само б'є по голові. Ніхто не створений був для таких, ну, для таких перевантажень. І знаєте, цей чоловік і наш просвітлів. От коли от ти нормальна людина, ти нормально відреагував. Це нормальна реакція нашого організму. І потім ми цілу дорогу говорили, мені розказував, як він їхав, як він виходив десь з оточення, там ну, розмова зовсім інакша була. І людям треба дати цю надію. Тому що, ну...
1: Ну, от зараз, ну, ми говоримо, зараз вже у нас в школу входить таке, що предмети духовно-морального спрямування. Зараз стає, ми розуміємо, що якраз ми якраз говорили, що от перше Коринфянам, давайте просто цей вірш зачитаємо, що з чого складається людина? Вона, у неї дух, і це все от, ну, одна істота, але різні виміри.
0: Дух, душа і тіло. Тіло. Так,
1: і ми
0: так.
1: Якраз, коли це обговорювали, то звертали на це увагу.
0: Так, цікаво, що там в грецькій мові написано от три грецькі слова: пневма, псюхе і сома.
1: Да.
0: Пневма, ну пневма це ну, пневматичне слово пішло від цього. Це дух, так? Це от пневма. Псюхе. І слово пішло слово психологія, так ось.
1: Психо, да. Психа, душа.
0: Да, це душа, да. І сома. Це коли тут є соматичні якісь там прояви, це тіло, так? Пневма, псюхе і сома. І тому дуже важливо, щоб зміни торкалися, от вони, всі троє, вони нерозривно пов'язані. Якщо страждає щось одне, то обов'язково воно потягне два інших. І ось тому, коли людина, наприклад, хоче, щоб відбулося духовне відродження, а вона занедбує тіло, вона не зможе от досягнути вершин духовного відродження. Тому це пов'язано. І тому, що в Коринтян тут написано так, апостол Павло каже, про, ну, він говорить про турботу, про це, про сома, про тіло. Хіба ви не знаєте, це 1 Коринтян 6,19, хіба ви не знаєте, що ваші тіла – це храм Духа Святого? Він так пояснює то. Тобто Дух Святий, от він от знаходиться ніби в храмі. Духа Святого, який у вас є і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. Тобто моє тіло, яке Бог мені дав, я повинен дбати про нього, як, от, наприклад, наші церкви. Ми стараємося, коли до богослужіння готуємо, щоб там було прибрано, підметено, щоб там павуки десь поприбирати, правда? Ми стараємося, тому що тут Бог буде присутній. Так само треба дбати про тіло, тому що це храм Духа Святого. І дуже важлива думка, ви не належите собі. Тобто я не можу, от це моє тіло, що хочу, то роблю, що хочу їм, що хочу п'ю, я хочу живу, хочу курю, хочу не курю, хочу там п'ю алкоголь, хочу не вживаю. Ти не твоє тіло, ти не собі належиш. Ти зобов'язаний дбати про це тіло, тому що там Дух Святий знаходиться.
1: Ви якраз в центрі, ви унікальна, ви якраз взяли на себе, а тому що ви про це все постійно думаєте, ви постійно цим живете, і ми знаємо, що Слово Боже говорить, що наречена, а це частина нашої тіла Христова, ну, є вселенське тіло Христове, да? І вона називається по Біблії наречена, преображується в дружину Агнця. Це да. Об'явлення. І тепер ми маємо, як і особистість переобразиться в образ Ісуса Христа, це Бог нам дає в єдності Ісус Христос, так і преображується наречена в дружину, єдине тіло Христове. От, тому, і, будь ласка, що ми далі маємо робити?
0: Ви знаєте, зараз іде вже десь років 15, іде дослідження здоров'я адвентистів. У Сполучених Штатах Америки там приймає участь десь приблизно майже 100 тисяч чоловік з Канади і Америка. І вивчаються особливості способу життя, і якраз їх прив'язують до тривалості життя, до захворюваності. Тобто, дуже цікаво, що це дослідження організував університет Лома Лінда, але воно оплачується урядом Сполучених Штатів Америки. Ну, тому що, ну, от зараз, наприклад, якщо набрати в Гуглі голубі зони, то зразу є 4 таких території на планеті, де є, ну, високий відсоток довгожителів порівняно, наприклад, на 10 тисяч населення чи на 100 тисяч.
1: Сергію, тобто я хочу, тобто нам, ми говоримо про суспільство.
0: Да.
1: І ми говоримо, які критерії суспільства треба взяти для того, щоб відбудовувати. Щось ми маємо робити, тому що після завершення військових дій ми маємо дбати про суспільство і, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, перед минулим, теперішнім і майбутнім поколінням. Це, а що ми залишимо дітям? І оце якраз, будь ласка.
0: От це якраз маю на увазі, що от оці, оце у дослідженні, там встановлені те, що працює. Тобто, от подивилися, як люди живуть, які живуть якомога довше і хворіють якомога менше. І є перевірені поради. Перевірені. І тому, наприклад, щоб ми будували суспільство, нам потрібно, ну, от беремо, наприклад, на фізичному рівні. Тобто, щоб український народ, українська нація, щоб вони знали, що такі правильні принципи піклування про тіло. Що треба їсти, що не треба їсти, що пити, що не треба пити.
1: Ну, я для себе зразу, ви говорите, так, що треба. Треба їсти, щоб в єдності був з Богом. Тому що якщо я в єдності з Богом, то у мене духовна складова наповнюється, тому що є харчування, є живлення духовної складової, ментальної складової і фізичної. Вибачайте, розмова у нас з вами пройшла.
0: Тому що мозок отримує, фактично, з чого росте мозок. Мозок – це не якась така субстанція. То, що ми з'їли, воно стало частиною тіла нашого, засвоїлося, і це впливає на розвиток, в тому числі, мозку. Але, крім того, треба буде працювати з тим, щоб ми розуміли, що таке ментальне здоров'я.
1: Тобто, що таке це ментальне здоров'я?
0: Тобто це, ну,
1: це наші радіослухачі, телеглядачі, це лікбез. Людина, яка в цьому знаходиться, будь ласка.
0: Принципи роботи мозку. От як, ну, що таке розумова гігієна? Що таке, ну, як думати, як рішення приймати? Якісь помилки логічного мислення можуть бути, тому що деколи людина будує якісь свої кроки, виходячи з невірних установок. От, скажімо так, має бути. Знову ж таки, наш мозок, він харчується тим, на що ми дивимося. Ну, як написано в Біблії, на що дивимося, то перетворюємося. І коли ми постійно дивимося якісь там мильні опери, чи коли постійно слухаємо якусь там від нашого північного сусіда якісь там фільми дивимося, це нас формує. Тобто, а нам треба Біблію читати? Зрозуміло, що ми можемо кіно колись ходити, можемо якусь виставу подивитися, ми в цьому знаходимося. Але є певні принципи. Тепер беремо соціальну складову. Соціальне – це, я би це порівняв більше, ну, до стосунків між людьми. Мир з сусідами, мир в сім'ї, мир в якомусь нашому оточенні, нашому селищі, нашому місті. Як будувати правильно стосунки з людьми? Правильні. Потрібно вміти прощати в тому числі. Тому що, ну, ми знаходимося в таких умовах, завжди хтось десь, ну, поступив неправильно, що в мене настрій поганий, якось образитися можна. Як будувати стосунки у суспільстві? Має бути мир в суспільстві. І, звичайно, духовна складова, тому що це вже таки, ну, якщо, наприклад, соціальна складова – це горизонтальні стосунки, то духовна складова – це вертикальні стосунки, це стосунки з Богом. Що Бог хоче від мене, яка його воля, от, і що він думає про мене, як він відноситься до мене. Тому що от саме оце, я би сказав, це серцевина, звідси йде все. Якщо картинка Бога, от я розумію, що Бог, от Ісус каже, хто бачив мене, бачив Отця. Що Бог, він люблячий, Бог піклується, Бог прощаючий. А коли в людини картинка Бога така, що от він там жорстокий сидить там з палкою, десь чекає тільки мене покарати, бо нема мені прощення за це, то ми створені на його подобу. І якщо така картинка Бога в мене є в моєму розумі, то я тоді такий самий, як він. Я тоді не хочу людям прощати, як кажу, і починаю вести себе так само, як я ту картинку собі намалював. Тому дуже важливо от проповідувати цю істину. Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного. Що Бог є любов, Бог піклується, Бог хоче врятувати кожну людину.
1: Бог творець.
0: Це творіння, так.
1: І він будує, і він креє.
0: Ми належимо йому по праву творіння і по праву викуплення. Він нас створив, і коли ми відійшли, впали в гріх, він заплатив за нас ціною крові Христа.
1: Тобто він, а що таке? Він, тобто його бажання привести в єдність з Богом, да. І він будує для себе оселю, дім. Він, оце ми маємо бачити. І тоді, якщо ми будемо бачити, це я до того говорю, що у нас добігає до кінця, але ми тільки почали розмову.
0: Угу. Це був вступ у нас.
1: Це у нас був вступ, але я бачу, що нам треба про суспільство говорити ще більше і більше і більше. І тому я думаю, що це наша не остання зустріч, які ми тільки вступили. А тоді ми будемо говорити про майбутнє суспільство, як ми будемо відбудовувати Україну в духовному плані, в ментальному і фізичному. Тобто, як і особистість, як і стосунки. Дуже цікавий приклад до цієї зони, які ви говорите, і які нам треба конкретні поради. Конкретні поради, тому що я думаю, що після цієї передачі, хто буде цікавиться, треба конкретні практичні речі, як ми це будемо робити. У нас тільки був вступ.
0: Але ми заінтригували сьогодні наших глядачів. Да, далі буде, так?
1: Далі буде, далі буде. І ми якраз говоримо здоровий спосіб життя. Для мене я вже вирішив, що це християнські принципи, тому що Ісус Христос подолав смерть, подолав злидні і подолав хворобу. І якраз може. Ми якраз спілкувалися, і там є тексти, які до чого, яке має бути суспільство.
0: Я думаю, що у Бога є план і для нас.
1: Сергію, давайте ті місця з Писання, на які ви так хотіли нам розказати, показати, звернути на ту увагу, про яке, що таке здоровий спосіб життя, яке суспільство має бути, і до чого ми маємо бути прагнути.
0: Знаєте, я хотів просто один текст прочитати, що коли Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту, це вчорашня нація рабів, вони вели нездоровий спосіб життя, вони відійшли від нього, але Бог їх вибрав. Бог продовжує їх любити. Тобто тут вже ідея благодаті включається. І Бог їх виводить. Бог їх любить, хоча вони відійшли, але Бог не хоче, щоб вони отакі лишалися. Бог має для них от якусь висоту. Він хоче їх ось туди підняти. І коли він їх виводив, от якраз почався вихід, і книга «Вихід», 15 розділ, 26 вірш, дуже тут красиво написано, що от був Єгипет, ви були там. Ви хворіли так само, як єгиптяни. От зараз, коли розкопують і піраміди, там мумії, там бачать, в них був і карієс, були серцево, все, всі хвороби були, що ми сьогодні маємо. І Бог каже так їм. Вихід 15:26. Якщо уважно будеш прислухатись до голосу Господа,
1: тобто перше слухати,
0: шукай
1: в єдності,
0: будь уважний, да. І чинитимеш те, що праведне в його очах. Тобто він задає стандарт, він визначає, що він правильно, що неправильно.
1: Він як творець реалізує свій творчий задум, і він хоче, щоб ми. Хто такий праведний, який свідомо реалізує творчий задум творця.
0: Який живе згідно його волі.
1: Да.
0: Да. І якщо ти зважатимеш на заповіді його, і будеш дотримуватися всіх настанов його. Тобто Бог каже так, дивіться, ви жили там по-іншому. Ви тепер виходите, і дивіться, що цікаво, це сьогодні медицина про це говорить. Бог каже, якщо ви почнете жити по-іншому, або якщо ви зміните спосіб життя. Тобто ви жили так, от мали наслідки, мали ці всі хвороби. Тепер ми виходимо і починаємо жити по-іншому, інші принципи. Який буде результат тепер, він каже, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян. Тому що вони порушили всі закони життя, закони Божі, всі порушили, вони почали страждати. Не наведу, каже, тобто ти будеш жити по-іншому. Ти не будеш хворіти, ти будеш жити довше, будеш хворіти менше, будеш благословенний, будеш процвітаючий. Бо я Господь, Бог твій, який тебе оздоровлює. Тобто, який вертає тобі здоров'я. Ти там його не мав, але ти починаєш жити по-іншому.
1: Нашому суспільству треба оздоровити.
0: Треба ось цей момент, так. І через послугу Богові. От, коли людина розуміє, що Бог мене любить, Ісус помер за мене, Ісус віддав життя за мене, то такого Бога я не можу не любити, і я так само хочу бути йому слухняним. Ось вона дорога до послуху. Тому що коли сказати людині, от роби так, тоді проживеш на 10 років довше, це не мотивація. Скільки людей бачать, що на пачці сигарет написано «куріння вбиває» і стоять, купують і ті сигарки і курять. Вони знають все. Тобто саме знання тут, знання не немає.
1: Да.
0: І тому, коли ми розуміємо, що Бог, який мене полюбив, Він мені це пропонує, то у відповідь на Його любов...
1: Емоційний має бути складова.
0: Костей, да. От вдячність йому за це. І тільки тоді може бути правильна мотивація до виконання певних принципів здорового способу життя.
1: От мені подобається, дуже подобається повторення закону 28 глава.
0: Угу.
1: Благословіння. Да. Ой, як... І це, я думаю, що до цього ми маємо прагнути.
0: Так, да, це ж гора, коли... Вони стояли, гора да. Гевал, гора Герезім,
1: да.
0: Гора прокляття, благословіння. Ну, да.
1: Прокляття ми
0: не будемо.
1: Не будемо.
0: Да.
1: Ми зараз поговоримо, і щоб ми перед нашими ж очима було і днем, і ночі, що хоче, і яке суспільство будує Бог. Нам це підходить чи не підходить? Це вибір нам Бог дав. Він нам дав.
0: Да, Бог має план для нас. Я думаю,
1: да, і Бог, для України.
0: Бог має план і для них, і для нас. Для кожного свого творіння Бог має план.
1: Але які принципи загальної, будемо говорити, завершеної Божої будівлі, оселі Божої, Дома Божого, це синоніми. Але як ми, що ми будемо бачити, і що Бог нам пропонує?
0: Ну, отут згідно 28 розділу, тут написано цікаво, що Бог нам пропонує благословення на умові послуху. Якщо ти оце будеш мені слухняний, будеш що робити, то я не тебе не наведу, я тебе благословлю. А послух, ми вже говорили, звідки йде? Від розуміння, що Бог є любов. І в Бога є свої закони. У Бога є свої, їх багато, тому що це закони життя, закони Всесвіту.
1: Для особистості так. І для суспільства.
0: Да.
1: І на цьому будемо завершувати нашу вступну.
0: Так,
1: але далі ми будемо зустрічатися і деталізувати. І що нам говорить?
0: Тут написано, що коли 28 розділ повторення закону, Він каже, що Господь поставить тебе вище усіх народів землі. І ми не заперечуємо, щоб це було в Україні.
1: Сергію, але ж там є, по-перше, якщо будете що робити?
0: Неухильно слухатися голосу Господа Бога твого.
1: Це є умови, без цього...
0: Послух.
1: Це здоровий спосіб життя. Це наші християнські...
0: Наша відповідність до певних законів.
1: Це наші християнські засади.
0: Да.
1: Чесноти. Першу чути голос Бога.
0: І тому звідси йде відродження України.
1: Оце якраз єдність з Богом, да. Запорука перемоги і успішної відповіді. Да. І якщо ми це будемо робити, то що Бог нам обіцяє?
0: Бог обіцяє, що поставить нас вище всіх народів землі.
1: Вау!
0: Так? Ми не заперечуємо, так? Далі він каже, що благословений ти будеш в місті, благословений в полі. Так, тобто і міста великі, і села маленькі благословені будуть.
1: Це нам підходить.
0: Приймаємо. Благословене буде потомство твоє і плоди твоєї землі.
1: Підходить.
0: І припліт твоєї худоби, припліт великої, оки твої дрібної худоби.
1: О, це якраз наша господарка.
0: Господарка, да, і щоб і діти здорові народжувалися. Тобто воно все пов'язане. Бог благословить тоді. Далі написано, цікаво, благословений буде твій кошик.
1: Ага,
0: і твоя діжка з тістом навіть.
1: Так, ага.
0: Тобто навіть на кухні. От людина, коли...
1: От вона... ми якраз господарку, а де, щось ми хочемо, а тут Бог говорить, шукайте перш за все царство Боже.
0: Я думаю, що от ті, що нас слухають, наші глядачі, вони розуміють, що є різниця між благословеним і неблагословеним. От коли ти неблагословений, от що ти не зробиш? От до чого не торкнешся, а воно все криво виходить, кажуть, не так. І навпаки, коли ти з Богом, десь ми всі люди помильні, ми десь і помиляємося. Але Бог поможе тобі. Ти десь трошки помилився, Бог поправить. Тому що Бог з тобою, Бог підтримувати. От тому що буде оце благословення працювати.
1: Тобто, яким шляхом нам іти? Читаємо далі.
0: Благословений ти, коли будеш входити і коли виходити. Господь перед тобою завдаватиме поразки твоїм ворогам, які виступатимуть проти тебе.
1: О, це якраз для
0: того, що потрібно.
1: Треба нам, значить, для того, щоб нам перемогти, треба слухати
0: принцип голос постанови Бога. Божина.
1: Да. І тоді всі наші вороги зникнуть.
0: Як тому роса... що вони стануть ворогами Божими. Так.
1: Да. Як роса на сонці.
0: Да. Господь сприятиме твоєму благословенню в твоїх коморах, в усьому, до чого ти прикладатимеш свої руки. От чому кажемо. Все, що почнеш робити, воно все буде якісно. Поблагословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ось тому я думаю, що
1: підходить.
0: Да, ці принципи дуже важливо, щоб от коли наша країна буде відбудовуватися, відновлюватися.
1: Ми вже це робимо. Да. Ми вже, тобто, ми тут є і умови перемоги, і умови відбудови.
0: Да. І побачить всі народи, що в тобі наречено Господнє ім'я, і боятимуться тебе, написано. Да.
1: Тому у нас є День української державності, і ми маємо бачити суспільство, і ми будемо далі про це говорити. Наступних наших ми тільки почали, це тільки вступ, будь ласка. І я думаю, що ми сьогодні завершимо нашу, як завжди, молитвою за наших Збройні Сили. І бажаємо їм чути голос Бога і настанови виконувати Божі. А це якраз є обмежені місця, де люди мають знаходитися на полі бою, і якраз капелани там працюють. Тоді молимося, Сергію, будь ласка.
0: Боже наш, очі наші до Тебе, тому що тільки від Тебе ми можемо розраховувати на полегшення, на підтримку, підкріплення. Господь, ми сьогодні знову в цьому місці хочемо занести Тобі нашу молитву за всіх наших захисників. Просимо, Господь, як в кожному місті, де стоять захисники нашої держави, щоб Ти поблагословив їх. Тому що вони боронять землю від загарбників, боронять нашу землю від ворогів, від тих, хто прийшов вбивати, грабувати, гвалтувати. Тому, Господь, просимо, щоб Ти поблагословив кожного захисника. Просимо, Господь, щоб Ти простягнув крило Твоє над кожним, беріг, охороняв від всякої небезпеки, від кулі, від бомби, від міни, від снаряду. Господь, просимо також поблагослови всіх, хто знаходиться в тилу, хто також працює на перемогу. Просимо, Господь, щоб в суспільстві була єдність. Щоб ця єдність була на правильних принципах. Щоб наше християнське суспільство мало відкрите серце для свого Творця, для свого Бога, для Спасителя. Щоб ми всі могли будувати розвинене і християнське суспільство тут, на цій землі, і також очікувати Твого повернення за нами на хмарах небесних. Просимо, Господь, за капеланів, за всі церкви, просимо, Господь, за те, щоб ми всі могли нести духовну вістку. Підемося в руки Твої, в ім'я Ісуса, почуй нас. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо, Сергію. І так, до наступних наших зустрічей, до дальшої розкриття всього нашого бачення успішної відбудови України і на яких засадах. Дякую. На все добре, наші слухачі, телеглядачі. І чекаємо до наступних зустрічей. Дякую.
0: А, дякую.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Дорога до світла.
0: Продовження.
1: Тим швидко повернувся до міста, щоб повідомити раді старішин дивовижну новину. Я знайшов дорогу, яка веде у світ, сповнений світла й кольорів. Він по другий бік гір, сказав їм. Цього не може бути, відповіли. Наша долина – єдиний світ, який існує. Ким ти себе вважаєш, що насмілюєшся нам розповідати такі дурниці? Хтось промовив. Тимотею, ти збожеволів так само, як старий Амос. Усі вибухнули сміхом. Тим розгнівався. Ви теж можете відкрити землю сонця і щастя, побачити блакитне небо, кольорових птахів і метеликів. Я можу показати вам дорогу. Мусите лише проявити трохи витривалості і відваги. Прошу тебе, негайно перестань поширювати такі безумні погляди серед людей. Ти мене зрозумів? Погрозливо сказав голова ради. А тепер іди до школи, бо мусимо займатися важливими справами. Навіть не подумаю, сказав Тим. Побачите, тепер усе зміниться. Повернувся і швидко пішов. Через кілька годин все місто говорило лише про Тимову мандрівку. Більшість людей зовсім не вірили йому. Усі хлопці розповідають казки, щоб звернути на себе увагу, казали мешканці міста. Дехто сумнівався, але найліпші друзі Тима повірили йому. Того вечора, коли Тим знову вирушив у дорогу, цього разу назавжди, як сказав усім, його друзі пішли з ним. Їх було лише 12, але Тим усе одно почувався щасливим. «Побачите, скільки чудес на другому боці!» – повторював. Усе це не сподобалося раді старішин, тож вони вирішили послати вояків, щоб вони впіймали і привели Тима та його друзів додому. «Чи вмовляннями, чи силою, але мусите покласти край цій історії. Із заразою слід боротися від перших її проявів». Тим і його друзі йшли швидко. Хлопець чудово пам'ятав дорогу. Коли хтось зупинявся від утоми, він підбадьорював його. Коли ж вони дісталися до прямовисної стіни скелі, майже всі відчули страх і пригнічення. Та на них чекала несподіванка. На сірому кам'яному мурі світилися, наче рубіни, червоні крапочки, вказуючи дорогу. То були краплі Тимової крові, які залишилися тут після його першого підйому на гору. Хлопці полізли вверх, і чим вище вони піднімалися, тим більше щастя наповнювало їхні серця. Раптом чийсь різкий голос перервав їхню веселу розмову. «Негайно спускайтеся вниз і повертайтеся додому!» Це були вояки, яких послала рада старішин. «А ку-ку!» – відповіли хлопці. «Впіймайте нас!» І ще швидше почали підійматися вгору. Тільки Тим, поранившись, зостався позаду. Вояки наблизились до нього. «Ходіть з нами! Побачите, як там чудово!» Та один з вояків ухопив його. «Швидко зв'яжіть його!» – наказав командир загону. І в цю мить трапилась надзвичайна річ. Тимове тіло стало прозорим і так яскраво засяяло, що засліпило вояків, а потім зникло. А на тому місці, де стояли його стопи, зі скелі забило джерело чистої води. Струмінь швидко перетворився на струмок, а потім на річку, яка проклала дорогу в долину. А відтоді Виразно пролунав Тимів голос. «Ніхто не зможе зупинити цієї води. Вона дістанеться міста і тектиме вічно. А всі, хто питиме її, прагнутимуть знайти дорогу, яка веде до землі світла й щастя».

суть оповідання. В оповіданні використано низку переплетених між собою символів, значення яких легко зрозуміти. Долина, яка постійно перебуває в темряві, це метафора сучасного світу, задоволеного своїми матеріальними досягненнями, неуважного і байдужого до духовних цінностей. Легенди – це голоси й пророцтва, які розповідають про інший спосіб життя, про інший вимір. Тим знаходить дорогу до землі щастя. Це вдається йому завдяки жертві, його кров вказує дорогу друзям. Тим прагне врятувати всіх. Урешті він стає водою, яка всіх, хто питиме її, сповнить прагненням знайти справжнє щастя. В історії Тима можна розпізнати історію Ісуса. Один з друзів Ісуса, апостол Тома, якогось дня попросив, щоб Ісус показав йому дорогу. Про це можна прочитати в Євангелії від Йоанна 14:1-14.

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господь, дякуємо Тобі, що Ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій, підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента, його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни, через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Шановні слухачі Світлого Радіо, ми вас вітаємо. Зараз у прямому ефірі розпочинаємо зустріч з нашим гостем в програмі «Світло в темряві». Сьогодні з нами на зв'язку справжній воїн духу, офіцер служби військового капеланства Збройних сил України та діючий штатний капелан Збройних сил Андрій Міщенко. Я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: О, прекрасно, ми вас чуємо. І це така ознака, прямий ефір, вирішуємо питання прямо по ходу справи. Ну, повертаючись до того, що ви є діючим капеланом і ще й офіцером, тобто для цивільних людей, це значить, ви підпорядковані наказам, які маєте виконувати. Розкажіть трошки про ваші відповідальності, що саме, за що ви відповідаєте, що робите?
3: Ну так, знаєте, ми між капеланами іноді кажемо, що у нас як Ішуа Ісусу особлював собі і людського сина, і Божого сина, так і капелан вимушений собі особлювати і священника, і військового. Тобто він людина, яка залишається священником, але стає військовим для того, щоб перебувати поруч з військовими. Тому наразі служба військового капеланства, яка існує з 22-го року, а фактично вже 3 роки працює над створенням капеланської душпастерської опіки над військовими, які знаходяться в бойових умовах, займається відбіром капеланів, навчанням капеланів, підготовкою капеланів і створенням різноманітних молитовно-духовних проєктів для того, щоб підтримати військових. Але в нас є ще дві важливі категорії. Як я завжди кажу, що дружина військового, вона нікуди не зникає з армії. Тому в законі про військове капеланство написано, що ми опікуємось військовими, цивільними працівниками, які є у війську, та сім'ями. Тобто дружинами і дітьми, або чоловіками і дітьми. Є у нас близько кілька десятків тисяч жінок військових у Збройних силах, тому це різноманітно. І навіть наразі у нас зараз представлені від євангельських церков і конфесій 4 жінки капелана-офіцера, вони є у війську. І, мабуть, саме відоме з них – це Олександра Дріяшина, дуже так. Відома на вашому радіо, ваш так, постійний відео. Тому от цим ми займаємось. Також у нас є відносини, як то зараз прийнято казати, з нашими партнерами-капеланами, з військ країн, які нас підтримують, і ми обмінюємося з ними досвідом. Це взаємообмін, тому що нас цікавить їхня багаторічна історія, іноді багатовікова, тому що наразі англійське і американське капеланство мають історію понад 200 років. Так і їх цікавить наш бойовий досвід і наші можливості, як обезпечувати духовну опіку військовослужбовців в умовах повномасштабного військового вторгнення ядерної країни-агресора.
2: Дуже масштабна, скажімо так, діяльність. Давайте, ви згадали про Йошуа. Це нагадало про те, що ви є представником єврейських спільнот. І, знаєте, якраз от цей такий аспект, ця сторона вашого служіння, вона дуже цікава, тому що оця, ну, унікальна оця міжконфесійна співпраця, да, з іншими церквами, навіть з іншими країнами. От скажіть, як ваш от особистий досвід допомагає будувати мости розуміння і підтримки між різними церквами?
3: Ну, звісно, що ця підтримка, вона базується на тому, що ми спочатку домовляємось і маємо війну, яка сягає вже по глибині 14-го року, тобто ми вже більше, хто каже 11, хто 12 років воюємо. Важко це порахувати, бо одні воюють від початку Майдану, інші воюють від початку захоплення Крима. І весь цей час церкви, і вони працювали над, скажімо так, створенням капеланського служіння. І капелани, вони пройшли певний такий досвід формування від волонтерів, потім цивільні працівники, тобто люди, які в будь-який момент можуть звільнитися з війська, просто написавши. І як загальне таке вже особлення всіх цих, був створений закон про

0: близько їхніми прихожанами. Але і нам, місіанським євреям, надали один мандат для того, щоб, скажімо так, підтримувати єврейських солдатів, які знаходяться в війську. Наразі з часом, можливо, з'являться представники від других іудейських організацій, вони вже готуються до цього. Але по моєму аналізу, зараз у військах більше 2000 єврейських солдатів, і тільки з наших спільнот, ну, я особисто підтримую більше 200 військовослужбовців від наших конфесій, або це їх родичі. І таким чином я працюю, скажімо так, над створенням цієї служби, а особисто як капелан я займаюсь, сформувавши певний офіс свого служіння, займаюсь підтримкою військовослужбовців від наших месіанських конфесій або від тих ізраїльтян, які повернулися під час війни, щоб підтримати ту країну, де вони народилися.
1: Скажіть, будь ласка, от якщо ми наближаємось безпосередньо до військовослужбовців, до наших захисників, є певні традиції чи якісь такі аспекти, які ви вважаєте особливо корисними для, ну, або актуальними для військових, от саме тому, що ви є представник єврейських месіанських спільнот?
0: Так, ми працюємо над тим, щоб військовослужбовці, скажімо так, могли відсвяткувати деякі єврейські свята, для того, щоб надати їм певну підтримку і духовну, і матеріальну в ці періоди. Звісно, якщо ми дізнаємося, що хтось з наших військовослужбовців потребує особливої допомоги, чи то фінансової, чи то духовної, навіть до того, що ми готові сформувати невеличку таку мобільну групу духовну, і вона може за сприяння керівництва частини під'їхати до такого військовослужбовця, передати йому або пасхальну масу, або вітання, або просто певні продукти, чи навіть ми іноді збираємо на якісь необхідні речі, такі, які, ну, підтримують військовослужбовця, які він ніколи не зможе купити, навіть якщо буде заощаджувати всі свої грошові виплати. Тому ми як спільнота збираємо і підтримуємо наших солдатів. І, знаєте, так, ну, наведу приклад. В 23-му році, під час святкування єврейського Нового року, який святкується зазвичай у вересні, президент нагороджував 11 солдат-євреїв, і серед них було 4 солдати з наших спільнот, які з 22-го року воюють. Вони отримали ордени за мужність 3-го ступеня.
1: Слава Богу, слава Богу. Повертаючись до співпраці, взаємодія між церквами, скажіть, будь ласка, які основні завдання от стоять перед вашим відділом саме в напрямку взаємодії з церквами? Що саме ви робите, об'єднуєте, чи ви, зустрічаючись на передовій, об'єднуєтесь? Що ви розкажете про цей напрямок?
0: Ну, наразі в нас існує декілька проєктів, і ми не просто спілкуємося з церквами, а ми допомагаємо, по-перше, церквам відновлювати своїх капеланів, бо не секрет, що духовному воїну потрібно також і духовне відновлення. Тому разом з церквами ми плануємо такі суто для певної церкви, ви їх називають або реколекції, або прощі, або ретрити, або конференції. І це все планується, тобто заздалегідь для того, щоб капелани певної церкви могли зібратися разом, і їх керівництво за них помолилося, і вони не тільки фізично відпочили, але й духовно отримали духовну підтримку і опіку. Бо ми між собою дуже часто шуткуємо, а хто ж буде капеланом для самого капелана? Тому що капелан – це священник, який дуже часто він один у військовому підрозділі, він підтримує солдатів духовно, але для своєї духовної підтримки він завжди повинен знаходитись на контакті або з іншим капеланом, або зі своїми священниками, з його церкви. Тому це певний такий одна наша направлення. Друга – це різноманітні, і досить багато вже проводить за сприянням церков, від молитовних сніданків, і на останніх молитовних сніданках у Вашингтоні навіть були представлені капеланське служіння, бо разом з єпископами і пасторами туди їхали і військові капелани, і офіцери капеланської служби. Молитви за Україну.

0: В грудні цього року ми мали такий перший в історії України військовий молитовний сніданок, на якому були представлені військові капелани, були запрошені глави церков, і також його відвідали президент, головнокомандувач Збройних сил і діючий на той час міністр оборони України. Також були депутати, політики, і от всі ці люди разом виголошували не просто молитву за Україну, а саме багато дуже було молитов за українське військо і навіть за певні роди і види, як ми кажемо, військ, тобто починаючи від потужної піхоти і ССО, і закінчуючи менш відомими, але не менш важливими родами військ, таких як війська логістики або війська підтримки. І ми все це разом з церквами організовуємо. Наразі ведеться масштабна робота по вдосконаленню системи підготовки і навчання діючих капеланів, і зроблена робоча група з представників нашої служби і представників церков, які разом думають над певними такими нововведеннями в програму по підготовці капеланів. Тому що капелани наші українські, які коли вони поступають в військо, вони проходять чотири важливих ступені навчання. Перший – це військова підготовка на базі військового інституту, вона відбувається в Україні. На другому етапі це наші капелани їдуть в Германію на натівську базу, де капелани американської армії надають їм підготовку в рамках програми НАТО. На третьому етапі це полігон Великобританії, де англійські капелани вчать своїм компетенціям, надають якусь підтримку. І на четвертому етапі там також англійські капелани започаткували спеціальний лідерський курс для капеланів наступного рівня, тому що капелан, зростаючи в своїй кар'єрі, він бере більше відповідальності, і це певні лідерські якості, які повинні, так скажемо, надавати взаємодію і з військовими, і з капеланами, які знаходяться в підпорядкуванні такого капелана. Так скажемо.
1: Це дуже тішить, що так ретельно підходять до підготовки капеланів, бо це говорить про те, що їхнє служіння дійсно якісне, і що наші захисники вони отримують реальну допомогу. Якщо говорити про цей момент підготовки капеланів, ви з власного досвіду, як ви вважаєте, які от головні навички, компетенції варто прищепити людині, яка відгукнулася стати капеланом, аби вона була максимально ефективною на передовій?
0: Ну, перше, що капелану треба навчитися слухати і розуміти військових.
1: Слухати.
0: Тобто, мені подобалось, наведу такий приклад. Під час навчань в Англії ми познайомилися з досвідом англійських капеланів, і мені сподобався досвід англійських капеланів морського флоту. Там капелан поступає на військову посаду, але законодавство створено так, що цей капелан не отримує ніякого військового звання. І це приклад, на якому я хочу, щоб ми зрозуміли, як капелану треба вчитися слухати і розуміти. І такий капелан зранку він сідає зі звичайними матросами, снідає з ними, розмовляє, і він як матрос, вони кажуть йому ти. В обід він йде до офіцерів, обідає з ними, і вони, бачачи, що він рівний їм насправді, бо не має звання, він просто капелан, падре. Вони кажуть йому ти. А ввечері він зустрічається з адміралом флоту, і знову це капелан, який на одному рівні з адміралом, і знову адмірал спілкується з ним поважно, тому що це не матрос, і не молодший лейтенант, і не мічман до нього прийшов. До нього прийшов цілий капелан з його війська. І от десь оце нововведення англійське, яке воно відбувається в флоті, воно мені дуже імпонує, показуючи, як капелану треба вчитися. Один наш досвідчений капелан сказав, знаєте, таку фразу: капелан – людина, яка спілкується із солдатами, і з офіцерами. Він знає про командирів трошки більше, ніж розповідає солдатам. І він знає про солдатів значно більше, ніж розповідає офіцерам. Тому це вміння слухати, вміння приймати, вміння молитися, а і вміння деяку конфіденційну інформацію зберігати тільки в своєму серці і в молитві, воно дуже важливо. І цьому ми вчимо, тому що іноді Виникають такі ситуації, що тобі нема кому подзвонити і порадитися. Ти вимушений, ну, приймати рішення і надавати допомогу от в аспекті тої частини, в аспекті тої ситуації, де ти знаходишся. Тому ми вчимо капеланів дуже уважно слухати. Друга компетенція – це, звісно, приймати рішення, але розуміти їх наслідки. Тому ми вчимо капеланів взаємодії з капеланами інших церков для того, щоб людина, яка, скажімо так, прийшла до пастора, але вона потребує православного священника, пастор не тільки знав, де той священник, а й мав дружні стосунки з цим священником для того, щоб міг його закликати. І той священник приїхав, щоб для того солдата відбулось, скажімо так, служіння саме його конфесії, і саме в тому вигляді, в якому він цього хоче. Тому
1: Тобто це реальна взаємодія з церквами в цьому і полягає там.
0: Ми вчимо капеланів це єдності, і для цього ми створили, і вони показали себе дуже гарно, міжконфесійні мобільні групи капеланів, тому що не секрет, не всі військові посади капеланів заповнені, зараз вони трошки менше, ніж наполовину, і це певна проблема і виклик і для служби, і для церков, як заповнити ці посади існуючими капеланами. Тому існують такі мобільні групи, які виїжджають в ті військові частини, де немає капеланів. І мобільна група створюється з священників і пасторів декількох церков, тому що вже на місці визначитись, якого священника і пастора більше потребуватимуть солдати тої чи іншої частини.
1: Як цікаво. Зрозуміло, що ви небезпечною дорогою здружуєтесь дуже близько.
0: Наше братство, да, воно дійсно перевіряється війною.
1: Так. Запитувати про майбутнє, знаєте, про те, що ви очікуєте від цих взаємин надалі, немає, напевно, сенсу, тому що вже те, що збудовується зараз Богом, воно вже навряд чи надалі буде мати якісь відхилення чи розхилення.
0: Приведу такий цікавий приклад, як це працює в міжнародному плані. Ми були в Германії на базі і відвідували один американський підрозділ. І коли капелан того підрозділу, євангельський віруючий, дізнався, що я саме месіанський єврей, він мене тричі перепитував, чи я дійсно месіанський єврей. І виявилося, що в нього досвід співпраці з ортодоксальними іудеями нормальний, і він це знає. Але був солдат американський, саме месіанський єврей, і він довго не міг повірити, що в американській армії нема такого капелана. І тут з України приїхав месіанський раввін військовий, і він може, і він познайомив мене з цим солдатом, ми роздружилися дуже добре. І тому для нього це був такий певний досвід, і для мене також. Тому що досвід. Так, і в чому цікаво, що тепер кожний курс, коли він приїздить на навчання, вже без мене наступні капелани, вони їм розказують цю історію, як приклад того, що українці щось нове змогли показати досвідченим американським капеланам.
1: Да, хтось вас чекав саме там.
0: Так.
1: Ви, будучи безпосередньо в зоні бойових дій, як капелан, ви стикаєтесь з реальними викликами та потребами наших захисників. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, найбільші духовні, психологічні виклики для військових сьогодні, які вони?
0: Знаєте, ну, хотілося б, знаєте, я закінчував фізмат свого часу, мені б хотілося там 3 пункти чи 8 кроків, знаєте, надати, але коли ти стикаєшся, перше, що ти повинен вислухати солдата і усвідомити, бо у всіх якісь певні потреби, звісно, це фізична втома або емоційне виснаження, або, ну, скажімо, зараз цього вже менше, а в 22-му році ми стикалися з тим, що солдати більше року не мали відпусток, і це було таке, тобто підтримка. Але головне, як на диво, ну, я би так, що сказати, одною фразою, одним словом, більшість солдатів, вони потребують молитви.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: І друге, що розуміючи, що ми не можемо бути поруч з усіма і одночасно, ми вчимо їх молитися самі. То ми роздаємо їм такі пластикові молитовні картки, де вони можуть помолитись. Біблії. Зараз Українське біблійне товариство зробило чудовий сучасний переклад української біблії, він міжконфесійний, бо його робили і православні, і католики, і євангельські віруючі. І ми роздаємо такі нові заповіти, і ми роздаємо, якщо маємо можливості, такі біблійні плеєри, де записано Слово Боже. І навіть деякі невіруючі солдати, взявши того плеєра, розповідали, що вони, наприклад, там тиждень після бойових не могли заснути. Ну, емоційне напруження воно. І починаючи слухати Боже Слово, в нього відновлюється нормальний фізіологічний сон. Тобто він не від слова засипає, але прослухавши трошки Божого Слова, він лягає, йому не треба там якісь стимулятори чи ліки для того, щоб просто відключитися. Він спокійно фізично засипає. Тому головне, чого потребують наші солдати, молитви, тому що деякі з них кажуть, нам важливо, що навіть коли ми воюємо, ми знаємо, що священники, дружини, матері, вони моляться за нас. Це важливо. Друге, комусь треба молитва капелана поруч для того, щоб капелан допоміг йому звернутися до Бога особисто і в якісь ситуації пройти. Ситуації різні, важкі, і іноді солдату просто треба і духовна порада. Ну і третє, вони через це розуміють, що вони їх чекають. Є люди в тилу, які щоденно про них згадують, і ми навіть беремо таке, практикуємо це особо. Православні наші брати, вони беруть імена тих людей, за кого треба молитися, дуже часто це і дружини, і побратими, які зникли безвісти або в полоні. І отакі види молитви, вони хочуть, щоб молились не тільки за них, а і за тих людей, які дорогі їхньому серцю. Тому важливо і те, що надає капелан, це молитва і, скажімо так, розмова з Богом про якісь нагальні потреби кожного військовослужбовця. Ну, а так, згідно закону про військове капеланство, вже перейду трошки до бюрократичної мови, ми займаємося чотирма напрямками. Дурпастерська опіка, тобто це для солдат своїх церков і конфесій, кожен капелан звершує служіння, які того потребують на свята чи щотижня, щоденно. Потім релігійно-просвітницька робота. Дуже часто капелани задають питання з духовного світу, як воно виглядає. Якщо на початку 22-го року було дуже багато питань, як одна християнська країна напала на іншу, то зараз питання трохи зменшились, тобто з цього приводу, але постали інші питання. Чи Бог поруч зі мною на війні? Чи можу я з війни звертатися з молитвою до Бога? Потім у нас є соціальна доброчинна діяльність, вона більш відома, тому що тут церкви і церковні організації, які створені при церквах, активно долучаються з допомогою гуманітарною, медичною, іноді фінансовою, тому що війна потребує дуже багато палива. І четвертий від діяльності ми консультуємо військове командування з певних релігійних питань. Але це я залишу трошки в тайні, тому що це така специфічна сфера, яка тільки між капеланом і командиром.
1: Ну і потім тим, кому потрібно, ви її озвучуєте. А серед наших слухачів більшість тих, хто молиться за своїх синів, за своїх чоловіків, за своїх братів. І знаєте, от ви згадали, що у 22-му році були одні питання, зараз інші, і люди тоді йшли з власної волі, зараз по-іншому багато, як стається, випадків, так? От, на жаль, на нещастя, війна триває дуже довго вже. Ви від початку війни на передовій служите. Які ви помічаєте от зміни у бійцях?
0: Ну, трошки, щоб представити себе, не хвастаючись, а просто, щоб представити себе, з 24 лютого 2022 року я в строю. Закон про військове капеланство почав працювати тільки у вересні, тому певний час я знаходився на солдатській посаді, як священник без зброї, тобто капелан. Частина мене прийняла, підтримала, і саме з цієї бойової частини я хочу потім розказати одне світле свідоцтво, яке ну, дуже підтримує мене всі ці 3 роки. Тому я пройшов, скажімо так, всі щабелі армійські, і, скажімо, таким чином, ну, я бачу те, що відбувається, те, що є, і за ці роки наші мобільні виїзні групи, тобто як капелан служби військового капеланства, я приймаю участь у створенні і роботі цих груп на, як у нас кажуть, лінія бойового зіткнення. Ми вже не кажемо поняття фронт, тому що лінія бойового зіткнення – це така тонка лінія, яка тілами наших воїнів відмежовує нашу Україну і роблячи її безпечним пространством від нашого ворога. І те, що, скажімо так, змінюється, це склад війська, дуже багато мобілізованих людей, але за ці роки ми працювали, скажімо так, в 22-23 році ми забезпечували бойові підрозділи. В 24-му ми вже працювали, є така категорія українських військовослужбовців, можливо, колись про неї напишуть окрему книгу, як ті, хто був засуджений за різні кримінальні злочини, але завдяки закону України отримав можливість звільнитися і піти служити до війська. У 24-му році кілька тисяч таких хлопців, вони прийшли в війська, їх розподілили по бригадах, і ми їздили, спілкувалися. Це було дуже цікаве спілкування, тому що це були люди, які були вмотивовані, і це були такі люди, ну, я викреслюю їх кримінальне минуле, це були такі люди, якими ми були в 22-му році. Мотивовані, бажаючи, не маючи якихось страхів або ще виниклих там внутрішніх протиріч. І це був 24-й рік, це було дуже дивно зустріти таких добровольців, тому що їм потрібно було написати заяву, що вони погоджуються залишити теплу, безпечну камеру і йти до війська шукати, скажімо так, військової долі. І наразі, скажімо так, коли наші слухачі чекають, читають новини і чують, що там або в тій бригаді якісь ну, проблеми почалися, час, це дуже часто переходить в публічну сферу, ви можете бути впевнені, що зараз туди вже виїжджає якась група військових капеланів мобільно для того, щоб підсилити і підтримати тих військових, які з різних причин попали в так складні життєві обставини. І я спілкувався з одною такою групою, пам'ятаю, це був Покровський напрямок, початок цього року, дуже складна обстановка, хлопці тільки перші дні попали, скажімо так, мобілізовані добровольці, і ми з ними розмовляли десь близько кількох годин, і, ми, скажімо так, мені вдалося їм завдяки своєму досвіду, своєму прикладу передати розуміння того, що їм не слід боятися, що завтра їх не стане. Тобто, насправді це не факт, але той страх, яким, скажімо так, оточується кар'єра військового, що все, якщо ти підеш, то завтра вже тебе не буде. Я просто розказав, що вже 3 роки у військах і я, і мої побратими, і посестри, і Бог дає певні чуда. І подякував їм, що хоч і таким способом, але це, вони ті, хто прийшов нас підтримати за ці 3 роки, бо більшість їхнього оточення не прийшли, але вони прийняли рішення, прийшли, да, їм страшно. І ми просто з ними говорили, чому їм треба навчитися, що їм треба зробити, як їм треба молитися для того, щоб в цих обставинах не просто залишитися в живих, а перемогти і повернутися додому, будувати нове суспільство для своїх дітей, для своїх сімей. І, мабуть, це було саме, знаєте, таке важке оцих на той час ще не військових людей, але вже майбутніх
1: переконати,
0: підтримати і надати їм можливість прийняти рішення все-таки. І та бригада, яка весь кінець 24-го року, вона в новинах звучала як така, скажімо, проблемне бойове формування. По-перше, зараз ці новини зникли. Місяць тому я почув рекламу, що вони набирають добровольців, тобто вони переосмислили свій досвід, вони перейшли від того, скажімо так, знецінення, яке, ну, надавалося їм через новини, що від них всі тікають, розбігаються. І більш того, вже через місяць ми чули про їхні бойові подвиги. А в той тиждень, коли ми були там з ними і молилися, їм вперше вдалося відбити ту позицію, яку вони намагалися відбити ворога вже 2 місяці. Тобто, ну, ось такі. Ми не військові, ми не веземо з собою якусь зброю, але іноді людина, дух якої з'єднується з духом Божим, і дух якої знаходиться в правильному, невураженому стані перед ворогом, вона здатна тим мінімумом зброї і досвіду, який вона має, вона, як каже Святе Письмо, погнати і тисячі, і десятки тисяч. Тому, мабуть, десь тут ми і знаходимося. Лозунг нашої, девіз нашої служби – це бути поруч. Тобто ми поруч, ми підтримуємо і ми стараємось бути як можна ближче до тих, хто потребує підтримки, а не просто, знаєте, отримувати посади чи там кар'єру, чи щось
1: Ну і
0: таке.
1: слухаючи вас, розумію, що ви виконуєте роль тих, хто піднімає цей, зміцнює внутрішній імунітет. Тому що ви праві, можна тримати зброю, але через страх кинути її, а можна себе захистити, покладаючись на довіру. Можливо, перший раз люди вас почули, і хлопці або дівчата вас почули і прийняли оцей мир Божий, і ще якщо через молитву, то ми довіряємо, що надприродньо залишається цей мир з ними. Тому дійсно це дуже важливо. Не менш важливо на завершення нашої програми, хочу запитати про повернення наших воїнів. Вони повертаються додому з невидимими ранами, навіть якщо вони не ушкоджені фізично, і ми радіємо, щасливі через це, але оці внутрішні страхи і те, що вони бачили, залишаються. Яку роль відіграє капеланська служба у підготовці саме до повернення у цивільне життя?
0: Ну, по-перше, треба зрозуміти такий момент. І ми в суспільстві також проводимо цю релігійно-просвітницьку роботу бюрократичною мовою. А фактично ми роз'яснюємо суспільству, що той досвід, скажімо так, не фізичних ран, які отримують військові, ми маємо з досвіду іноземних країн, які більшості своєї воювали контингентами не на своїх територіях. Тобто вони не мали оборонної війни, коли ти борешся і розумієш, за що ти борешся. І я спілкувався з тим, що виведення контингенту НАТО з Афганістану дуже повлияло на суспільство. Військові, які були там, вони знецінили те, що вони там втратили. А суспільство знецінило цих військових до розряду якихось загарбників, які втручалися в життя мирних там іракців або афганців. У нас
1: Тобто у
0: ситуація
1: нас
0: трошки
1: зовсім інша картина.
0: Картина, і в нас трошки інші ситуації, і ми розгортаємо, кожний капелан, він розгортає волонтерську роботу духовну, формуючи з своїх братів і сестер, так званих їх зараз називають капеланів-добровольців, тобто людей, які, ну, не вистачає можливості піти у військо капеланам, але вони роблять все, щоб залишатися поряд з військовими в шпиталях. Це один напрямок капеланства, шпитальний, тобто там люди живуть надією, але трошки іншою, ніж люди здорові. Тобто, коли хлопець ще вчора був здоровий, а сьогодні він не має кінцівок, то це таке дуже велике подвиг і великий
1: Випробування,
0: досвід
1: так.
0: пройти з ним і повернути його до повноцінного життя, розуміючи, що навіть він не інвалід, а він просто людина з інвалідністю, бо інвалід це не здатна людина, а це герой, який хоче продовжувати, і навіть деякі хочуть повернутися. Друге, це, звісно, сім'ї, проводяться програми для різних напрямків сімей, починаючи від сімей ветеранів і закінчуючи, на жаль, сім'ями загиблих. Також з сім'ями тих, які знаходяться в полоні без безвісті, це напрямки окремі роботи. Ну і, звісно, ветеранський напрямок, тобто різні програми для ветеранів, тобто можливість повернути цих людей спершу до цивільного життя, потім і до цивільного суспільства. Не всі вони будуть цього потребувати. Тобто деякі люди повернуться, якби, і вони вже сформувалися на війні, але деякі люди будуть потребувати цієї підтримки, скажімо так. І ми це готуємо. І якщо зараз у силах оборони, це я перелічу, це Збройні сили України, Національна гвардія України, прикордонні війська, десь близько 500 капеланів, то по моїх даних з декількох джерел, я знаю, що зараз більше 3000 капеланів-добровольців, які на постійній основі виконують те чи інше служіння для підтримки військових.
1: Слава
0: то
1: Богу.
0: Маємо потужний тил і готуємо. І тут я, скажімо, згадаю про ту організацію, яка підтримує мене. Це, звісно, моя місіянська спільнота, але також християнська служба порятунку, яка надає мені не тільки підтримку, а й волонтерів, які готові зі мною поїхати, якщо мені не вистачає, наприклад, пастора в мобільну групу. То іноді за згодою військового командування зі мною їде цивільна особа, яка на свій страх і ризик знаходиться вже поруч зі мною, підтримуючи мене і тих солдатів, яких вони потребують.
1: Так, слава Богу. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами в розмові був офіцер служби військового капеланства Збройних сил України та діючий штатний капелан Збройних сил Андрій Міщенко. І користуючись нагодою, я не можу вас не попросити сказати слово підтримки для отих хлопців, які зараз нас чують, або їхніх мам, або їхніх дружин, які дійсно переймаються, переживають про своє життя, мають певне уявлення про військового. Скажіть декілька слів, які ви передаєте вже тим, хто там опинився.
0: Я розкажу те свідоцтво, яким я ділився на початку року з тими хлопцями. Мій підрозділ, який був сформований з нуля 24 лютого 22 року, і після оборони Києва розформований, і на моїх побратимів позастер розподілили в десятки бойових бригад. Я з ними намагаюся з усіма підтримувати зв'язок. Так от, ну всі знають, що важко, і як підрозділи переживають і втрати, і все. З тих 150 людей, які були поруч зі мною в обороні Києва, десь 5 чи 6 тільки загиблих, всі вони живі, інші. Практично нема серйозних поранень. Двох побратимів ми думали, що втратили, але вони були безвісті і через півроку повернулися з полону. Тому це свідоцтво того, що молитва, і не тільки молитва капелана, а й особиста молитва воїна, вона може фізично, і через молитву матері, через молитву дружини, Бог може фізично змінювати обставини і захищати саме тих, за кого моляться. Тому хай Бог благословляє, дає захист, а ми будемо намагатися бути поруч з тими нашими героями і героїнями, військовослужбовцями, які того потребують, і підтримувати Божим словом і Божими подарунками в їхньому житті.
1: Хай Бог дякую вам, дякую вам, пане Андріє, і нехай вас Господь не захищає, він є ваш захист. І я дякую, що ви ділитесь цим. І це дійсно слово натхнення для наших слухачів. Ну, а ми, шановні слухачі, утримуємо думку про те, що маємо бути поруч. Не плакати, не жалітися, не зітхати, коли дізналися, що когось знову мобілізували, а молитися і довіряти Богові. І ця віра якраз допоможе більше, ніж наше співчуття чи ще якісь інші почуття. Дякую вам за участь і за таку докладну розмову.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Салим.
1: Царське місто Мелхиседека. Можливо, що це те ж саме місто, що і Салим у 75-му псалмі. І була в Салимі оселя його і перебування його на Сіоні. Тут розуміється одна із назв Єрусалима.
2: Самуїл.
1: Останній великий суддя Ізраїля, син Елкани і Анни. У Анни довго не було дітей. Вона звернулася до Бога, обіцяючи присвятити йому свого майбутнього сина. Народився Самуїл. Коли хлопчик підріс, мати відвела його на виховання до священника Ілії. Якось вночі Самуїл почув голос Божий, який повідомив, що сини Ілії будуть покарані за нечестиві вчинки. Після смерті Ілії Самуїлу довелося справлятися з серйозними труднощами. Ізраїль потерпів поразку від філістимлян. Народ більше не відчував Божої турботи про себе. Самуїл прикликав ізраїльтян знищити ідолів і поклонятися одному лише Богові. Він правив Ізраїлем до кінця свого життя, і при ньому в країні панував мир. На старості Самуїл зробив суддями своїх синів. Народ був цим незадоволений і просив собі царя. Цим самим ізраїльський народ відступив від Бога. Спочатку Самуїл не погоджувався, але Бог велів йому поставити царем Саула. Коли Саул не послухав Бога, Самуїл помазав на царство Давида. Смерть Самуїла оплакував весь Ізраїль.
2: Соломія.
1: Дружина рибалки Заведея, мати апостолів Якова та Івана. Соломія була однією з тих жінок, яка як при житті, так і після смерті Ісуса Христа залишалася вірною йому. Це вона, Соломія, просила в Ісуса почесні місця для двох своїх синів у його царстві. Припускають, що Соломія була сестрою Марії, матері Ісуса.
2: Самсон.
1: Ізраїльський силач, який був наділений величезною силою. Перед народженням Самсона його матері з'явився ангел і повідомив, що її дитина стане Божим обранцем і що йому належить врятувати Ізраїль від філістимлян. Але він не повинен стригти волосся. Самсон самотужки знищив велику кількість філістимлян, але так і не зміг звільнити свій народ. Його згубила пристрасть до жінок. Врешті-решт він відкрив секрет своєї сили Далиді. Далида усипила Самсона, і філістимляни обрізали його довге волосся, викололи очі і кинули у в'язницю. Пройшов час, волосся відросло, і до Самсона повернулася його сила. У день свята філістимляни привели Самсона у свій храм, щоб повеселити натовп. Обхопивши два стовпи руками, герой зруйнував споруду і загинув під обломками разом з багатьма своїми ворогами. У Києві на Подолі споруджено пам'ятник цьому біблійному герою. Це один з найдавніших київських фонтанів. На самому початку на місці Самсона була дерев'яна скульптура ангела. У 1749 році по проекту київського архітектора Григоровича Барського збудували нову бесідку, і ангела замінив Самсон, який роздирав пащу лева. Городяни вірили, що коли вип'єш води із Самсона, залишишся у Києві назавжди. На шию біблійному богатирю вішали націльні хрестики, щоб він оберігав фонтан і місто від лиха. Однак в 1934 році фонтан помилково розібрали, і на своє місце Самсон повернувся аж через 50 років. Скульптуру відновили за копією, яка, слава Богу, зберіглася цілою і непошкодженою. Самсон, як і колись, називається фонтаном, хоча з пастки лева давно вже не л'ється вода.
3: Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
14: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже, дякую тобі за ті благословення, які я мав. Я дякую тобі в лиці тих людей, які також схилилися зараз перед твоїм святим лицем, і також вдячні тобі, бо знають, що вони мають успіх лише тому, що ти був прихильний до них. Тому дякую їм за твою любов і твою доброту. Просимо тебе, благослови нас, благослови кожного слухача, хто буде мати зараз бажання на сон. Благослови цей сон, і нехай твоя благодать і охорона буде над кожним домом, над кожною сім'єю і над кожною душею. Хай ти пошлеш твоє благословення. Ми це просили в ім'я Ісуса. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Остерігайтеся служити Богові. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Дії 17:24-25. Ми прославляємо Бога не тим, що задовольняємо Його потреби, а тим, що молимося, щоб Він задовольнив наші потреби, і віримо, що Він відповість, і живемо в радості цієї всеосяжної турботи, коли покладаємо своє життя в любові до інших людей. Це і є суть доброї новини християнського гедонізму. Бог наполягає на тому, щоб ми просили Його про допомогу, щоб Він отримав славу. «Покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш». Псалом 50:15. Це змушує усвідомити вражаючий факт. Ми повинні остерігатися думати, що Він потребує нас. Ми повинні остерігатися служити Богові і особливо дбати про те, щоб Він служив нам, щоб ми не крали Його слави. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого. Дії 17:25. Це звучить дуже дивно. Більшість з нас вважає, що служіння Богу – це виключно добра справа. Ми не замислюємося над тим, що служіння Богові може бути для нього образою. Але роздуми над самим значенням молитви роблять це очевидним. У романі «Робінзон Крузо» головний герой обрав Псалом 50:12-15 своїм улюбленим текстом у своєму сподіванні на Бога, коли опинився на острові. У ньому Бог говорить: «Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш». Це означає, можна служити Богові так, що це принижуватиме Його, ніби Він потребує нашого служіння. О, якими обережними ми повинні бути, щоб не випередити могутню Божу благодать у Христі. Ісус сказав: «Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох». Марка 10:45. Він прагне бути слугою. Він прагне отримати славу як той, хто дає.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, і пам'ятаю сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися в молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це

0: той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувши комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа, і зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінення життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи, і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні, і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце, і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі, і дякуємо Тобі за те, що Ти – тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Роман вертається додому разом зі своєю молоддю. Ішли тими самими полями, ішли сінажаттями над Горинню. Було свято. На полях не було нікого, тільки вони, молоді. Тому вони йшли і співали разом з довколишніми полями, разом з Горинню, яка в тому місці робить круте коліно і хлюпочеться до берега. Під самим очеретном молоді розходяться в різні боки, різними стежками та перелазами до своїх дворів. Одним треба йти поза церкву, до кооперативи, інші йшли до млина, а Роман сам не знає, куди йому найближче – до свого двору. Він знає, бо ж це його рідне село. Кожна тут стежка, кожен тин і кожен перелаз йому знайомий. Але він не знає, куди йти Миксенька. Оце найголовніше. Вона відбилася від гурту, бо їй треба йти по Закарпів сад. І вона пішла туди. Роман наздогнав її, і вона оглянулася. «Тобі ж не сюди», – сказала вона, затримуючись на стежці. «Я знаю, що не сюди, але я хочу провести тебе».

0: відповів несміливо Роман.
1: «А чому?» – знову Ксенька. «Щоб десь собака тебе не вкусив. Бо в карпа їх аж дві, і вони дуже злі». І Роман зменшив ходу, зрівнявшись з Ксенькою. Вони подивилися одне на одного. Якось інакше. А чому це так, то ані Роман, ані Ксенька того не знали. Отаке воно буває між молодими. За карповим садом простягався громадський вигін, на якому завжди паслися гуси і вівці. Тому там, до самої землі, вискубана трава, ніби хтось зрізав її гострим ножем. Всюди там розкидане біле пір'я, що його погубили гуси. За вигоном блищав струмок, в якому було повно качок, що на перегін хлюпалися, збираючи рязку, якої там завжди було багато. Роман з Ксенькою перейшли кладкою. Звідси вже видно Романів двір. Але він туди не звертає, навіть туди не дивиться. Йому приємно від того, якщо він може йти далі. І вони йдуть разом з Ксенькою. Минають вигін, минають сади, перелазять кілька перелазів. Але ось тут кінчається їхня дорога. Здаля видно ворота, які ведуть до Ксенчиної хати. Але Роман далі не думає йти. Хтось може побачити, що він проводить Ксеньку до самих воріт, то буде непотрібне говорити. А краще, щоб ніхто того не бачив і не знав. Так буде найкраще. Тут, де вони стоять, хтось учора віз лепеху, і вона порозкидалася по дорозі. Пов'яла за день і за ніч, і тепер пахне так само, як скошена конюшина. І нагадує зелені свята, коли в хаті повно запаху від такої лепехи. Роман з Ксенькою стали під липою, яка затуляла їх від сонця, а також затуляла від головної дороги. Пора їм іти кожному до своєї хати, але вони не йдуть. А чому вони не йдуть, то вони самі того не знають. От поставали і говорять про одне, говорять про друге, а від того їм добре. Здається, що й нема про що говорити, бо ж у селі немає нічого нового. Все звичайне і буденне, але говорити є про що. Отак, про що будь, щоб тільки говорити. Про ніщо, про себе самих. Дорогою за липою проїхала якась підвода. І дорожня пилюка котилася по траві аж до їхніх ніг. Роман подав Ксенці руку і сказав: «То я вже буду йти. До побачення». І він стиснув її маленьку руку в своїй долоні і сам того не зауважив, що він довше потримав Ксенчину руку, як годиться. І чомусь глибоко відчув, що тепло тієї руки пішло струмком по його руці, аж до самого серця. А Ксенька дивилася так, як ще ніколи. Потім поступилася до дороги і оглянулася назад. Роман стояв на тому самому місці під липою, і йому нікуди не хотілося звідси йти. Ксенька махнула йому рукою, а він важко зітхнув і пішов через перелаз до свого двору. Ворота на його подвір'я були відчинені, і він їх так і залишив. Видно, що батько повів коні на поле і ще не вернувся. Уліта доїла корову. Двері до хліва були відчинені, і через них було чути, як молоко дзвеніло по порожній дійниці. На порозі хати сидів кіт, який завжди тут чекає, що добра господиня принесе йому свіжого молока з пінкою. Другого дня на дворі був дощ. З-за гори одна за одною чорною стіною повзли хмари, а дощ був холодний, ніби восени. Стукотів по вікнах, стікав великими краплями з солом'яної стріхи, кидав густими бризками до порожнього відра, яке стояло біля криниці. Трохим хотів, щоб дощ намочив і помив коні, а тому вивів їх на двір. Прив'язав до воріт, і вони так стояли, опустивши низько голови. По них стікала вода. Під шопою тулилися одна до одної кури. А Роман ще спав у стодолі на конюшині, накрившись рядном з головою. Дощ не дає нічого робити, то й можна поспати. А якщо не спати, то полежати. І він лежить. Високо на бантах сидять рядочком горобці, які повтікали сюди від дощу. І Роман дивиться на них. Він любить птахів, бо все це – Боже створіння. Але на горобці він сердитий. Вони завжди визбирують на городі насіння конопель, які посіє у літа весною. Вилущать соняшники, поклюють мак. Але тепер вони спокійні, сидять на бантах, щось шворгають між собою. І Роман дивиться на них з-під теплого рядна, яким він завжди вкривається в стодолі. І думає, що й горобці мусять щось їсти. В голові у нього повно нових думок, яких там раніше не було. Ті думки прийшли до нього від учора. Вони забрали його спокій. З вечора довго не давали йому заснути. Але потім, десь опівночі, він таки заснув. А тепер знову ті думки, ніби сиві хмари на дворі, насувають йому на голову. Роман скинув із себе рядно, потім склав його удвоє і повісив біля себе на платві. Горобці злякалися і всі полетіли у відчинені двері. А він став на порозі і розглянувся навколо по дворі. На небі не було сонця, лише самі хмари, сиві і клубчасті. Вони вчепилися одна за одну. За садом хтось їх розмотував і пускав ніби табуни овець на Трохимове подвір'я. А тут вони сіяли дощем, мочили недавно нарубані дрова і втікали за сад. Накинувши на голову порожнього мішка, Роман пустився бігти із стодоли до хати. В хаті було напівтемно. Уліта відчинила йому двері, і він скинув у сінях з голови мішка, стріпуючи на долівку. І швидко зачинив сіни, бо вітер дув саме в двері, і з порога текла до сіней вода. Трохим сидів на лавці біля вікна і зв'язував старі шлеї, які вже давно потребували направи. Вони з Улітою не чекали Романа і вже поснідали, а тепер мати готувала щось біля печі й для сина. Коли Роман увійшов до хати, Трохим ніби до нього, ніби до Уліти, ніби сам до себе казав: «Добре, що пішов дощ, бо його вже було треба. Але добре, що ми посушили і звезли конюшину до стодоли. А тепер дощ може йти. Він потрібний. Це така пора, що земля потребує дощу. Все, що росте, потребує життя». І він поклав біля себе шлеї і дивився у вікно, по якому з надвору текла вода. Під стодолою стояла невелика купиця сіна, яка не змістилася в стодолі, бо там треба ще тримати місце для пшениці, для проса. Роман сів до столу снідати. Уліта щось поралася з мисками біля печі, а Трохим знову казав тим разом виразно до сина: «Коли поснідаєш, зведеш до стайні коні. Вони вже досить намоклися і скупалися. Накриєш їх і підкинеш конюшини». І знову зв'язував мотузками старі шлеї, пробуючи їх ногами і руками, чи міцно зроблені. Під вечір на дворі вияснилося. Вітер порвав сиві хмари і порозкидав їх по всьому очеретному, над садами і городами. Небо блиснуло своєю голубінню, і здавалося, що від недавнього дощу воно було ясніше, ніж перед тим. На подвір'ї блищали калюжі води, і по них ходили туди і сюди качки. А з другого боку двору, де не було болота, ходив морогом Роман. Він ходив, ніби сам не свій, і не знав, від чого це все він такий неспокійний. Раніше він такий не був, а ось від учора до його серця прийшла якась тривога, і він чує, що вона тисне його груди. Поки сонце зайшло за обрій, то небо зовсім прояснилося. У вікнах хат засвітилися вогні. Також небо засвітилося зорями. Місяць ще не сходив, але там, де він має сходити, небо було ясніше, а на ньому було менше зір. Роман вийшов за ворота і пішов стежкою до липи, під якою вчора вони стояли з Ксенькою. Йому не треба було туди йти, але він пішов. Щось тягнуло. Босі ноги його ступали по траві, слискались по теплих баюрах з дощовою водою. Від липи було видно Ксенчину хату. В маленьких її вікнах уже світиться. Роман відчув, що від того, що він побачив світло в Ксенчиних вікнах, йому чомусь приємно. Він знає, що за тим вікном є Ксенька. Може, пряде куделя, може, щось іншого робить, але вона там є. Це її хата. А тепер, коли він уже тут, йому хочеться зайти до хати. Але якась рука, якась сила не пускає його. Він стоїть під липою і думає: «Іти, не йти, іти, не йти». І він не пішов. Бо що ж він казатиме в хаті, коли прийде? За чим прийшов? Чого? І він стоїть і думає. Липа скидає на нього краплі недавнього дощу, але він тих крапель не відчуває. Хоча вони падають на лице, стікають за сорочку. Вдихає в свої молоді груди свіже повітря дощу і слухає, чи дорогою хтось не йде, не їде. Він не хотів би, щоб хто його там бачив. Роман підкатав високо колошні штанів і пішов стежкою назад до свого двору. Він пригадав, що завтра вівторок. Молодь в очеретному збирається увечері на свою співанку, і він побачиться з Ксенькою. І не тільки побачиться, але вони щось і поговорять, бо вона співає в альтах, а він у тенорах. І вони в часі співанки завжди стоять близько одне до одного. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх на цьому світлому радіо, всіх людей, які люблять Боже Слово, в нього вникати, його досліджувати і робити основою свого життя. Мене звати Вознюк Ігор, я являюся служитель церкви. І хотів би сьогодні разом з вами подумати над таким важливим пунктом нашого життя. Чому так буває в житті людей, що люди, вони говорять про те, що вони люблять Бога, але не завжди їм виходить любити свого ближнього? Чому так відбувається, що часто ми втрачаємо відносини один з одним, при тому ми говоримо, що ми любимо Бога? Насправді, коли ми подивимося в Боже Слово, Біблія так не вчить. Навпаки, Біблія попереджує, що це є дуже небезпечно – розділяти любов до Бога і любов до ближнього. Я прочитаю місце Священного Писання, Євангелія Марка, 12 розділ, з 28 верша. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечалися, і бачив, як добре він відповідь дав їм, приступив і спитав його, котра заповідь перша з усіх? Або деякі євангелисти ще пишуть, яка заповідь найбільша з усіх. Ісус відповів, перша, слухай Ізраїль, наш Господь Бог єдиний. І люби Господа Бога свого всім серцем, своїм всією душею, своєю і всім розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею. Я звертаю увагу, Христос цих дві заповіді не розділяє, Він їх ставить на одній платформі, це якби одна заповідь. Дві, але вони одна в своїй суті. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. Коли ми подивимося на наше життя, коли ми подивимося на наші відносини один з одним, або в наших церквах, в нашому суспільстві, ми можемо зауважувати, що ми часто говоримо про те, що ми є люди, створені по образі і подобі Божому. І тому Біблія закликає, щоб ми любили Бога і щоб ми любили один одного, тому що ми створені по образу Бога. Чому ж так виходить, що люди люблять Бога, але не завжди їм виходить любити один одного? Якщо ми будемо уважні, дуже часто що розділяє людей? І людей розділяє не закон. Людей розділяють не доктрини, тому що доктрини, вони незмінні. Ніхто не буде спорити про доктрини, на яких стоїть сьогодні церква. Якщо хтось скаже іншу свою думку відносно доктрини, це буде єресь, тому що церква, вона стоїть на доктринах, які є незмінні, а в свою чергу ці доктрини, вони стоять на вченні Священного Писання. Тому часто люди розділяються між собою не на основі доктрин, не на основі істини, тому що істина одна. Якщо ми вникнемо глибше, дуже часто нас розділяють наші погляди на цю істину. І так я ще раз хочу повторити, нас розділяє часто не істина, нас розділяють наші погляди на цю істину. Як ми розуміємо цю істину, як ми розуміємо, як її потрібно виконувати. І не істина, а наші погляди розділяють нас. І дуже часто, коли ці наші погляди, вони нас розділяють, ми ці погляди представляємо як істину. Але насправді це далеко не так. В цьому є велика небезпека. Одного разу, коли Христос, він спілкувався з людьми, і він сказав, що ви своїми переданнями зруйнували Божу заповідь. Є Божа заповідь, шануй батька і матір, але ви до цієї заповіді придумали свої толкування. І ви настільки сильно їх дотримуєте, що через свої толкування ви зруйнували заповідь Божу. Є Божа заповідь, яку ми прочитали, любити свого ближнього. Но дуже часто наші заповіді, вони розділяють і своїми заповідями, своїми принципами, своїми поглядами на істину ми руйнуємо основну заповідь. Христос сказав, якщо ви мене любите, заповіді мої виконаєте. Дуже часто мені приходилось стикатись з тим, що люди, оце розуміння заповіді мої виконаєте, люди туди вставляють багато чого. І церковні передання, і церковні традиції, і мої розуміння. І люди це підсилюють словами Христа, якщо ви мене любите, заповіді мої виконаєте. Ну, якщо ми уважно дослідимо Писання, майже скрізь, де Христос говорить «заповіді мої виконуєте», там стоїть тільки одна заповідь. Не 10 заповідів, не закон Мойсея, не якісь інші, там стоїть тільки заповідь одна – любити свого ближнього. Но ми часто своїми переданнями ми руйнуємо основну заповідь – любові до ближнього. Коли ми читаємо Слово Боже, апостол Павло в посланні до римлян в 14 розділі написав дуже цікаву істину. 14 розділ послання до римлян, перший вірш, написано «Слабого у вірі приймайте, але не для суперечки про погляди». Або в російському перекладі написано «омненіях». Тобто є наш погляд, є наша думка. І Павло каже, ви повинні приймати один одного, но не для суперечки, не для того, щоб доказувати. Звичайно, ми можемо бути всі різними. Звичайно, мій брат, мій ближній може розуміти не так, як я, може бачити життя не так, як я, но в цьому заключається і єдинство. Єдинство не тоді, коли ми всі однакові. Єдинство не тоді, коли ми всі однаково думаємо. Єдинство в тому і заключається, що ми всі різні, но ми вміємо бути разом. Апостол Петро, він пише, каже, ви як живе каміння будуйтеся в дім духовний. Чому каміння? Чому не цегла? Чому не блоки? Тому що це все форма. Це все форма, випечена в печі, а ви знайдіть два однакових камня, і їх нема. Тому Петро говорить, ви як каміння, ви всі різні, нема однакових. Но ваше завдання, і в цьому полягає суть єдності, ви всі різні, но ви будуєтеся в один дім. В нас є заповідь – любити. Ця на цій заповіді в іншому місці Христос сказав, стоїть закон і пророки. Но як часто, на превеликий жаль, ми своїми заповідями, ми руйнуємо основну заповідь. В цьому є небезпека. Якщо ми розділимо ці дві заповіді, ми можемо прийти до дуже печальних результатів. Ми можемо зауважити, як часто люди із-за любові до Бога, вони можуть принижувати свого ближнього, який не так розуміє, як я. Ми можемо зауважувати, як дуже часто люди із-за любові до Бога, вони можуть приносити біль своєму ближньому. Як часто із-за любові до Бога люди можуть просто калічити долі інших людей, або навіть до фундаменту зруйнувати їхнє служіння. А причина – просто вони роблять не так, як я. Но я настільки люблю Бога, я настільки хочу оцю чистоту і так далі, що я не дивлюся на другу заповідь. І тому це небезпечно розділяти ці заповіді. Може бути інша сторона, коли люди із-за великої любові до людей, вони переступають Божі заповіді. Вони настільки люблять Бога і хочуть їм допомогти, що вони не звертають уваги на цей гріх, який робить людина. Вони закривають свої очі на ті гріхи, но Боже відношення до гріха, воно ніколи не змінювалось. Тому я хотів би звернути нашу увагу, особливо зробити акцент. Дуже небезпечно розділяти цих дві заповіді. Ми повинні любити Бога, і ми повинні любити свого ближнього. Коли ми читаємо перше послання апостола Івана, він каже в своєму посланні в 4 розділі з 19 вірша, написано, ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Тобто фактично без любові до Бога ми не можемо любити свого ближнього. Ми не можемо уявляти цю любов до ближнього, якщо ми не отримали її від Бога. І точно так само, якщо в нас нема відносин з нашим ближнім, ми не можемо побудувати відносини з нашим Богом, тому що Бог каже, Христос, якщо ти приніс дар, і ти згадав, що твій ближній має щось на тебе, піди примирись. Тобто навіть наші відносини з Богом, вони напряму залежать від наших відносин з нашим ближнім. Тому їх розділяти не можна. І він каже, він нас перше полюбив. І тільки тоді ми цю любов можемо явити своєму ближньому. Ну далі він каже цікаві слова. Якщо хтось з вас скаже, я Бога люблю, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? Це неможливо. Якщо людина каже, я дуже сильно люблю Бога, але вона не будує відносин зі своїм ближнім, який навіть, можливо, і не так щось розуміє, його погляди, або, як ми говорили в російському перекладі, мнення не такі, як мої. Іван каже, така людина неправдомовна. Вона обманює себе, вона обманює людей, вона обманює Бога. Більше того скажу, люди, які кажуть, що люблять Бога, але не люблять свого ближнього, вони часто бувають дуже небезпечними, тому що із-за любові до Бога вони можуть вбивати свого ближнього. Або навпаки, із-за любові до ближнього вони можуть вбивати свої відносини до Бога. Любов до ближнього Христос ставить на дуже високому рівні. Коли ми повернемося в третій розділ першого послання Івана, там написано в 10-му вірші: «Цим пізнаються діти Божі і діти диявола». Тобто Бог розділяє: є діти Божі, є діти диявола. І далі він каже: «Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога». Це зрозуміло. Це зрозуміло і ясно. Кожна людина, яка робить гріх, це людина, вона являється дитиною диявола. Вона не чинить праведності, вона чинить зло. Вона є ворог для Бога. І тільки тоді, коли вона прийде до Бога і отримує примирення через Ісуса Христа, вона тільки тоді стає дитиною Божою. І це для всіх зрозуміло, що кожна людина, яка робить зло, нам навіть неприємно бути з такими людьми. І ми говоримо, всяка людина, і Іван про це пише, яка не чинить неправедності, ця людина не від Бога. Но досить цікаве порівняння проводить Іван, яке одного разу воно просто дуже сильно торкнулося мого серця. Він каже: «Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога. Точно як і той, хто брата свого не любить». Він якби ставить це в одну позицію. Кожна людина, яка робить зло, вона не від Бога. Точно так само не від Бога кожна людина, яка не любить свого ближнього. І так, я хотів би сьогодні просто загострити нашу увагу. Ми обов'язково будемо стикатися з людьми, які розуміють щось не так, як ми. Мова не йдеться про гріх. Мова не йдеться про те, що ми повинні приймати ті злі діла, які роблять люди. Но людей ми повинні любити. Людей ми повинні приймати, і ми повинні провести цю чітку границю, де є закон, де є Боже Слово, де є Божа істина, де є Божа святість, де є Божа праведність, а де є просто мої погляди. Просто як розумію я. Послання апостола Павла до римлян, 15 розділ, 7 вірш. Апостол пише: «Приймайте один одного». Оце слово «приймайте», воно буквально означає, що це не просто, коли ти зустрічаєш людей, які тобі подобаються, які тебе люблять, яких любиш ти. Христос каже: якщо ви любите тих, хто любить вас, що особливого ви робите? В цьому немає нічого особливого. Но приймайте це тоді, коли ти стикаєшся з людьми, які не такі, як ти. І перед тобою завдання. Це заповідь Божа. Ти повинен їх приймати. Це нелегко. Це нелегко, і Павло про це розуміє. І тому зразу ж в цьому самому вірші він наводить приклад. Звідки нам брати приклад, щоб приймати своїх ближніх? Приймайте один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. А тепер давайте подумаємо. Хто є Бог і хто є людина? Що таке є Божа праведність і Божа святість? І хто є ми, люди, в своїх гріхах і беззаконнях? І нам, людям, абсолютно немає ніякого шансу бути в присутності Божій. Но Павло каже, що Христос, Він привів нас в славу свого Отця. А тепер подумай, дорогі друзі, що потрібно було заплатити, і яку ціну потрібно було покласти Христу, щоб прийняти нас? Яку високу ціну потрібно було заплатити Богу для того, щоб прийняти нас в свою славу? Це не ціна золота, це не ціна срібла. Це ціна Його Сина, Ісуса Христа. Тому для того, щоб нам бути в славі Божій, для того, щоб нам бути в Його присутності, була заплачена ціна. І тому Павло каже: приймайте один одного, як і Христос прийняв нас. Коли ми приймаємо тих, хто любить нас, в цьому немає нічого особливого. Коли ми створюємо просто групи людей, які біля нас, які думають так, як ми, які роблять так, як ми, які живуть так, як ми, в цьому немає нічого особливого. Но коли ми приймаємо тих людей, які не такі, як ми, це нам прийдеться платити ціну. Це ми будемо платити ціну, і її платити прийдеться. Тому я просто хотів би залишити для всіх нас цю істину. Є велика небезпека розділяти ці дві заповіді, на якій стоїть весь закон і пророки. Люби Бога і свого ближнього, як самого себе. Нехай Бог благословить всіх нас. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.
0: Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось моєї сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав: я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог – цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казалось, що це хвороба невиліковна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували. Самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона народиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Макена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в родину. судом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною. Вона ніколи, ця хвороба, більш не вернулась. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже: я шукав значення імені Макена, воно означає радість. Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити ті, хто сьогодні молиться за зцілення, ті, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце. Я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення, і благослови моє життя. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 22 червня.
1: Не дружися з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Приповісті, 22 розділ, 24 вірш. Давайте подивимось, яке оточення ми свідомо чи несвідомо обираємо. Біблія заохочує нас оточувати людьми, які випромінюють спокій, розсудливість, мир і любов. Адже емоції можуть бути і заразними, і гнів, на жаль, не є винятком. Будьмо уважні до того, хто йде поруч з нами життєвим шляхом. Нехай наші друзі будуть джерелом підтримки, мудрості та миру у наших серцях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Молодим пастором прибув я до шахтарської округи. Посеред неї знаходився великий похмурий майдан, оточений будівлями типу казарм. В одному із кутів цього майдану був маленький будиночок, у котрому я спорудив невеличке приміщення для проведення біблійних годин. Поступово почали приходити люди. Утворилася маленька община, котра викликала збудження серед мешканців округи. Іноді по віконницях бухало каміння, під вікнами грали у футбол консервними бляшанками. А потім сталося те, чого я ніколи не забуду. На двері щось із тріскотінням ударилося, і на землю впало щось велике. Я подумав, чи не бомбу підкинули. І почув, як усі люди на вулиці розбіглися. Наші серця завмерли. Я рвучко відчинив двері і побачив велике металеве розп'яття. Був темний листопадовий вечір. Ішов дощ. Розп'яття лежало в калюжі. Я стояв на цьому похмурому майдані, оточеному казармами. За мною, тремтячи від страху, купчилася маленька община. А зображення розп'ятого Спасителя лежало у калюжі, згадує німецький проповідник Вільгельм Буш. У Бога було багато підстав, щоб відступитися від нашого світу. Але Він цього не робить. Він посилає свого Сина на землю. І Син Божий звершує щось нечуване. Він бере на себе наші гріхи і дозволяє себе розп'ясти на хресті. А людина, замість того, щоб впасти до Його ніг і молитися, топче розп'яття, кинувши його у калюжу.
1: Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тому будьте готові, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Астор П'яццолла, або Великий Астор, як його називають на Батьківщині, народився 11 березня 1921 року у місті Мар-дель-Плата у родині емігрантів з Італії. Дитинство провів у Нью-Йорку, де захопився джазовою музикою та спробував себе у кінематографі. 1937 року повертається до Аргентини, а згодом створює свій перший колектив «Астор П'яццолла» та його характерний оркестр. У цей час П'яццолла захоплюється акордеоном і намагається перетворити його на солюючий інструмент. За порадою Альберто Хінастери, у якого композитор брав уроки, у 1953 році він подав свою Буенос-Айреську симфонію на композиторський конкурс. В якості премії він отримав стипендію на навчання в Парижі, де потрапив в клас Наді Буланже. Саме вона допомогла П'яццоллі знайти себе. Він часто згадував про цей період свого життя. Саме спілкування з Буланже породило в його душі упевненість, що два такі різні музичні світи – західноєвропейська музична традиція та неповторний аргентинський колорит – можуть мати точки дотику. Це і стало візитною карткою П'яццолли. Так, одним з найвідоміших творів композитора є «Пори року» у Буенос-Айресі. Це 4 танго-композиції, що були написані в різний час, а згодом об'єднані в один цикл. Композитор сміливо поєднує форму барокового концерту із танцювальним латиноамериканським жанром танго. Цей твір змальовує не просто зміну сезону в Буенос-Айресі. Мова йде про періоди життя звичайнісінького мешканця окраїни великої столиці. Деякі дослідники вбачають у цьому творі певні автобіографічні моменти. Традиційно сюїту виконують у такому порядку – осінь, зима, весна, літо. Вважається, що календарний рік аргентинці, зважаючи на особливості природи та клімату, починають з осені. Такої послідовності дотримувався і сам композитор. Сьогодні в нашій програмі прозвучить третя частина сюїти Астора П'яццолли «Пори року» у Буенос-Айресі, яка називається «Весна».

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 5.
2: І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав:
3: «Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?»
2: І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене:
4: «Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її».
2: І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи:
5: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть».
2: І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом:
5: «Достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення».
2: І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило:
5: «Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки».
2: А чотири тварини казали:
6: «Амінь».
2: І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Юрій Вавренюк. Ранок. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Буття 1:5. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Марка 16:2. Над Всесвітом стояла ніч, густа, тиха, спокійна. Бо не було нічого, що могло б порушити її одвічне мовчання. Та й Всесвіту, власне, не було. Була лише безодня. І дух того, хто не має ані початку, ані кінця, ширяв над нею. І одного разу він промовив слово. Перше слово серед ночі. І ніч відійшла далеко в глибини космосу. Творець із гордістю та задоволенням дивився на плід своїх рук. І назвав це небом та землею. І ночі вже не було. Був ранок, день перший. А потім ще були ранки. Вони народжували нове та прекрасне. Вони на сам кінець народили останній шедевр Творця, того, кого Єгова поставив господарем на своїй землі. І знову був вечір на цій землі, коли людина посягнула на власність Творця. І знову настала ніч, ще більш густа та темна. Вона міцно взяла в обійми людину і повела геть за дему. І більше не було ранків. Ніч єхидно сміялася в лице обманутому розгубленому Адамові. А потім знову було слово. Воно стало плоттю. Воно жило серед жахної ночі. Ніч душила його та ненавиділа. Вона ховала його тонкі промінці від людини, душила надію, яка спалахувала там, де ці промінці падали. Десь далеко, над небокраєм, сірів ранок. Погляди усіх живих були повернуті до ледь жеврюючої лінії горизонту. Але несподівано чорним круком упав вечір. Криваве тло неба затулював грубо обтесаний хрест. На ньому тремтливо згасав останній промінь надії. І коли хижа тінь переможно накрила череповище, той, хто не міг в ту мить з висоти своєї величі дивитися на землю, покликав свого посланця з найважливіших доручень. «Іди туди, в ніч, до гробниці в Єрусалимському саду, до тих, хто зараз плаче, і скажи моє слово». Біля гробниці був відчай, страх та розгубленість. Здивовані обличчя, які не могли зрозуміти того, що відбувається. Земля здригнулася і повільно обернулася назустріч сонцю. над Череповищем рум'янилася вранішня зоря. Перші промінці ковзнули по голій маківці кривавого пагорба і несміливо заглянули у порожню гробницю. Ночі більше не було. Був ранок, день перший. Перший день тижня, перший день нової ери.

0: Ви прослухали оповідання Юрія Вавренюка «Ранок». Текст читала Оксана Мацунич.
1: І нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоє за словом Твоїм, і я дам відповідь тим, що ганьблять мене, бо уповаю на слова Твої.
2: Псалом 118, 41 і 42 вірш.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: В ефірі програма «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Свято, привіт!
2: Привіт, дуже рада бути з вами.
1: І ми також раді, що ти з нами. Отже, істерика, саме у дітей дитяча істерика. Істерика – слово латинське, означає воно емоційний сплеск. Біблійні приклади, я думав про Йова, що були такі друзі. Це не дитяча, звичайно, істерика, він уже такий був, мені здається, підстаркуватий, але вони так намагались, що, ну, що ти вже занадто там стихо, так, у нас не прийнято так, ми ж побожні люди, всі релігійні, тобто не можна. Батьки також, ну, тут багато різних моментів, вони можуть соромитися, якщо інша людина не з сім'ї стала свідком, що начебто це ж моя дитина, яка ганьба, от як вона себе поводить, мені соромно перед людьми. А буває так, що і навіть в сім'ї хтось. Я нещодавно був також свідком розмови, дідусь покарав онука, а батьки не практикують різочок, ні бамбукових палочок, ні ремінців, нічого такого. Вони спілкуються з дітьми, у них інші методи. От, і була така конфліктна ситуація, дідусь віруючий і каже, що, ну, у мене в сім'ї було так, мені не дозволяли так качати права в такий спосіб, от, криком там, ні-ні-ні, це не можна. Ну, от такі от різні підходи.
2: Да, це реально дуже одна з найбільших проблем сучасних батьків. От я вже більше 10 років працюю з родинами, і істерики – це просто те, з чим у багатьох купа проблем. Батьки лякаються цих істерик. Батьки переживають, що дитина, якщо кричить, плаче, там серце в нього надірветься, щось з ним станеться не те. Дуже незручно, забирає багато часу. Люди косо на тебе дивляться, якщо в тебе дитина істерить. Дуже часто батьки відчувають себе абсолютно безпомічними, тому що здається, що діти маніпулюють цими істериками, щось намагаються досягнути. Як з цим працювати, взагалі невідомо.
1: І тоді от в цьому конфлікті, ну не конфлікті, скажімо, вони дуже так добре розмовляли, нормально. Тобто у мами не було, як часто мама, як тигриця нападає, що ви, як ви маєте право, ми ж батьки. Ні, нічого такого. Вона просто пояснювала і каже, що от у нас старший синочок, йому вже там було на той момент 4, йшлося про молодшого, йому там 2,5 роки. А старший каже, у нього таке ж, також це було, тому що він дуже емоційно чутливий і за день стільки емоцій накопичувалося, що вони от в такий спосіб, дитина ще не вміє себе опановувати. Але каже, бачите, зараз він уже інший, у нього вже, ну, він переріс це, у нього немає в такій кількості от таких сплесків емоційних. Дитина дійсно, в якомусь сенсі ми як космонавти, ну, ми не пам'ятаємо, звідки ми приходимо взагалі, але ми маємо адаптуватися до середовища. І у дитини дійсно за день стільки всього. Це ми вже, нам все відомо і нічого не торкається так особливо. Треба постаратись, щоб нас чимось вразити. А у дитини, як вона все. І потім, звичайно, її ковбасить від всього цього.
2: Так, да, і дуже важливо розуміти, я багато про це говорю з батьками, що у дитини, особливо до 6 років, дуже незрілий мозок, дуже незріла нервова система. І дитина вже відчуває багато бажань, багато імпульсів, дуже багато засмучується, тому що дуже багато речей за день іде не так, як дитина хоче. І от ці всі емоції збираються, і дитині треба їх десь вивільнити. І виникають ці істерики. Ось, тому дуже важливо розуміти, що наші діти – це не ми, вони маленькі, вони з незрілим мозком, тому у них трошки ці сильні емоції проживаються по-різному. І, наприклад, те, що ми зараз знаємо з останніх досліджень і з розвитку психології, що нам говорять дослідження, що насправді істерика – це нормальне і, скажімо так, навіть позитивна така поведінка дитини, яка допомагає дитині звільнитися від оцих емоцій, які зібралися, очиститись, знаєте, як перезавантаження комп'ютера. виглядає це не дуже, але насправді, якщо дитина може викричитись, вивільнити ці емоції, вона потім почуває себе краще, вона краще розвивається. І якщо батьки ще можуть вірно відреагувати на цю істерику, то дитина отримує досвід того, як все ж таки заспокоюватись, як проживати складні ситуації, як обходити зі своїми емоціями.
1: Отже, теза, ми, якщо не обізнані в цьому, як такі, ну, якби, культурні люди або навіть релігійні, церковні такі, ми оголошуємо такий собі хрестовий похід проти істерики. Тобто ми боремося з цим явищем, викорінюємо і такі інші речі. А напевно, потрібно просто супроводити дитину, провести її через це, допомогти їй, побути поряд.
2: Так,
1: і
2: звичайно,
1: побути спокійним, і, так?
2: Так, я думаю, що батьки бачать, що якщо чим більше ви боретесь, чим більше ви забороняєте, чим більше ви там караєте за істерики, тим частіше гірше стає. Є діти, які, звичайно, закриваються, ви їх залякали, і вони вже там живуть в своїй коробочці, зі своїми емоціями страждають. Ось, а є такі діти, у яких тільки погіршується поведінка. Ось, тому у мене пропозиція до батьків сьогодні спробувати інший підхід. Ви вже знаєте, як це закрити дитині рот, там порахувати до трьох, там щось не дати. Ви це знаєте. Давайте спробуємо по-іншому. Ось, щоб ви могли побачити, що є і інший шлях. Ось, і перше, що б я хотіла, щоб батьки почули від мене, що істерики – це здорова поведінка дітей, особливо до 6 років. Істерик багато, це фізіологічно, це такий етап розвитку психіки. Ось, і ми кажемо, що істерики – це добре для здоров'я, тому що сильні емоції виходять із тіла. Сильні емоції – це гормони стреса, які мають із нашої системи вийти, і тоді дитина почуває себе краще. Далі, як навчитися контролювати свої емоції, якщо ти не маєш з ними справи? Якщо ти весь час придушуєш свої емоції, ти не можеш ні розрізнити їх, не розуміти, що з тобою відбувається, не розуміти, як в якійсь складній ситуації себе поводити. Тому насправді, коли дитина раз за разом проходить через істерики разом з батьками, які допомагають, дитина отримує досвід, вона розвивається, вона вчиться, як це буває. Ось, і теж дуже важливо, багато батьків кажуть, що вони маніпулюють, вони щось дуже сильно хочуть, і вони плачуть, поки я не дам. Дорогі мої, проблема не в дитині, проблема в вас. Якщо ви змінюєте ні на так, якщо дитина плаче, ну це ж ви вирішуєте, правда?

0: вона не отримала, що вона хоче, через сльози, через цю фрустрацію, за допомогою мами чи тата, вона розуміє, о, а я можу з цим справитись, нічого страшного не трапилось, якщо я не отримав те, що я хочу. Я можу адаптуватися, можу іти далі. Ось. Тому, в принципі, істерики – це добре. І ще важливий момент, про який дуже часто не знають мами. Як кажуть, що от поки ти, мама, не прийшла, там дитина з бабусею була, дитина золота була, прийшла мама, істерики, крик, сльози, плач, ти погано впливаєш на дитину. Ні, любі мої, насправді. Діти істерять вам, тому що ви саме є той безпечний дорослий, якому можна це принести. І якщо дитина з вами багато плаче, це, крім всього іншого, говорить і про те, що у вас теплі і близькі стосунки.
1: Довірливі. Вона вам довіряє.
0: З вами безпечно плакати. І ви знаєте, тут дуже треба згадувати про наші стосунки з Ісусом. Я думаю, що всі зрілі християни знають, що щоб ви не переживали, ви можете це нести до Бога в молитві. І Він витримає будь-які слова, будь-яке ваше незадоволення. І це дуже важливо відчувати себе вільним, щоб приходити до Христа такими, якими є, приносити все це. І коли є оця довіра Христу, що Він мене прийме, я можу все принести, і мені дуже легко тоді справлятися з життям, тому що я можу відкриватися Йому повністю, а Він може зцілити мене. Те саме з нашими дітками. Якщо їм безпечно в стосунках з нами, ми можемо дуже багато їм допомагати. І вони, звичайно, будуть приносити все це накоплене до нас.
1: Якщо от такий певний вододіл 6-7 років там дитину віддають там в нульовий клас там чи в школу вже, тобто це, напевно, не випадково. Все-таки мені здається, що так до цього віку от формується там якийсь етап формування нервової системи і що.
0: Так, звичайно, звичайно. Звичайно, що діти дуже різні, але приблизно десь в 5-7 років відбувається такий, як новий етап в дорослішанні мозку відбувається у дитини. Це називається інтеграція мозку, коли дитина може вже отримувати дві думки одночасно. Наприклад, я дуже хочу цю цукерку, але мама не дозволяє. Мама сказала тільки там одну з'їсти. І от одночасно про це подумати дитина може тільки десь приблизно в районі 5-7 років, в залежності від дитини. Ось, і плюс, знову ж таки, тіло особливо розвивається до 7 років, і до 7 років у дитини головне завдання – це грати, щось випробовувати, вивчати своє тіло, а після 7 років уже все ж таки більше є таких можливостей сидіти, щось вивчати, школа починається. Тому треба розуміти, що оці вікові ступені такі, да, сходинки, вони дуже важливі, про них треба пам'ятати.
1: Ми говоримо з Світланою Гончаровою, сімейним психологом, про дитячі істерики. Істерика має латинський корінь, це емоційний сплеск, який, як правило, виражається в крику, крик, плач, гнів. Ну, якщо трохи подоросліша дитина, то вже може бути така словесна тирада якась, якщо вона вже може слова складати. І було також слово «фрустрація» озвучено. Це, ну, буквальний переклад «омана» або «марне очікування». То є бажання, яке не здійснює. Ну, от забаганка, яка не
0: тупік,
1: якщо після
0: тупік.
1: Так, тупік. Якщо після 7 років дитина істерить, про що це може свідчити?
0: Ну, про те, що це дитина жива людина. І згадайте, будь ласка, ви рідні батьки, у вас теж бувають ситуації, коли просто хочеться проплакатись, прокричатись.
1: Щось
0: це
1: розбити.
0: Да, ну, ми живі люди. Ми емоції – це наша психофізіологія. Емоції – це гормони, які в нашому організмі є. Ось тому ми всі живі, ми всі будемо час від часу плакати, істерити, зриватися. Це нормально, Бог нас створив такими. І тим більше, що ми живемо в недосконалому світі дуже.
1: Тобто я потребую, там, мамо, тато, я тебе потребую, і зверни на мене увагу і потіш мене, так, якось.
0: Так, да, і дуже важливо пам'ятати, що будь-який прояв такого крику, там якась агресія, це про те, що людині погано, та, що вона потребує допомоги, що вона не справляється в моменті, що вона потребує того, щоб ви були поряд з цією дитиною, щоб ви допомогли, щоб ви якось потішили, просто побули поряд з нею. Тому дуже важливо пам'ятати, що якщо дитина істерить, не можна кричати на дитину, не можна соромити, дорікати, що вона плаче, там не можна забороняти плакати, не можна лишати одного там в кімнаті, закривати, поплач, поки там не заспокоїшся, не можна погрожувати покараннями, і відволікати теж від істерики не треба. Ось, а що нам треба робити? Да, ми зараз поговоримо про такий, як покроковий план, який мають знати всі батьки, але загалом, що ви маєте

0: розуміти, що дуже важливо допомогти дитині виплакати оці емоції, які у нього у неї є, співчувати, бути поруч і щось говорити, навчати в цей момент нема сенсу, тому що мозок зараз в такому збудженому стані, що треба викинути всі емоції. Тільки потім, коли дитина заспокоїться, вона зможе щось проаналізувати, щось зрозуміти, тому щось говорити в цей момент нема сенсу, треба перечікувати спад емоцій. Ось і потім уже говорити про те, що відбулося.
1: Отже, як супроводити дитину і, ну, можна сказати, допомогти їй проістерити там цей свій час, там 10-півгодини 40 хвилин, більш-менш, ну, нормально, безпечно для себе і для оточуючих. Ну, по-перше, я от думаю по-різному, що хтось кричить, а хтось може когось і захоче чимось огріти.
0: Да, ну давайте поговоримо, да, як себе треба поводити. Саме перше, якщо ви хочете, щоб ваша дитина заспокоїлась, запам'ятайте, будь ласка, ви маєте бути заспокоєні. Дорослий поряд з дитиною, яка істерить чи агресивна, має бути спокійним. Ось, і тому, рідні, дорогі батьки, в моменті знайдіть щось, щоб допомогти собі. Якщо ви, вас отак трусить, і ви хочете орати, ви не допоможете дитині.
1: А це ж заразна штука, коли дитина так поводить,
0: да,
1: і всередині тому відчуває, що о, починається,
0: тому
1: починається.
0: Не йдіть до дитини, яка істерить, в такому поганому стані. Допоможіть собі вмитись холодною водою, відіжміться від стіни чи від підлоги. Помоліться, змініть положення тіла, повторіть собі, що все нормально, нічого страшного не відбувається, істерика – це нормально, я в безпеці, моя дитина в безпеці, все буде нормально. Тому що, чому ми вмикаємось? Тому що у нас є якийсь наш досвід. На когось в дитинстві хтось кричав із дорослих, когось били в дитинстві, комусь забороняли крики емоцій, у когось були брати-сестри, які теж дуже гучно плакали, це може лякати. Тому у нас дуже наших багато емоцій піднімається в моменті, тому допоможіть, будь ласка, собі. Згадайте, що вашій дитині потрібна доросла людина, яка буде ділитися спокоєм, а не істерити разом з дитиною. Ось, і тоді ви вже йдете до дитини. Звичайно, що діти є різні, є маленькі, є більш дорослі. Якщо дитина б'є себе чи інших, ви просто зупиняєте, тримаєте за ручки, чи підкладаєте подушку під голову, якою він б'ється у підлогу. Що можна казати в цей момент? Я бачу, ти засмучений. Ти так сильно засмучений, що навіть хочеш вдарити. Я тебе потримаю, я тобі допоможу, доки ти не заспокоїшся. Тобто ми просто обмежуємо дитину. Дуже багато імпульсів, він себе не контролює, я тебе проконтролюю, я розумію, ти засмучений. Не ображаємось, не приймаємо на себе цю агресію. Дитині зараз погано, вона потребує нашої допомоги. Ось. І далі треба запрошувати дитину поплакати. Буквально можна казати, ти плачеш, чи поплач, розкажи мені, як ти не згоден зі мною. Я розумію, що не так, як ти хочеш, поплач, мій хороший, я з тобою. Тобто найефективніший засіб, щоб дитина очистилась від цих емоцій, це вона плаче, і з цими сльозами буквально виходять гормони стресу.
1: Ну, слухай, ось, Світлана, слухаючи тебе, я зараз думаю, що якщо ставитися до цього, ти завжди кажеш, психофізично. Якщо ставитися до цього як до фізіологічного відправлення, наприклад, у дитини там пронос, чи вона блює, ти ж не будеш їй бити за це. Ти
0: і назад просто запіхати.
1: Або горщик підставиш, або скажеш, давай от сюди, от, щоб не на тьотю, а от сюди на травичку, там це зробимо і так далі.
0: Так, да, це насправді так і є. Запам'ятайте, що ці істерики, агресія, це як, ну, ніби як в туалет сходити. Ну, можна, звісно, не ходити в туалет і буде запор і купа проблем. З емоціями те саме. Тому не переживайте, не бійтесь, дайте дитині пройти через це. Ви будете бачити потім, що дитині легше стає, що вона буде менше істерити, і буде легше справлятися з цим всім. Якщо ви будете спокійні абсолютно. Ось, якщо ви на людях, я розумію, що зразу ми почуваємо себе поганими мамами і так далі. Але якщо ви знаєте, що істерика – це нормально. Ну, да, людям незручно, але я не погана мама. Такий зараз період у дитини. Але що я раджу? Якщо ви там десь в черзі в магазині, чи люди навколо, ну, вибачтесь перед ними, скажіть, вибачте за незручності, вибачте, що ми тут вам кричимо, ну, поки по-іншому не виходить. дайте людям знати, що ви це контролюєте, що ви розумієте, що їм теж незручно. Ось, і потім включайтесь на дитину. Якщо можете уйти із людного місця десь там на майданчику, відійти десь в куточок і з дитиною побути, чи вийти з магазину, зробіть це, винесіть дитину. Але ну, перед людьми вибачились, пішли собі далі. Ось, і дуже важливо в моменті, коли дитина плаче, якщо ви хочете щось сказати, да, дуже важливо говорити про те, що це нормально плакати, нормально засмучуватись. Я б теж, наприклад, якби там у мене там машинка зламалася, я б теж, мабуть, теж засмутилася. Якби я там загубила, там чи морозиво у мене впало, я б теж плакала, я тебе розумію. Таке буває.
1: Дякую, Свято. Отже, головне, як для мене, і от я для себе взяв така думка, що головне, щоб дорослий при цьому сам лишався спокійним. Якщо він розуміє, що це просто психофізичні відправлення, дитина просто формується, і це, ну, так в усіх буває, всі через це проходять, тобто нормальні процеси, там ростуть зуби, там такого плану, то це допоможе їй бути спокійним і себе заспокоювати, що все гаразд, це не кінець світу, нічого страшного не відбувається. Я контролюю, то так, я так. Все розумію. Дуже дякую. Отже, сьогодні ми говорили про... коли істерить дитина, дитячі істерики, і як до цього ставитися, як їй допомогти пройти на цей період. Дякую, Світлано. До нових зустрічей у програмі «Неньки».
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org. Або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле радіо».

Великий самогутній Боже, Ти єдиний, хто має помисли добрі про кожний народ. Ти даєш кожному народу свій шлях. Ти посилаєш до нього своїх служителів для того, щоб знали волю Твою і йшли дорогою життя. Просто дякуємо Тобі і пам'ятаємо, що навіть під час Старого Заповіту Ти робив так, що священники, вони приносили жертви за кожен народ. Ти бажав в своєму серці, щоб кожен народ був відкуплений і був перед Тобою спасений, щасливий. Він відчував, наскільки Ти любиш його. Великий Боже, просимо Тебе за Україну. Відкривай кожному в цій країні Твою волю. Своїм світлом просто осяй внутрішню людську. Бо знаємо, що самі по собі людина не може побороти свій гріх. Але Ти, Великий Боже, Ти даєш перемогу. Ти даєш те відчуття і ту позицію, яка робить людину і народ благословенною перед Тобою. Слава Тобі, Великий Боже! Ми знаємо, що коли Валаам хотів проклясти Ізраїль, він не міг, тому що Ізраїль був чистий. І я прошу Тобі, і ми просимо, чистоти для народу, бо знаємо, що коли Ти, Боже, своїм світлом осяєш народ, він буде непереможений. Просимо, Боже, вводь в свою перемогу, щоб Твоє ім'я Господа Ісуса Христа, прославилося віднині і довіки.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд,

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько не робить нічого, окрім як у відповідь на молитву. Джон Веслі – англійський проповідник та засновник методизму.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.

спорожнілим містом, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Під час нашої минулої зустрічі ми дізналися про результат правління нечестивого царя Манасії. Народ Божий забув про Бога, поклонявся ідолам, став непокірним і чинив зло. Йосія, новий цар, дізнався про закон Божий і дуже засмутився, адже народ заслуговував на суворе покарання. Чи відмінить Бог покарання через рішення царя служити Богу? Йосія розпалює багаття. Біблія, Друга книга царів, 23 розділ.
1: Коли Шафан переповів цареві слова пророчиці Хулди, Йосія вирішив зробити все, що в його силі, аби знову навернути людей до Бога. Він узяв у храмі знайдений рукопис закону Божого, в якому все було написано. Найвищі правителі, священники, так само як і весь народ, мали прийти і послухати, що говоритиме їм цар. Спочатку цар прочитав їм знайдений рукопис. Відтак він сказав: «У цій книзі закону йдеться про заповіт, який Бог уклав із народом нашим, коли вивів його з Єгипту. Бог дотримав усіх своїх обітниць щодо нас, а ми ж не виконали своїх обіцянок. Я постановив покласти новий початок і обіцяю бути покірливим Богові і дотримуватися Його законів. Усі люди загукали: ми також обіцяємо бути покірливими Богові». Відтак Йосія наказав першосвященикові Хілкії очистити внутрішність храму. Не годилося оновлювати і поліпшувати храм зовні, коли всередині зберігалося чимало зображень та інші речі, пов'язані з поклонінням Ваалові. Ідолів потрощили на друзки і кинули у величезне багаття. Йосія передостеріг людей від посвячення їхніх дітей Ваалові. Коли всі ганебні речі було знищено, Йосія оголосив велике свято, присвячене Богові. Перше свято Пасхи було відзначене ізраїльтянами тієї ночі, коли вони залишали Єгипет 1000 років тому. Мойсей наказав їм святкувати цей день щорічно на згадку про те, що Бог визволив їх із рабства і урятував першородних синів від смерті. Однак за часів лихих царів ніхто не згадував про Пасху. Про неї забули. Тепер Йосія замислив велике пасхальне свято в Єрусалимі згідно з тими настановами, які Бог переказав через Мойсея. Усі в Юдеї поспішили до Єрусалима, аби взяти участь у цій визначній події. Проте, хоча Йосія робив усе, що тільки міг, люди насправді не навернулися цілковито до Бога, аби беззастережно покластися на Нього і підкоритися Йому.
0: Чи настільки ти рішучий у своїй вірі, як Йосія? Цар усвідомив, що народ живе у великому гріху перед Богом, тому доклав усіх зусиль, аби відвернути народ від поганих справ і навернути до Бога. Та хоч би що робив Йосія, це не допомогло народу схаменутися і відмовитися від гріха. Так буває і в нашому житті, коли ми дуже стараємося привести людей до Бога, але не завжди це виходить. А чого ми особисто навчилися? Який урок узяли ми для себе? Я вважаю, що дуже важливо розуміти, навіть якщо ми з волі батьків ходимо до церкви, поводимося як слід, але не покаялися, не навернулися всім серцем до Бога, то вся наша праведність і вся наша хороша поведінка не врятують нас. Нам потрібно всім серцем звернутися до Бога і присвятити Йому наше життя. Тоді ми будемо спасені й усе буде у нашому житті за волею Божою, адже Він нас прийме та пробачить нам. Ісус сам сказав: «Того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Біблія містить ще дуже багато того, що нам належить дізнатися. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви вступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримає вас. В моєму особистому житті –

0: Я лише у своїх 18 років усвідомив, Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті. Через різні обставини, через аварії, через проблеми Бог говорив до мене, сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене, це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

По правді кажу вам, як хто скаже горі цій, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Луцьк, Рим, Волині. Луцьк – серце Волині, її краса, гордість та історія. Місто тепла і приємностей, привітних людей і невідлякуючих цін. В ньому зовсім не пафосно, дуже гармонійне. Це обласний центр Волинської області, що вирізняється духовним поєднанням в собі старого і наднового. Кажуть, що волиняни дуже відкриті до інших людей. Але переконатися в цьому, звісно, можна лише особисто завітавши до міста. Стара назва Луцька – Лучеськ. Походила, кажуть, від місця розташування, адже місто було огорнуто вигином ріки, яку називають Лук. Але є і інша версія, що походить назва від імені вождя дулібів, які тут проживали – Луки, який за легендами і започаткував місто. Засноване місто близько 1000 року, коли Володимир Великий приєднав Волинь до Київської Русі. У 1340 році Луцьк стає столицею тодішнього чималого Галицько-Волинського князівства. Тоді тут і була зведена найвеличніша пам'ятка сучасного Луцька, яку відвідував чи не кожен, хто відвідував саме місто – замок Любарта. Його називають Верхнім замком або ж просто Луцьким замком. Це споруда готичного стилю, таких в Україні небагато. Замок дуже гарний. Про нього знають і далеко за межами України. Споруда будувалася дуже довго. Будівництво було завершено тільки у 1542-му, тоді як розпочати ще у 1340-му році. Саме тому тут, окрім готики, ще й відчутна епоха Ренесансу. Замковий комплекс складається з трьох веж, оборонних стін і катедрального собору Івана Богослова. Гуляючи територією замку, тут немовби оживають литовські князі Любарт, Вітовт, Ягайло, Свидригайло і римський імператор Сигізмунд. А з кінця 16 століття Луцьк із оборонного переростає у світське і духовне місто. Тут тоді вже з'явилося багато сакральних споруд, які залишилися і до сьогодні. Тут знайдуть для себе втіху представники майже будь-якої віри, адже в Луцьку є і величний катедральний собор святих апостолів Петра і Павла з монастирем єзуїтів та з підземеллями, комплекс монастиря та костелу Святого Христа Бернардинів. Крім того, в місті є синагога, лютеранська кірха, вірменська церква, архітектурний комплекс Луцького братства, а ще монастирі Тринитаріїв, Шариток, Бригідок. Саме через це місто і величають Римом Волині. А ще в Луцьку є дуже гарний будинок скульптора Миколи Голованя. Це наче звичайний житловий дім, але дуже розкішний для відвідувачів міста. Це невід'ємна пам'ятка для відвідин. Протягом екскурсії або просто прогулянки тут біля дому розкинувся так званий кам'яний сад, в якому чого тільки не зустрінеш. Тут і середньовічні горгули, і бігуни-олімпійці, і навіть святі. Змішані усі художні напрями і стилі. Кожен знаходить тут щось для себе до смаку. Луцьк багатий на музеї, краєзнавчі, українського війська та військової техніки, волинської ікони, дзвонів, історії кінематографії та фотомистецтва Волині та інші. Луцьк пов'язаний із багатьма колись і тепер відомими людьми з Лесею Українкою, Оксаною Забужко, Володимиром Лисом, Оленою Пчілкою та багатьма іншими видатними українцями. В місті є чудовий парк, розважальні місця, заклади для відпочинку. Місто приємне, привітне і гармонійне.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Друже мій, уважай себе не інакше, як школярем та учнем. Не думай, що ти вже застарий для навчання, що сили твої досягли справжньої зрілості і розвитку, а характер душа отримали справжню форму і не можуть бути кращими. Для християнина нема завершеного курсу навчання. Він – вічний учень і до самої смерті учень. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Милості Твої, Господи, повіки співатиму, з роду в рік сповіщатиму істину Твою устами моїми. Бо Ти сказав, навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя.
1: Псалом 88, вірші з 2 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.